تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد

امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: صدق الله العظيم. راديو Université شير أحمد بامبا. La radio au service des populations.
1: Sous nos cafés Relcom, des cafés 100% naturels. Wow, café Touba, Gourachol Dara. Yaoumi Bug, café Touba Rek. Café Gounir Fort, les peu naturels. Sous nos cafés Relcom, Lali Digger. Moi, café Guigny Poutamou. Bitim Réou, le Nico Djeli, Nico Fiki Sénégal. Tan Noko, Rasko Bamousset, Safko. Ligue Coach, Ligue Moussel, Septi Djarion. Tignou Ham Café Timunko, Mouiwa Kirsin Salium Bake. Sous nos cafés Relcom, disponible au Sénégal. Timbolim Boutigui Agmaché. Yaoumi Amagal, Gamou Wale Chant. Wale événement Boumanti. John, wala nga bëgg café goy nan sa biker wala café go téré lé say gan suñu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café xel ko moy café gi ñepp taam
2: ci ndiglu serigne muntaka mbake di khalif general des mouride ci kiliftefu serigne abou baraka di khalifop serigne elhadji falelu mbake serigne elhadji abdul fatah mbake falelu moy wo mbokki juliti mbokki talibi ci gam touba ndigal gam gu at mu jot ni mu ko baxo di ko defé mu wara don nak reet ji talata ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab du wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam kon ci guddi ka fuk ak ñaar gi serigne elhadji abdul fatah mbake falelu mi ngi ci wo mbokki juliti mbokki talibi yeb fatte wu ci kenn di ñaan nak mbollem juliti ñu ñew ci jam delu ci jam di fatale dem ni gam geugé kon ñi amal ci Touba ndigal serigne abou baraka di khalifa serigne elhadji falelu mbake fassine noko tewé anduk ak mbokki talibi ñu ko baxo di ko dundal ak mu jot di sakku nak ci mboren talibi ñu andando dem tertu ci ko ginaaw timis and ak mom gonga ko ci jotay bi fassiyene rek dundal guddik sallallahu alaihi wasallam di ñaan rek sa borom def dal ak jam ci rew mi waye tam jafé jafé yi askanu di jankonté lepp sa faraw ci ni nga xamné kon noné lañu ko baxo di ko némé ko sa buñ tole ci khat khat ak jafé jafé serigne elhadji falelu mbake ni mu daan ñaané serigne bi fassiyene ñaan rek ngir dal ak jam am ci rew mi fatlé rek né bës bi kon ñu ko fassiyene amal tala ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab du wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam muy bes buñu fateliko feñu jamono ngeen gi mi def yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñaan kep ko xamne nak kon bëgg nga ci am benen ko léral rek man nga joko serigne gade amar ñukoy dakantale naaru serigne fallu ngeen man ko jot ci 77 666 41 31 77 666 41-31 wala ci 76-524-53-18 76-524-53-18 kon gamu Touba ndigal la serigne elhadji abdul fatah mbake falilu di ci wo ñep bayiwul ken
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu serigne muntaha mbake di khalifa general kul mourid yalla fi yag lol ci andak wer serigne elhadji abul baraka di khalifa cheikh modoul fadal mbake serigne mam thiorno mbake di khalifa serigne modou aw balla mbake serigne amsatou mbake mom serigne abdullah serigne habibullah mbake mom cheikh modoul fadal serigne mam cheikh mbake mom cheikh modoul fadal serigne ahmadou badawi mbake mom cheikh modoul fadal serigne djili mbake mom serigne abdullah serigne djili mbake di khalifa serigne mustapha falilou serigne cheikh mbake mom serigne abdou bah mbake masamba serigne elhadji bousse ke touba ndamatou njabotou serigne ibrahima mbay njabotou serigne aliou mbay ci njitul serigne djili mbay njabotou serigne yaram mbay ci njitul serigne cheikh yaram mbay njabotou serigne daru assan ndjay ci njitul serigne abdou khadir ndjay njabotou serigne mam cheikh mbay ci njitul serigne sayer mbay serigne falilou mbay kurus muallimul qur'an serigne dare ak mbollem wajur ndongay gori ak wajur ndongay jigen serigne modou si di jeruñu serigne touba serigne salim mbake ci touba ndamatou docteur omar nias di pharmacien ci touba ndamatou daire zikrullah bay fali ak mbollem mbokki dekk ndoy dekk ci sanjia ak mbollem ñi nekkalo ci kureli sopay serigne mustapha mbay sami ak mbollem wa dar ibou tarkhe ci njitul serigne youssou diop serigne mustapha mbay sa mbollem di fatali ak dila ñeegal gamo gi mu baxo amal ta ihyahul mudin nek ci Touba Ndamatou yoonu keur kap wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut li ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tisbar jot ñu julli bernde dara ihyahul mudin weyel khasside ya

0: kepp kuy talibé Serigne Touba fo mën ti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw ta yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatullahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

من جاء

Ladies and gentlemen.

Vâng,

ಜನ

Wow.

0: سيدنا محمد
1: IKPFM
2: Fichi Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen nité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen nité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah Il y a un fromage gruyère de qualité supérieure. Bif fromage. Koukonyam, dinga del suat wout siwat ko. Kol suni boisson importée ak boisson locale bi. Lolo loti sokle, Touba Medina Kaboufal et frère, n'y gita kouti senwet. Rawatine yit ren di, lungen yite wo chi ndok, ndok ou qualité nak. Ti djemo noy tangor di nyune, lep lungen di djende chi supermarché am nanyu ko. Mokham doulin la, mokham tchep la, tchep ou basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Me ou l'écran ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci seen magal lu ngeen yité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amna ñu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilay maskani Touba ba Mesdames mi hadi jaay khair manaba
1: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggey assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
5: ligéy du mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti bu mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi
1: Touba ci kanam wala di may seen émission dañuy waxtané
4: maskani Touba ba Mesdames mi hadi jaay khair manaba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñëwatina ak ay xéewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: mo leen di may cette émission
3: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki téla gaaw djuroom ñett fan ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettel wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak djuroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk djuroom ben djuroom ñett fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñ ci taamu moy ku ca watu li ci taati ak watandiku moy ku ca sangu wala ku ca foot ñaanu bis bi ma ngi sakku jeglu yalla mi nga xamne amul ben bur bu dun mom te moy aji dulli ji tay aji dess ji tay tub delu ci mom astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ahakan amna lu len war ci ñom ku matal kol rem ci ragal yalla na xamne yalla safona ñaragal yalla suratu ali imran ay juroom ñaar fuk ak juroom ben hadith bismi yunnabi sallallahu alayhi wa sallam neena julit bu deugar te jambaré mo gën te mom la suma borom gëna sopp ci julit bu doye di bu yambaré hadith bi muslim ñatali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mu'min al qawi khayrun wa ahabbu ila allah min al mu'min al da'if rawahu muslim waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent tisbar 13h37 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar timis 19h28 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet ge 20h39 juroom ñet waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak ñent diso 19h24 juroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fuk simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو باي خيل سي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غانغي باو سي ندام دار عالم الخبير بكي ني لين دي نيو دي لين زيار دي لين بلاق دي لين بالواق دي رافلو سين اندك نيون 603.5 di témèr ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live Pap Sayar Mbay ci Abdou Kay Beg machine bi yeen askan wi ci déglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ICAP té leen ko tanal altiné 30 alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dëkk bi ñi ci dëkk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy warmal dekk bi ñi ci laante biir alternatorata ñu faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu koy bam xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu ci andak mom mbokk yi tay di samedi gaaw kon depo ak ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru août atum 2026 depo ak juroom ñett fan ci wéru wolof di wéru gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu yi jamono ji ñi ngi ci 10h37 fukki waxtu ci suba fanwer ak juroom ñaari simili mo bot ci kom ñi ngi leen do nuyu wat bu baax di leen jox seen waccu way di santat borom bi nga xamne mo ñu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko tal ko ba fasiyene andati ak yeen jotaay bi di leen nuyu waxtane ñi ngi siyar khalif general de mourid serigne muntaha mom serigne basirou di ko ñaanal yalla wéral ko yagal ko fi lol tay tam katanal ko ba lepp lu mu yéene rek sa borom def ci xéewal ba mu man na sotti ci lett lepp mu fekk ko talku rawatina nal bu yes bi nga xamne sumbati nako muy juma ji ak yessel gi nga xamne kon mi ngi ci liggéey bi yalla nako yalla sutural ba nimu ko bëgge mu man ko waye tam ñu ci jaajeufal ko ndokkel mbokki talib yi nga xamne sa bu sëriñ bi wote ñu wuysu ko duñ ko tankam lu ben yoon kon ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ci yittewo bi nga xamne yittewo nonu ko dekk be ak ñoo ñu dekk bi jotaay bi nak di li ni waxtane ikam ta ko tan ngir ñu ci waxtane dekk be ak ñi ci dekk bi altina talata da no faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu koy bam xol fa ko sopp mu rafet mu tay addu ñu tay and ak mom ko ñu jaajeufalat leen bu baax rek ci baye xel gi nga xamne ko yeen ngoy baye xel dekk bi waye yeen ngoy baye xel jotaay bi dëkk bi nak di dëkk bu nu yalla defal sutura xewal ba mu wuté ak dëkk yu bëré bëri ci sosin wa ak ci taxaway ba ak lepp lu aju na ci alek lek li ni dundé mu doon lu mu cey way tam mu doon lu mata bayyi xel ndax dëkk bi xeyna ciosan lek taxaway be bari na ci lu jappandi lolu mu cey lool waye tam bari na ci lu mat na def taxaw setlu mat na tok waxtane wat mat na baye xel mat na yittewo ndax yakarna ne serigne touba cheikhoul khadim mi nga xamne mom moko sos mom day matal ab taxwayam liko waron ci digeentem ak njabot gi def nako dir bi nga xamne kon mi ngi ci liggey bi khat khat yimo gallo won lepp ngir njariñal talibe yi la ko ca war def nako ca yu dis ya nga xamne attunu nuko gallo nako waye njeexital yeepp nak ñun jamono ji ñun ñokoy dund kon nak yaakaarna war nañ ko mëna delo wat jukkal ci li mu sos ñu man ko fexé ñongal te lu mata bay xel ta nak lu manu lool sax nak dekk bi nu bëgg mel man nako mel occasion la may nuyu serigne fallu ndjay may fatali ne touba ci kanam bi taxaw tay xalaat bi ci mom la joggé xalaat bi ci mom la joge serigne fallu ndjay boy fateliko sax bañuy dogal nos kurel gi mom lañ joxon mu jité won ko lata seigne abdou fatta ge di ñew lata seigne mam mor di ñew mom momé nak kérok ma ngi wax ben téré bu ma yonné di ay xalaat yo xamné da ko defati jëm ci walu magal gi jeexital ban lan mëna def ba Touba man ci gis bopam rawati na commune bi muy téré bu am solo ñen fukki xet ak ñaar la sama jot da bari wul waye ma ngi ci diko lire sori na ci lol waye lima ci jot ak guna gis rek lo ci gis rek li da nga nan gongo lo ci gis rek da nga nan lu manula xamna inshallah rabbi dama xamul fu jotam di tollu waye beug na bu ma ci noppé bu ko mané mu ñew tok fi ñu def ko xet par xet ben ben gën ko léral mbokk yi mu lér ci seen bop ñu xamné yéne ji tay xalaat bi nga xam mom la Serigne Fallou Ndiaye xalaat amna ñeneen ñu ko uppi xalaat fuuf ñi ngi ci biir dëkk bi moy limay dëgg moy dëgg limay faral di wax rek Touba lu ñu yitté wu ci lu ko défa rek amna fi budé xel amna fi budé kom amna fi budé doolé amna fi yitté jéek yéne ji tam amna fi kon jamono ji li dess rek moy détermination donc lu ñu dessé détermination dogu rek jëm ci ñu dogu rek jëm ci buñu ko jémé rek la koy jappandal lepp amna fi xalaat yi nga xamne indi nako ci walu magal gi te ponk par ponk nak lu ci nek nak mo ngi ci ay firndeek lo xamne mom moy buntu biñ ci wara mëna jaar ci yi ma jotaguna gisagun te jeexalagumako yaakarna ne lolu lu mata bay xel la ci itteew ji nga xamne war na koy teew dekk bi li lu am solo la lu am solo la te ni mu ko defé ni amna ñeneen ño xamni amna yene ju ko ëpp ngir lu ko mëna matal Serigne Fallou kon xamna bu fekke jappandi na ci yow inshallah buñ noppé nga mëna ñëw fi tok ñu waxtané ko su ko défé mbokk yi gën ci gindé ko gëna xam deug deug li xew ni ko wax itam du ap livre bu officiel du téré bu document bu officiel bo xamné dañ nan li dañ koy jëmbël waye ap xalaat la bo xamné dañ koy joxe proposition lo xamné ap xalaatu kenn la ne li kat buñ ci jaaroon tay dana mëna doon luy jappandi da nak lool yaakar na ni kilifa yi jité wara doxal lool war nañ ko jël def ko seenu momel ñom jëm ko jëmmal lu wara mëna nek la ndax njariñal commune bi la njariñal askan la njariñal dekk bi la dekk bi lepp lu koy jëme kanam ñun ñëpp dañ ci wara xalaat xeyna téré bi nga def jëm na rek ci digënté magal ga Touba amna ñeneen bo démé ño xamné def nañu ay téré yo xamné jëmmi dekk bi la ci bopam jëmmi dekk bi nga xamné mom bu doon magal buy magal lepp ci yam dekk bi ci bopam ni mu wara mel xar kanamam ni mu wara mel niñ ci wara taxawé kenn ku ci nekk na nga ci wara duggal sa loxo waye ñi ñu dénk tam ñun wara yoré baña rek yam ci lu téggu ci kaw li nga xamné dañ nan mairie bay fi nekk mom mo wara def li moy def li def na fi leen indi na fi leen def na leen lo xamné danaka lég lég lu ci bëré bëri ay laaj moy nekka ca ginnaw luñ na def nañu ko laaj sampé wat mu doon lu jëm lo xamné kenn ku ci nekk da cey gis sa bop ki wara liggéey lo xamné mom da fay yek né mom li mi def kat def na waye ki ñi liggéey mom tam yek né mom mi kat liggéeyal nañu ko bu boba ñepp ci jëriñu kañ lañ cey egg loolu suñu la dess détermination bañu cey éggalé mom mo dess kañ lañu koy am ñun la ñun ñokoy décider kenn duñu ko décider ñun ñoy décider né dëkk bi ni mu wara mel nako mel ni yoni mel ci walu yaqway ci jafé jëfëndiko kenn ku ci ne diko jambat te gisunu daraay safara te duggulet nak di tambalu rendé tambalu daw jégg yag na fi xeyna da gëna metti ndax bu ñëk lu bon sax da nga gis lég légui ay xéetu rak ci yo xamni xeyna rak ci tour lay doon momitam waye lu bon sax dafa tane nak fi da nga gisuko rakisti boko gisé tay blanc gisé do xam kagn la ba kagn dekk bi ni lañ koy bayé ba kagn kagn lañuy jog ci dekk bi déterminé wu ci ngir ni mu wara mel ci xar kanam ñu melal ko ni mars okas be nemu mel def ngeen na jek na def ngeen na jaaduna luñ nan souf sa fa nek mbalit ma fa nek ndox ma dañ koy layto waye bo ndox ma dañon tay
1: danaka ci li ngay jaar ci ay pota pota am yo xam mënu fa jaar lola wax deug fa yalla gatché la wara doon ci kilifa yi nga xamni ñom lu ñu ko denk ñu war ko saytu bokku même mamal gi mairi bi mo ci jitu tay pel bi nga xam mom la ñu fi yoré buñ ko jëlon do nga xoss yenn mbali di nga xam mom fa nek ay pota pota yi seuf ko ci camion dem sanni ñuko mu beeku xolal xal wi nek ci daru minam kérok bi ñu koy ciow video yaangi fi Mustapha Meres mesere ma nga ci taxaw di ci wax di leral la nga xamni def nañu ko ci lutax ñuy xaar ba nit ñi ciow ak jambat ñuy dogal indi ay bile kay pel di ko tonni nañ ko paré né fi ma nañ fay jaar waye am benen bokk ma avoy benen video nema ci fofé la ko déggé mu diko wax ma gis video bu yonema video ba nema ndox ma fim tolni nangunako ndox mi xeyna bobu benen problème la ndox mi tax mënu ñu jall benen problème la waye ndox mi bu féké dafa dik jaxaso ko mbalé tak ay pota pota lolu mo benen mbir la wat man nañu d'accord né ndox nga fi waye pota pota yi mbalit mom xotti ya ñuk ñuk gu ci né ken jëmu ci dara masso ka def ngeen ne li ci nek ci ay tak tak bu de ñene ñu ne jaay kay defa nek ñom ñoko war di setal deug la man na nek waye am na len lu ko waruna gëna gaaw imposer len li ñu wara def ñu diko def ci ak fay ciet gi nga xamne mairie be ko yor mairie bi diko setal jël ñu doy ño xamne lolu moy seenu liggey du nangu dara lu tak fu nit ñi wacce bu guddiga ñu bala ñu xëdu ñu fekk dara waye nay fekk itam ñi wara fay ñu lu leen du fayeku lo xamne dañ ko ci ma defar waye bu ku nekk de setan ñen ñi fete wo jambati ñen ñi fete wo lay wi kay la dekk bi di jëf baax kay la dekk bi di defaru ay mbokk kay la ñi yitté wo dekk bi kay la ñi baye xel dekk bi ngir yalla dekk bi de ni mu mel warna no am gatch de warna ñu am kersa ci dekkub serigne touba ñu diko xol mu mel ni ben mbedd bo meuna jëfëndiko dox ca na nga ca bëgge lu jafé la fo jaar da ngay wër wétal ba taxé ba nga fa mbalit ma nga fa suuf sa nga fa ndox ma nga fa ba kañ li ba kañ mbokk yi ba kañ tali lañ doon jambat ci tali yu tok fi mu tolli tali fatte nañ len ñing koy bëgg miss ndax ben tali baxatul kenn mën ko jëfëndiko waye ñing koy bëgg miss lañu dalon ci corona bu moñu dal dem ba jaaxale ci nañ dund ak mom jamono ju lolu moñu dal ci tali yi toj nañu yaqku nonu ba fi mu tolli mënutu ñu ko jëfëndiko waye amuñu pexé ñing ci jëma wër wétal est ce non la wara démé légui wésu nañ tali yi mbedd suuf yi ñoko jël ñoo jël seen wal yenn mbedd yañ mëna jaara kus neew ñi am sañ ña nga xamni ñoom kenn teggul ci ñoom benn gëdd di leen xol def nañ ci la leen neex ñenn ñi fat nañ ko ñenn ñi gas nañ ko ñenn ñi daal def jëf nañ ko bëgge coono bi nak del ci wat ci askan yépp nga xam ñoko wara jëfëndiko li ba kañ mbokk yi kañ lañuy nosu rek ngir li wara nek ñu duko sam muy nek li wërta nek ñu jubbantiko joyante gi kañ la mbokki de monté leg de ñi ñuy dox misal naan ñu diw bo démé bërepp sangam bo démé nangam yalla xamna né day gënu ñu ñoo jub yalla xamna né day gënu ñu ñoo bëgg lu baax waye day yar ba téggu ci seen kaw di leen jubbandi donc motax ñu mel nañu mel ñun lutax ñun loolu sañu ñuko galanté suñu kaw da gal gi buñ koy gal mu bañ am parparlo gi nga xamne luñu yakal rek mom bo mo ci jitu parparlo gi donc mo ñu yakal luñu fi jubbanti mu tay jubbanti ko rek parparlo ga tax luñu jubbanti ci dekk bi mu tay jubbanti ko rek parparlo ga waye dama japp ne buñu ne nangam bi kat baxut buñu ne nangam bi baxut waru ñu ne baxna ci kay waye baxul ci baxul mu baxul lu tuddu baxul lu tuddu waye baxul lañuy ñëk wax ñepp ne li mom baxul ñu nañu jubanti buñu jubanti ay yow de yow li nga def de baxul waye baxna defal yow li nga def baxut yow da nga fiy joge dañ koy dindi ba kañ lolu moy kumba am day kumba amul day gi nga xamne mom lañuy faral di némé ko ci lepp lu ñu jël ci ay dogal war ko jëfé leg nak bu boba nak moy galankor ya dess yagalon ko dundatiko kagn lañuy jog ci dekk bi kagn lañuy bay xel dekk bi kon lolu nañu ci xalaatat mbokk yi te jotna nak jotna seuk ngir ñu man ci bay war xel ñu waxati taw bek ndox mi di massaw ñi nga xamni ñi ngi ci biir ndox mi am ay jafé jafé lol am lol ay jafé jafé di ci dund lu metti mu dis lol ci ñom ñu bëré bëri fi mu toll ni jaaxlé nañu Touba ca kanam ñi ngi leen di jaajeufal bax ci opération wala yi nga xamni at mu jot ñu def ko ndaysan kañ leen leen di dimbalé ba bu nayat bi jotaté dana nekk ci leneen lu di walu ay nit kañ lay loolu safaru kañ lañ ci jog ba safaré mëna am ay ban bundu lañ mëna jaar ba jafé jafé yi mbokk yi dundu ñu man ko safar met na de ay kum doon yow rédi yow met na de xeyna nak amna ñenn ño xamne ni ñu koy jambaté mom dafa mel lu leen di déranger boy wax ni nit ñi nga am jafé jafé fekk ñom ah buñu teudé ñinga tal xeyna seenu klim wala ñinga tal seen ventilateur ñinga tek seen warga wala ñinga tek seen café danaka yeguñu ci dara xeyna radio bi rek lañu japp dégg naan bërepp sangam day di ñang ci ndox ma xamuñu ci dara boy wax sax lool da leen di déranger ñom ñoy tok ne la viral jërte jambat bi li indi ci benen lay bo xamne bu doon ñom yalla xamne ni ñu koy waxe duñ koy waxe man dafa ma rek wax dëgg fa yalla day amuñu ndox nekkuñ ci ndox mi de waye dama xamne ku koy dund ku ne war nga xamne li lu metti lool la te ñukoy dund buñ sañu duñ ko dund ñoo gëna bëgg solution fu fay dañ ko amut kon nga la way ku leen muñ ta jappalé dimbali leen bu leen xarab kulen munta wutal solution ngal la way bu len xarab xeyna ni ko ñen ñi di waxe ñe dekk ño dekk xeyna ci yoonu ndox waye ndax bañu fay dekk xamoon nañu ko ndax ñoko tamal seen bop ndax yu bëré ndax dekk bi waajalo won nañu ko loolu ndax waajo nañu ko yoy yépp luñu wara xolaat la ginaaw nak yalla dogal na ba nopi ñoom dekk nañu tabax nek fa seen ay njabor xeyna at loolu mus leena dal ba li dab leen ci ngal la way buñ ci dekk di leen ci yedd wala ñu leen di teggu tor bo xamne xeyna ñoom bu dé am itam pourcentage bu neew lañu ci am man dañ jortu na ni jamono ji ni mu tollu ni ndoxum yi nga xamne mom la fi nek do gis kenn ku genn yow mu leer la ne yow fi kat yoonu ndox la koko genn nga dem ni damay jënd kërëm bi fu dëkk lolou ñu japp na ne mom xeyna ku mënul sa bop lool ku man sa bop lool nak mom mo man nga lu ne am na ño xamne mom man nañ seen bop lool li ni xaar rek moy am na ñen ño xamne tay ci dëkk bi lolou seen liggéey liñ koy faral di wax moy ku tour ndox ci ay yéréem ku gaan way ci ay yéréem lolou lañ koy tuddé manam ko xamne dafa nekk ci ay jafé rek bëgg tagok sa yëf ñu gaaw jënd ko ño xamne ku nekk ci jafé rek dal ñu jënd sey lolou ñu xaar tay ñi nga xamne xeyna seen kër nekk na ci jafé yu bëgg genn amuñu ñu ñëw fola fella la ñëgg jënd ko lu oof ñom daati defar bu baax amati kom mu bari amna ño xam lolou lañu xaar amna ci dëkk bi ño xamne lolou rek lañu xaar amna ño xam lolou rek lañu xaar kon nanu bayante xel nanu dimbalante nan taxawalante jappalante ci dëkk bi ak li téwo ji nga xamne kon war nañu ko yittéwo kon lolou nanu ci bayi war xel bu baax yi ci wara wax bari na lol xamna ni mu koy faral di wax rek wax ji mom da bari te njariñ li danaka bari wul waye nak nanu wax rek xeyna ñu wara dégg bis dana dik ñu dégg Serigne Fallo Xuma di président assis ñu koy jaalé way juroom wu goor wowe wacc liggéey Serigne Mbacké Xuma danaka rok alarba ci alarba la wacc liggéey alxames ji ci lañ ko denc ñu koy jaal bu baax Serigne Fallo Xuma way juroom wu goor wowe nga xamne kon mo wacc liggéey diko ñaanal sa borom jéggal ko ta xaré ko aljana waye tam diko ñaanal xolu muñ de ko ñaanal rek njabot gi yépp yalla defal leen xewal kon ñukay jaalat bu baaxa baaxa baax mbokk yi kon xamna ñu alerté wat ci ndoxum taw mi la tañu leen ubbi ligne bi demb dama gis image bo xamne tit la def tit ñaari pene gi ndox mi di ta nga xamé benn yoon wi dañ koy bayyi di bokk benn yoon wi ñu bayyi ay benn auto yu kawé lu ci melni camion yek yenn 4x4 dañ fay jaar ñom duñ ñew ci yoon wi ñu bokk la dañ fay jaar waye lama ca gis moma titlo taxi bi mu dugg mom dafa téggi jaar ci benn yoon bi ñu bokk lo bi ñew ba ci digg ndox mi am benn 4x4 bu xous ci biir di daw ay xalé di sëmb ci biir 4x4 bi mi jall le xalé bi nga xamne dafa nuuron ci biir di peul di jenn ci kaw nga xamne digënté mak auto bi matul 1m50 auto bi fi mu jaar ak fi xalé bi peul ci biir ndox bi jenn matul 1m50 matuko xalé bi di sëmb ci biir ndox mi auto bi jaar ci biir ndox mi da nonu ñu fi jaar mooy seen jaaru doole bobu non la fa auto bi doon jaaré waye bi auto bi jallé xalé bi ci la genn fi mu nuuron moy seen sëmb bobu ñuy sëmb ci biir ndox bi sëmb ba comme ni ñi def ci dégg ta du benn xalé yu bëri ño fa nekkon di sëmb waye ki ma ci gëna titlo moy ki nga xam mom dafa nuuron mom gennul de gisoo dara ñun bañu biñu tollo mom gisunu dara waye bi auto bi rombé lañu gis muy pël di genn lol imaginer tay auto bi bu jaaron ci wet gi xale bi nekkon du jaar ci kawam ab tali nuñ ci sembo ana wayjur xale yoyu di sembu ci ndox mom ana seen ay wayjur dañi xaar ba jeeyi am rek ñu ne wo tali ba xale ba auto ba jaar na ci kawam sonal borom auto ba sonal ay mbokam tegg leen ci aw tiss ngal la way mbokk yi nañuy bayyi xel ci xale yi bu tawate ci ndox yu bon yi nga xamne mom lañuy seum ndox mo xamne xawa fu mu joge salté bu ne ma nga ci bir ndox ma ñu bayilé ñuy seum leg leg ñen yi di ci def ay gal jël ab ben denk tek ci kaw di def ay gal te ndox mi xamone ndoxum lum mbokk yi nañu samar xalé yi nañu bayi war xel xalé yi kon li alerte la bo xamne war nañ ci gëna mëna bayi war xel ñu bind leen li ci 33 976 0909 33 976 0909 tay alarba la ku ne ya xol fo beug ado rek mu rafet ñaan ci ak yow yu ka assalamu alaykum
2: salaam
1: ah kay ñi ngi ziar bu baax
2: ak der ma ngi ziar
1: bu baax wa kay jerejeuf
2: ñi ngi ziar bu baax
1: jerejeuf
2: allo
1: wa bismillah
2: ah non ñi leen di ziar bu baax te di leen ñaanal jamm te rafet ci jotaay bi yeen wax ni amat na solo bu baaxa baax ndax yow mom bul tay di wax ndax sa wax am na maana am na solo torop wax deug yalla masha Allah bul japp ni mukk nak wax di dafa bari wala dara dede parce que dañu nek ci dekk bo xamanteni wax deug yalla faawu ñuy wax te sax bo waxe lo xamni ñi sax pour lu jëmele dekk bi kanam do nga tax ngay wax ci bëgg dekk leen yeb bot bëgg la wax ni do talib bi do def ni nangam nam ñoko bok wala ñu bëgg la nanday ñoo xamanteni dañu joggé seen dëkk ma mak nangam ci nangam te yoyu amul solo ndax man nga jikko ci dëkk bi tayit do amal njariñ dëkk bi da do nekk dara ci dëkk bi man nga fay judé wo ci ñoon te melokan wa ngay mel wax dëgg yalla moy lool waye nak yalla nu yalla dimbali dal ba nga xamanteni wax dëgg yalla lepp dana soppé baxna jërëjëf
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 tay alar samedi la dañ leen di baye cadeau gi ku ci nekk yaay xol fo bëgg addo mu rafet ñu and ci ak yow ikab assalamu alaykum mbacké
3: dakay
1: jerejeuf
3: man fi ci mo dëkk ci ari da fay xalé ñi dañuy sëmb xamna mo ngi sëmb fu way wax du fa jaar way dal man da fa do ngay ko way dañuy bare nek ci digi sëmb dañuy bare lolou xamna fu ori doon dal way da xamna ay erskin ci mom fam bare ci alal rek comme ni nga wax non waaw xam nga mbokk mi nga xamne mo courant bi ko ma comme non nga xam diima lañ ko ñaan lay sax ma ngi mëna ñom di nga wax di ci baye xel boko liko wax danaka am ndox la doon genn aussi xam nga yoy mo tax xam nga bokk ñi ala ci ndox yi ak di wax ni yu mel no ko war nga deb nit lor ci mali fa do xam nga lolou metti na ni dañu wax ci waxal defaral da nga xol mo rek dans parlement développement sax defal nga dañu jëtu ñaan développement parce que dal tuba gi bu ko développé dina jëf yi commence hein ah développement na defal bokoy xol sax dañu defal mam da koy bay jox parce que ni tuba bu te go xam nit ñi amu jëf mi dara bi commencé yi ci la jëf jëf commencé ah nañu jëf nit ñi na ci ci lor kenn xam lu tollu ñu ñu xam nako wax way ñu ci lor kenn xam am ñu xam duñu wote ah ñu bari ñu ci lor ñu xam duñu wote jërëjë yi né lor nañu sëñ ci dimbi nit ñi ndox yi taaji dëkk bari na bari lo mo xam nak ko no tuba ci kanam lo gi ci ci pala ja do na ci ci tuba ci kanam kay lay dem ba duñu dimbali nit ñi wala mo xam rek man tabax ay loos na rek dama jëm tabax yel mu genn waye li mom ful na mëna dañ dañ ci invite xaar ban dara du mu ci fenn rek logement rek bu defé logement ta ken duma bo mo meso mo yox 75000 baax ba kër nga ñuy soti waye ñi yépp ma fi xaar ci jax do du mu ci fenn lu la doon def bu ci bané ci ko ben programme bu gal nañ ko ci du ko la rek ay logement sax ala bu ma defal luma 40 wala am fenn tax nak ñu bari dina genn ci lé ko ñi nga xamna ñoo ci gënd li après ñi jox leen bañ def lo xamna ñu yox bind lu la doon xaar
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ECAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam daru walimul xabi 103.5 assalamualeykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh top sa ñu nala
0: da ka bass man ma ngi lay fay lay ziar
4: jërëjëf soxtaan ya amat na solo lol lol li wax di deug la waye nit ñi li ko waral kuram dal lu ñu wara wax wala la def demel dal ci yonne ko ci kenn ku ne ci dëkk bi da nga wara lo xamne lu teewul ci yoon soko mëna saaba saaba ko saaba meen la yola wax wara wax la nga wax seen yi da ko def ku yett yoy ni ko sunu yoon du wax wala do sa bo gisee lu neexut yalla boko mëne fat ci lo xol nga fay ko soko mëna wax ci so la mi soko mëna nakal ko taxaw yett yoy nak ben faaw rek ben man ci am dëli yépp mag ñi waxal nañ ko comme ñu fooy jall ñay bindé mag ñi xam ñu ci ku baax yi wax nañ ci ni ñi war nek ni ñi war top yalla ni war ande gëm yoon bi ni war digëré bu ba dimbalé ko ci lepp lu waji wo jëm lolu mag ñi wax ci lu jeex waye yaq yaq jamono suñu kër ko gisoon nako néwona ak sangam buñ ci aggé ban ci lu bon lo xamanteni mag ñi reey tuugalé asang bu jaxé lañu bëgg lu jël sax wa kon loola ñew na te suñu yalla ñu ko netli na ak mo sëñu la waxon ñew na bobu de te mom 2005 ñu bayiko kon loolu tax yaq yaq yi la gëd ni waye abou touba mom li tax li nax la ñi bax ñep dafa am bis rek ay dans savoro gëm na ay dans savoro xay digé tibi nak moy xawa metti tar waye bon ko li bëgg na ko am inshallah li wax juma ji rek buñ ko défé baax bu ci rewul ni ay biir do ñu débal ko li tam normal lepp la fa gis te awul yoon teggul ci yoon di lay xaar waye nak dana war ñu dekk Touba yépp képp gis lo xamni jëru nga ba nga xaf su tanku way ba mu jakk wala nga am ci nimu mu jakk aw li dal bu ko leppé bax a li nga lepp deug la waye mag ñoom waxon nañu bindu nañu légui nak xamna yalla ci def rek waye li ko bëgg defal sëñ bëgg ngeemal sëñ bi faaw lu yëf nga nekk ci ñu dal wax na ku defar mo ma def ko defaru momay wa am ñu xamanteni ni lañ sa lo rek kër yi ñu am ñu jégi juma ji ko def ko tax ko ak lolu waji wax jigu yalla ba ñew yor xaliss jëndu kër gi té lu xaliss lu bari bay jëg saw ne jigu sëndé ko tax jigu sëndé ko gën wa ñi bari jani seen kër ngir xaliss té ñoña ñi ko jaay seen dar doy def seen dar doy def am ñu ñi dëkk dëkk bi nak té guddu fi ak seen ba seen imam
0: no ci wara xasu tagu kon jeyef sattu assalamu alaykum jeyef wessman ngay 33 976 09 09 33 976 09 09 sen jotaay bi di li ñuy waxtane ukap assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah am nga jam sant ba la ci cheikh mbouk fayra ngay ziar bax yow mo balé ziar
2: dëkk bi day ñu pap alaas bi nga def am na solo trop ndax sun bool bi yu mel non dafay am fi ay mbedd yo xani ndox yi da ci ta melni sang bi mais xalé ñepp dañ ci bofo bëlé bi ci di nga lool wax sax ci mass bakkar ñu pap ñun sun bop ñoo yëgu go ñu ay nit lan wala do mag ma lool la gëm téne garé ñun ñoo yëgu go ni dañu wala do ni ndax am na yo xale boko defé da ngay jex jex ñu ne buñ defé langam ñu ne tubaab yaako ma wala naar yaako ma
4: ñoñ da nga japp seen bop ay nit ñun ba légui da nga japp seen bop ay nit lool mo wata amel gam bi am ci dekk ya da bo le seen ni assimilé mass ogar ba le assimilé bu fa nek bo xal nit ñi ñoo jël seen ki top fa yene ñoo jël seen mbay xam ci fu benen bi ci dess moy wala tax ñun wa Touba ñun do lo gëm ni xéetu tax mo wul ñu jafay dara ki la koy fayu ko sax nak ki la koy fayu sax su la ko lay wax bu yagge da nga la ko bëgg légui nak ginaaw koku bu déwé bu té classe ba lajëtu ñi li da wara def kon ci dëkk mi dal mo ñëw ci biir nak ki wara def da wara def ki wara laaj way ko wara laaj bu lajë ñi li da bëgg ki wara def du tok ba yago dem def kon bi mo indi problème Touba yéy dama wax toujours ni Touba bu ñu waxé ci yalla tax maggé gi dafa rombi ci ñoo fa di xolé Touba fa Touba nek ko lom bu yak amu ñu xal benen japp na ni Touba mi ngi yëm ci corniche bi lool nak nang ko baye xel suñu clivé yi ni diriger ba légui ñom Touba da lay la romb da ñom ñi nga yaakaal ya nga ci Touba bu jikko Touba go nga xal ku ma taxé ci kër ngay laana café boko gisotu bo génné ci kër laana café du do laan kaf amna clivé lool lañu japp ci Touba légui ko xol nak soko joxé mu yor akandu ci responsabilité do xam la lam wala né lamu day jappale ba leg ak askel way li dal ma bokk ko Touba bokk yalla bu waxe ni na ville la ñor ci kilifa ñom ba leg bi la xal jappé lool dal lañ ko baye xal assalamu alaykum lool
0: jerejeuf fanañ cheikh mbop ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed dam assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
0: wa kay ñu ziar ba
5: Ah, c'est un peu de temps. Ma joxal la ben exemple ni Chine dex ba fa jaar le plus grand fleuve du monde goudoul Amazon bi nek Brésil ñom bañ fa bëgge def barrage ba Mao Zedong proposé ko demande ne ko banque mondiale defra banque mondiale ba mu xolé projet bi c'est pas rentable suma ko defare suma xaj bi suma ci gaaw jot mu ne chinois ñaata la ñu ko ay milliards ñu tu taxawé mbag rek lu ñu amé volonté mën nañ ko def mu bayyi banque mondiale fé and ak ay chinois am avant 18 mois ñu réaliser

0: dañu ko dée dawal dem dikk bi day noobali ci ñu dëkk ci gox bi ndax bi toll pare bay beng bu noor bi ñëwé day bari suuf lool borom sareet yi ak borom auto yi ñi ci bari dañuy sonn fofu ci digal boobu waaw beneen bi ci def mooy nag maa ngi koy fàttali ci député yi parté bi honorable député Seigne Thiaf Thiorokh mboolem député yi fi ne nañ bàyyi xel ndax depuis 2020 ba léegi wax dëgg yàlla amuñu escalade public amuñu lampe ADR ah yoon sax mën nañ ni moom loolu état ko war a def sax waaye wax dëgg yàlla ay escalade public ay lampe yooyu wax dëgg yàlla moom loolu moom autorité war nañu ciy dimbali comme ni ko kilifa gi génne sànq waxee moom dañoo yàq ne ancien garage Diumadia rek mooy Touba ancien garage Diumadia Touba Touba gox bu ne ab quartier la am na tur am na sant wax dëgg yàlla maanaam ab gox bu booy defal da ngay yabali ñëpp soo defalee kee nga defal kee soo defalee kee nga defal kee mais seen i poros yëpp ancien garage Diumadia ancien garage Diumadia kese loolu kese di Touba kenn ko def gox ba nga dëkk nga am waaw kon nañ ñu bàyyi xel suñu gox bi di Baghdad fexe ñoo dimbali ci escalade public aw yoon moom xam naa su ma ko waxee dama yàq samay wax rek waaye député yi moom wax dëgg yàlla nañ ma honorable député Seigne Thiaf Thiorokh boog ak ekibam nañ ñu dimbali ci ay lampe amuñu lampe ADR yi benn amul buy sàmp fii ci suuf Baghdad 2 penk Baghdad 2 gi ma dëkk depuis 2020 ba léegi amul benn lampe boo xam ne mi ngi maa mi ngi fiy tàkk kon autorité nañ ñu bàyyi xel loolu Seigne Pape ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaan kilifa yi tamit ñoom ñooy gàttal su ko defee ñëpp mën a dugg liggéey bi rafet na jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci Ndaam Ndar Waly mu xabi 103.5 ICAB asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Waa kay ñu ngi ziar ba.
2: Kay
1: si Moustapha
2: Thiam. Waa Seigne Pape.
1: Bàkk.
2: Bàkk Bawal. Boo xoolee fi ñoom bépp yi ñu ngi koy commencé sëkk. Sëkkin woo xamante ne yii. léeg-léeg nga gis mbedd moo xam ne ñaari oto mënuñu faa jaar te dëkk bi nit ñaa ngi ñëw nañu xam ne nit ñi dañuy ñëw ñu war a prévoir ndax nit ñi dañuy jiitu état bi ndax dëkkin bi tabax yi surtout ñi nga xam ne dañuy tabax dañuy commencé tabax ñu bàyyi xel funu mu ndoxum taw mën a wàcc ndax bu fekkente ni bi maanaam mbedd yi dafa rëyut te kër yi léegi amatul ëtt nga bëgg a tabax lépp génne say teewoo tabax mu tiim mbedd ni di car-car yi koo dendal boo sancee rek ni soldati ku dem yoona te ka fa dëkkoon mën naa am dëkk nafa juróom fukki at ne ci jàmm nga ñëw yow daa di def sa fond yëkkal sa fondement ba mu kawe nga tabax sëkk sa maa ngi ñaan député yi itam ndax man bokk naa ci ñi leen fal Seigne Cheikh Thiorokh moom ak sama jarbaat Amadou Lo ñu fexe ba watee loi yoo xam ne kenn dootu am droit ci mbedd mi sëkk bi maanaam mbedd la kenn wër ci sëkk ndax mbedd mi da nga ko moomut loolu daal bëgg naa député yi taxaw ci wote loi yoo xam ne mbedd mi kenn du ko sëkk su ko defee ku yem sa kër ñu wote loi yoo xam ne tam ku tabaxati di nga bàyyi ab réservoir ci kër ndax ndox mi doon wàcc ci kër yaa ko moom bu la neexee jariñoo ko soo ko wàccee ci mbedd mi attanu ko te it ci ne nii koñ boo dem mu am ay kër yu bees rek mooy indoo ne kër yu bees yi ñu tabax moo indoo ne ndax kër yu njëkk yi moom nekk fuñ dëkk lañ daan tabax rek ndax kërub dëkk moom la nga am ay néeg am ëppët léegi nag kuy luwaas yi nga xam ne dañuy luyee daanaka ñoo xatal nit ñi ndax yow da ngay tabax pour luyee léegi nga ñëw tabax lépp te wutaloo ndox fenn place sa ndox mépp ci mbedd mi nga ko jëmee sëkk sa kiin woo xamante ne yu ñaaw woo xam ne genn wàll mbedd bi yëpp da nga koy sëkk nga xam ne dalay wóor ne yow ndox moom buy ñëw rek di wàcc gën ci kër nga ci nga jàkkaarloo te moom amul doole doon léegi nag maire bi ak état bi ñoo war a jël seen i responsabilité tere sëkk bi complètement waaw su la wóoree ne sëkk moom du am sa ndoxum kër di nga jéem a seet noo koy def nga jariñoo ko loolu buñ ko defut nit ñi dañoo raw état bi raw lépp fi mu toll nii te it ñoo ñu di luyee ay kër xaalis biñ ci am ñoom ñu lor waa koñ bi indoo ne koñ bi loolu vraiment war taxe ba seen ndoxum kër ñu téye ko di ko jariñoo mbaa ngi di ko mayee loolu daal mooy li nga xam ne man moom laay wax sukki bi bari na lool foo tourné ci sukki bi ay bool ay xeer surtout nag xeer yi jiital ko def ci suuf itam suuf si dootu naan ndox te suuf si nu am ni mbàkke dégg naa bi ñu ne dañ ci def 9 kilomètres kër yi may leen doy na bu amul assainissement téye leen ko ñun dëkk ci ay kër moo nu gënal habité li ba paré génn suñu kër alhamdoulillah rabbil alamin
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko ay nuyu sama mbokk sapeur pompier bo nga xamné mi ngi bayyi xel lool jotaay bi di radio bi waye tam doon ku bëgg dëkk bi wax dëgg yalla nekk ci service waye dafa bayyi xel lool dëkk bi ñu may yone ay alerte yu mu ne nañu ci bayyi xel ndax kat neena ñoom seen liggéey bi nga xam mom lañuy def ci walu ndox mi lég légui jankontel jafé jafé yu tar la ko waral nak moy xamni sabotage nga ko meuna tudé xamono ko meuna tudé dal moy canal yi nga xamni da nga ci brancher ay tuyau pour yobbu ndox ma waye neena mbalit ma mo lañ ci sonal ay mbalit ki dara ki loone lañu fekk ci biir lég légui da nañ ci am jafé jafé yo xam dara ngir fatar ñuko rek problème la kon nak lool alerte la bo xamni ñi def lu ni mel ñi fekk canal yi di ci def ay mbalit ak yenn yo xamne day koy fat ba ndox ma du meuna dem nañu ko bayyi loolu néna liñ koy jankontel bari na lool suñu mel no mbokk sapeur pompier momoko yonne alerte bobale kon loolu nañu ci bayyi waat xel mi alerte waat tam ci walu seub bi nga xamni ñenn ci xalé yi waye mag ngi di sétan ci bassin yi mo xam bassin darur rahman ak yenen bassin yi xalé yi ci seub nañ leen bayyi xel nañ leen bayyi xel ndax sa suné lap man na ci am ta bu boba tam jafé jafé la indi war rek kon lolu alerte la ci taxaway yi nga xamné kon mu ngi ci yéne tam leneen lu ci jankontel ci canal yi batay yi nga xamné ci brancher sen force yi leneen leg legi tay jafé lol ci ñom dal kon alerte la bo xamné suñu bok sa par pompier momé ñu koy nuy wandi ko ziar bu baax baax doon ku baye xel dëkk bi lol lol lol ñu jaaju far ko diko siar wa 33 976 0909 ikap assalamu alaykum baake
2: def
1: ha
2: mané na ngeen def yeen ngam jam
1: ni ngi sant kay
2: ak yité yeen ngam jam baax
1: ni sant kay
2: waaw lolou comme so mbokk safar rabbi di wax
1: hmm
2: ligay premier moy dafa am ben jour ma rombu wétu juma ji ci wetu keur soxna balé mu seigne salou ben xarmu mu sanni fo xarmu de xam nga lolou fini nit man nako rombu do am dole jël ko sanni ji jël ko rek yobbu ci canal
1: waaw
2: parce que da kay gis fofu japp ni li wërta mëna nek do am dole jël tax parce que lolou wërñu ko won wara mëna sanni fofu
1: non dedet
2: da wërñu jël tax génné ko fofu lañu jël tax wala lanen bam dem ci alba mais comme lu mel non nit man nako rombu amul dole génné ko fofu dem jël ko rek sanni ko ci canal wala bi mel non man nako indi wa ñu dañ di baye ci comme lu mel non dal parce que amna yo xé ñing koy def né jaadu japp nañ ko am sax xam dé war nga mëna jël tax tan ci jaar ko
1: té
2: waro mëna dem ci tax miri fofu rek tani ko voilà comme lool mëna ko andi dal
1: amna solo yerejeuf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ikap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax ñi ngi sant kay ah
2: manam dekk bi lo meuna deg jafé jafé amna jafé jafé amna du gawa saxoro ndax it manam li tax du gawa saxoro moy étage amna ci responsabilité maire bi amna ci responsabilité nit ñi fi dekk amna ci responsabilité parce que lu ci bari nit ñi ñoko fi def ci bari ci mbéddi nit ñi def ñoko ay jundé def ñuko waaw té it doxita dekk bo xamni bu tayé ndox ma tax xam nga ak liggéey amul bu fi ab liggéey amul manam ndox mi du mëna tax bi dekk bi dañ kay liggéey mu gën dekk bi ana sin way fi ngiranam di ben sin wa taxawutu ñom ñepp dem na canal yi bi liggéey ñetti adi canal yi fatu gis nga fofu nga jaar han bo joggé ñaari fonu jëm kër baylaat dekk dem do ngulam na ko gon yi bari lu wara man ñaar fu koy fu sum ci wetu nga xamni mo faré wetu kër ñaan ci lolu bari na bo joggé gédé dekk dem na manam baxda bo joge gëré jëm forage ba fofu dig bi fi nek manam bu neele won dig bi am ci bi def lan kay wéd bo dé boy jëm baxda nak manam jégué fa nek mom danaka 200 mètres yo daw ab dég nga fa bo xam auto mënu ñu jall han ba nga xam yow mbaam bu dig ci bi sam mbaam mi danaka manam bir bi day tegu ci bir ndox ab na gey mo fi amut liggéey nak kay gënë nak moy xay bu bari bo xam dañuy woy borom xam xam ñu liggéey dekk bi bu ko defé manam dekk bi keri bax fondation bi manam baña sonu ni mais ciap ciapal yi ñi def wallahi ci canal yi ñu fi def manam dekk day am canal ak rigal bu ko defé am na ndox ni mi wacc no xam ni manam rigal day jël walam tan jël walam waye fekke nak manam dekk bi canal yi do ngay ki
3: barki dem bi fa tayal am ndox ni wacc no xam ni manam gis nga ko problème mo am teyit bo demul guiné fi do ndox ma fay wacc manam bu waccu sénégal gi dañ yalla ni yalla dimbal waye bi ndox mo bu wacc ci touba gi rek problème dina am waye canal yi ñu fi def tay fat canal day fat canal yi ngi la len gi lepp fat balli na nga dugg ci bir bo de ñaari fonni mom dama ko jël ñaari ko mom yar fa djegg islam yar fa mom di dem ci bop ci mom barke suñu bamb djegg islam kon nak dekk bi manam leggey bi ci bopam mo def dan dajila xay bu bari woyi borom xam xam ni ñi ci tuba bi amul para ko tuba bi dañu japp seen bir bi leggey liggey ko bamu bax liko wara moy xam xam montagne lepp lu leggey bu bax mais fiñ way yi duñu andi ben resulta bo xam ni manam dekk fana tebe ci yoon duñ ko andi de ci duñ fu mëna dajal tim xay bi day dama dem bana fu xay bi jaar lol do nga tey dekk bi lol do nga tey dekk bi gorna yi fi jaar yépp ñaan 42 milliards 42 milliards ana xaliss ba gorna yi fi jaar yépp buñ defal kenn ku ne bo di ko def la la war manam dekk bi ni melni dekk bi du melni mais dekk bo xam ban amé indépendance 1965 ba légui dekk bi problème ci ak bu jëf problème yu gëna day gëna yok ana leggey buñ du leggey ab leggey mu fi kat ay ciono do nga fi nek baax na jëri jëf
1: 33 976 09 09 Picard Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bo ci ndam daru alimul khabir 103.5 Picard assalamu alaykum wa alay salam
4: tafer
1: mbake
4: alay jare
1: mbake koku
4: alay jare yang jamba
1: ni san kay
4: andi lay kay
1: do mbali kat kaddu gi ma nga la deg
4: ma yitt na kaddu da xamna reso bi xawam
1: waaw ah bismillah
4: bay ke wéccio bay fal
1: da kay ñi jaar ba
4: wa kër go allo
1: ta bismillah bismillah ñi ngi dégg wa
4: ah ñoy lay jaar bu baax
1: jere jeuf
4: dila jere jeufal dila jaa jeufal bu baax xamna solution mom la ma yalla jéggal am da ko am du yom na mbir ni mi déme na ni bo not na buñ ñëw borom réew mi dëkk bi jaar ñu bokk yëpp ñu jaar ñëpp ñu leen dégg dañu wax lepp ci nek am na yoon waye baabu fiñ tollu mbir mi dafa tollu fo andi mine ni koku gën lim wax rek ay régol moy moy gënë ndox ci am dëkk waye ay canal gi téwon dé régol moy gënë ndox régol bu yaako bo xamni dina yaato 4 mètres peut-être 3 mètres wala 4 mètres wala 5 mètres ndox bi ci jaar yenn canal yi ñoo wër mu yob waye ay ti wax ay canal yu ndaw ndaan yi rek du ma fa dem de réew mi nak la ci borom xam xam waxon bu dugale sunu taal bi ci réew lolu mo fi nek lañ waxon mo am newon nañ ko taal bi boko bay ci réew mi 20 ans 30 ans réew mi internet ci lay dëkk sa lañ waxon mo am cëkk bi dëgg la xayna mo li war na ndam ci ñeneen xam dëgg gi la bokk waye toal bi mo soké bi ni leer ak ñatt dé waru kanam lool mo fi am lool nak ci état yi la état bi ñu jëk jaar dé yu sétan lool bu ndir dëkk bi amul kanal sambat bi isin bu wi andi toal bi du dem du sey kenn mënu ko génné dëkk bi lool la joy motax mu démi ni ñu ngi jéggu bu baax nak jërëjëf yalla jàgg ak jàmm sun bokk fi
1: jërëjëf 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi bawo ci ndam 103.5 ICAB assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
5: seigne pap ñu jare baax baax
1: wa kay jërëjëf
5: seigne pap yow da naka wax ci mom comme ni wala da wax rek da naka wax de lepp di dess kay mom xana do lay gor gor rek di ñaanal suñu sangu baax bi cheikh muntaha suñu khalifa baye fall yow mom li ma taw lepp wax di dess kay ba fa am nga ñu seigne pap nit ñi da lo xaw doy war nit ñi dañu yëmul ni problème bi da ko ko ne gogul sa bop li seigne bi bëgg ñukoy def li mi tay ñukoy bañ jaamu yalla te xalaat tay wa bon heure jaamu sun borom yeneen ci jam li mi yeneen fab seen mom la yex yeneen cheikh amad yeneen ko bu ko defal yeefi jax yeneen am te yeefi dafa xaw de war ndax da ngay ne ci mbokk yu ñaari deum da ngay xaw suufal lolou da bari du fi ci kon nak li mom yeneen sa borom defal jam rek li seigne bu bëgg ci dëkk bi buñ ko mëlu ñukoy jëm té xalaat té ko su bamé man na doon tay wala su wala ngon ñu ñëlen té jam yeen moom wax du jall solo fa tani baye xel suñu borom alal gi dugg ci bammer rek gorgon bo defé nak lu bax bo fa agé seug bi dina la ma tété waye bo awé na seug seug nakam nangam ay gorgon ci jamm yalla def jëgé seug bi am ko fini def ci tuba di sante leppay bax bo yé xati le bo nako na da nga am jëfé yéwal jéré jëf
1: jéré jëf ñu sante ko gërom ko 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam 103.5 UCAB FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam. Assalamu alaykum. Bismillah.
2: Ñu lay jàjëfal.
1: Jàjëfal
2: ligé. Di ñu Cheikh Mamadou Rafaay, Cheikh Mamadou da. Di ñaanal ñu Yalla ci lool ci wess. Ñu borom katanal di. Parti sayar ndoxu tay nañ ci baye xel yawana fan yi mi ngi mas malay ak ci ay ci quelque doomi adam waxal na ci bu yag nañ ci baye xel manam ndox mu taw ni ñum nga soobu ci diir suuma guddi gi musna taw fi taw bu bare bare ma wacc di ñi fi ci isul xaram bokk passé ci instance serigne bi bokk dafay bare ndox torop bima déme ba ndox mu tollu ci sama ndig dama wañé sama xel moytuma dama wañé té li problème bi fi bu tayou guddi auto yi duñ taw auto yépp duñ wacc bo ñum da ngay dox nga fanan fa nga nekkan wala ko tollu bo né dama bëgg fanan ñu nga may nga fanan mo gën ngay soobu ci ay ndox ba ndogal bi nekk té station yi ak entreprise yu magi seen courant dañ koy jaaré ci souf nañ ci baye xel lo ndox yi tay mi ngi def ay dégâts magul dar salam musuma wacc fofu jëm sama kër bima ñëw premier gaz ba tay di nekk gu ci sax té taw fofé fa tournal ba défay bari ndox ma téggi bama demé bay soobu ci ndox mo xamné bari wul gis potelam bay tax ci kaw dama wëri waat ci sori son yoy nañ ci baye xel benen bi moy dafa am ku wax lu am solo ñaar ñu wax ñu lu am solo bëkk dem moy sun liggéey bi ñu def ci radio bi dañu wara xamanté dafa wara indi ab xamanté na ko suñu jumul ba fi sëriñ bu baax ba waccé ab liggéey da nga tégam ko daan wott ci radio bi ci koy ñaanal sun borom yeesul yeen mani ci kaw amma ñu bari yeguñu ko man ci boba la ko yeg biñ ko tayé non tayit lolu yaakaana wurtu na am bu fekkante ne defal na groupe WhatsApp ni ci joko di ci déggante kon lolu du am tay lu wara mëna am la parce que ñu ci dem lante ak diklanté dana indi ak tar ci liggéey bi dana yokku ak tar ci liggéey bi dana indi digënté yu rata kon critique yi ñuy defante ci biir émission ci day dem ba day dañ kon nan ubbi groupe WhatsApp xam kan mo koy ku mel maam ci fam num toyati mom mu jité ko serigne bu baax bobu mu jité ko ñepp tonk ci ñi diglu ba ci ñi diglu sax bu ko defé lu mel non bu xewete ñi man di dem lenté di diglenté dañ même bu fekké né atni sax man nañ ci am benn ndaje atni man nañ ci am benn ndaje ci at mu nekk ñu dajé fa bu dé 2500 wala 1000 francs wala ñu cotiser ko dajalé ko def caisse sociale di ci bayante xel lolou day am solo kon lolou nang koy baye xel da dio dafa dama ko deg ci ñaari clipa bi passé muy lo am an solo man ñëk na ko wax tamit lolou nang ci baye xel dal bu fekke man na nek dana taral liggey bi dana indi ab dibo dana indi and bu gëna rafet tamit dina indi yu bare bare kon ñi ngi sante bax di len gëdam di len bayu la wat xel tata ndox yi nang ko baye xel bu baaxa baax ba na jërëjëf
1: Réf 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Ndar Wali Mal Khabir 103.5 UCAB assalamu alaykum
6: wa
1: alaykum salaam wa rahmatullah mbake
6: ni ziar ba
1: mbake jeuf
6: ay sar
1: sar ma ko mbake
6: alhamdullilah ni sant ba
1: mbake
6: ni sa de bu ñew gëna am solo ba ci def way bi tay bi dem mom twarkal la man ak fani dama deg ay wax yo xamni yi dal wax deg man nakal la ko nit man wax ci radio la ndax ma jaaxal ki taxaw bar ki dembu kep nit magal ak ñu paar kep bu yagguto ba fimne sax dama yaakar ba fimne sax ñu koy def ya taxaw gi ci radio ne ope yi magal gi bokku ñu paar lolu nakal la ko nit di meuna waxe ko xamni di ne ay responsable de réew ñepp diko deg la ca doli ku moy Touba ci mairie bi ñu liggéey ci kër Seigne Moustapha gi ñettum daru minam lolu jëlu bako ba tax nga nan nak mairie Touba limuy def mairie yeb defu ñu est ce que mairie yeb am nañ li mairie Touba nañ bay ñi ñi layal layal gi moko mut amul compétence nangam nangam tay ñu wax la carrément ne la dëkk ji nga yor kat baata fi dox nga xam baat bi yow xam ci judd fi yaro xam li baat nga tek ko fe nañ amuñu compétence amuñu nangam nangam mbakki gi amuñu compétence xana kon tay ñu ngi ni maire bi di defar ay tal yow ba nga yoree maire bi ak legi kenn mënta gis liggéey bo xamni bu taxaw bo xamne def ko bañ man le bi ga taxo ay digge ay jamm lañ fek de mata gut ak xet yoy nga xamne amul den vérité lo meuna wax señ mënta xaw wo len ci téméri nit yeen do leena berndel wax len ne len li ngeen yor dum ngoo barké la yow kay da nga taxaw ñaari bo bu bayyi ben soox da dajale ay milliards ci jërëm daan amuñu confidence amuñu nangam nak bitté bobu man nañ ko xaj def lepp ci genn walu ci dëkk bi genn gi dem ci nguur gi dem lolé ak ñu naan dañoo fay buñu def fu muy feñ yow magal go xamni li magal bu li ngay def féré ci xaliss kenn xamul ñu toll ba ci saré gi gëna ñew dool sax ay diir té bu passé xamuñu fu mu nga bëgg reey nit ñi dañoo fay def dañoo fay yow lo def nit ñi ñakku ñu fay la bo defé ni Touba ci kanam di def di laaj nit ñi luñu man diko def ñu xam nit ñi jox la bu nit ñi tay fuñ jël xay ñom dañoo ra taxaw sem ci Touba gi yor nañ liñu defar nañu defar dëkk bi te bayyi ay jaaxaan ak nit ñi leen di layal nekk ci ay tapale ci wëru nit bu nekkul ci deug da ngay wax nako nekkul ci deug mat na ko wax nguur gi bo waxe ñu wala ku lekk kees ñu anda deedul le deedul ne moy fakki rek ñepp xamne fakki deedul le moy waxe la dañ bayyi wax yi ci ñak fayda yi ñuy wax ak jikko yu yaq yi nga xamne danaka dafa lembe rew nan delu ci doon ay gor doon yi julit xamne lu ñu am señ Touba nu ko may tay ak ëlëk ñu gor gorlu mënuñu ko delo ndikal way ñu taxaw tem ci bëgg bëggam bi ba bu bëgge témer ñu def juroom fukk sax ñu xam ñoo gor gor waye dara ñaata dëkk bi mel ni mu mel ay boromi doole ne ci ay boromi xam xam nangam nangam ñi jël ño xamne ñi seen bop rek ka leen ño nañ sétat ñi fi le mel nak daan wax rek bu leen diw amna kërfa da ngay wax lu ma tax ci dab na amna ñoo xamne man ter fa dab na li way virus nit bu xofé ñak jom ñak na jom ba paré parce que li ñi wax diku len fen nan xamne nak ay julit lañu ay talib lañ te yag nak li la goor ga waxon rek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def rek mo jere gen jere
1: 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 IKB FM. Assalamu alaikum.
7: Wa
1: alaikum salam wa rahmatullah.
7: Papa say am nay bu baax.
1: Da ka ñi jaar ba.
7: Nay nay jaar ba.
1: Eh yeft.
7: Ni la ñaanal jaam. Ñaanal xam na mu taxara. Du ko jaar ba xati ñaanal fa lu bu du and ak barke. Ñaanal xëñ maam mo borom xam ko ba yene yi wajuro bi amon mu def ko ka yete. Ba xiyar da xëñ maam mo dara fay ba. Du ko ñaanal fa lu bu du. Ba fer.
1: Baake.
7: Ni Cheikh Ahmad wax ni wolo waxal ndax eta lu muy def nek dañ bay gënal day wote ba dajalo ñu ne nañ def tan wol la la ñu fi kat li amu fi nañ ko fete fi ñu bëgg mu nañ ko am tam mataliku jinan taw taliku jinan xaar ya ta dem université xaar ya ta dem di may ko waji ni defani xaj ta dem kon nak li dajale ci yow mu nango dajal def ci dekk yi am nay borom xam xam nay borom alal ak borom doole te lool rek moy defal dekk ñi am xam xam nga xam xam ñi am alal ñi am doole def sen doole billahi wallahi buñ ko defon bu ni dekk bi jekal ñoo yor ay alal fi mo ci dekk bi buñ dajale won ni yor ku nek ni nangam li mako jaante dekk ci dekk diko ñu dajale ko ñaari at rek juroomi at rek barki yalla mën na defal def barki yalla te ñu bay gaay ñu la yalla di wax ni mey ci ta xamna benn mère bo xamanteni mo tegg yalla mom bu koy konne bidde bi tuba ba am nako lay dëkkam melal ni fay barki yalla mo baña ci tuba ci radio be sey koko ila wala yi bu dëkkam bu mon bidde bi tuba am ni dëkkam melal ni fay barki yalla ma ngi wax nak comme ni ko ko wax sen ba on ci la mama do ko dëkk Colombie Baghdad ak ni ko ci ba tum dëkk daal mu ñam tum tan so waaw comme ni ko ñaan waxe groupe bi daal war na mëna taxaw kaw rek ma ngi waxtaan ak sopay radio bi wana ko wax ko manama dama ngi taxaw nañ ci taxaw dafa ko ni ko ñu waxe rek yalla baxna way def ba xair rek
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ci cadre radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baaw ci ndam assalamu alaykum
8: salam alaykum bab
1: mbake
8: ma dolu ñaari mini mané
1: hmm
8: manam marché gëdé bi manam ñep nan da du marché bam sét nit sekk ko marché gëdé bi nam wax dëgg yalla doyna wal manam marché bi ma bo xolen dëdd yi fo jaar bu ba dëkk dem fa jaar way wax dëgg yalla borom place nani defal sen marché yi kenn du len ko defal dem masokar bi fini mana sekkel ko sekk xam nga masokar mom ku fa jaar mom teul yepp fa tej dox deg yang fa mom kokku kriwen ci yepp du ni kay wone ci réseaux sociaux yi mais marché yi nani sekk nani jël sen marché souf bu ko sekk bu ko def manam lu bon bon sax manam nit ñi man fa jaar mais di jaay tim mom dox ak mbali ah dañu wat baax na jërëjëf

0: yomi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxi wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere je fi borom Touba
1: liggey du mom laal souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bum laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liggey bi
2: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñu waxtane
3: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manaba
4: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
2: wala di may seen émission
5: li ñi waxtane
6: assalamu alaykum mbokki tela gaaw djuroom ñett fan ci Rabiul Awwal muy wéru gamu di ñettel wér ci atum jundi ak ñent té mira ñen fuko djuroom ñett ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuko fan ak ñaar ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuko djuroom ben djuroom ñett fan bokul ci lim yi fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñ ci taamu moy ko ca watu li ci taati ak watandiku moy ko ca sambu wala ko ca foot ñaanu bis bi ma ngi sakku ñeglu yalla mi nga xamne amul ben bur bu dun mom te moy aji dulli ji tay aji dess ji tay tub delu ci mom astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ahakan amna lu len war ci ñom ku matal ko leem ci ragal yalla na xamne yalla safona ñaragal yalla suratu ali imran aya juroom ñaar fuko ak juroom ben hadithu bismi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena juroom bu deugar te jambaare mo gën te mom la suma borom gëna sopp ci julit bu doye di bu yambaare hadith bi muslim ñatali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu al qawi khayrun wa ahabbu ila allah min al mu'min al da'if rawahu muslim waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent tisbar 13h37 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar timis 19h28 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet ge 20h39 juroom ñet waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar témeri kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent diso 19h24 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fii ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
12: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
13: Nous sommes ici à Touba Ndam.

وعليا من العيري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

الله الذي مما يخالق رداء المتري لله في دارين بالمائية

0: ይላል። ባጃናኒ ቢል ባሪ ባል ባሪ እንትዳ
1: መንመደ ካፓዲ ሸንሺዳ

Mas vai no meio, vai de lá, mas não é.

Thank you.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله.

هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على

0: خيباري
1: يكاب اف ام خيباري
2: بارسي عمي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jamm ci radio IKAM radio université Cheikh Ahmed Bambakar Douga ngi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digg bi ci ak yi le gëna fess ci xibaar yi jëmbatum karam mu tuba ci karam xeye ni ki tay ji kon ca bay fal ga mbolo mu takka tew fo bokk na ci na kaddu yëkëti nañu ko fa gëna soñe lu jëm ci walu ko liggey bi dinañ ci del ci gën ko yaatal ci bir jottaay ke xibaar yi taw bekk jafé jafé askar bi ñu koy dundu rawati nak ci ngiraane nak la ko wër lolé nak tax ñu ci yëk seen ay cadeau di sakku ci kilifa yi ñu taxawu leen ci loy di jafé jafé mu mëna safarawu lolé ñenn ci ñoom da ngeen téwlu cadeau yu ay jot nañu ko ci fessel tayif sa jox yoon wa galankor wu lol tax nak chauffeur ka transporteur yef ñiit la anan wa ko ñu ak mbolom ngir rek wu tay pexé doon tay tayel lol nak ñu na rafalu nañ taxaway bi nga xamné ko sous préfet bu tay taxawu na leen ci liggéey bu neemel dañ ci dik gën ko yaatal ci bi jotaay ke xibaari lay doon dana no wax itam ci lu jëm ci walu ko mbënd mi ak pompe yo xamne kon cheikh diba yonne nako fi mu doon témer ak ñaaf ko ko juroom ci ay moto pompe yo xamne kon bokk na ci ay machine wal yu boole nañ ko ci wa kiray lako jaarale leen tewlu kaddu yi jot nañ ko ci fessel ci bi jotaay xibaari lay doon li mbokk yi dana lu ci boole li ci yene kay yi waye itam boole ci fekke xaj na ci kon inshallah lolé kon mo fassene kemal lay jotaay bi nestu ñi diken ci forum facce gi dem sop no sunu borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: pap sayer bay mo faré wo ci adukay bek machine bi naskanu ci deglu bi radio ikap 103.5 li témé rek ñatt youtube juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube ikap tv live mbokki tay ji le gaaw samedi depo ak juroom ñetti fan ci wéru wala fa di gam ci atum jundé ngeen témé ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru tubap di wéru août atuma 2026 waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci becc ka fa nér ak ñett sëñ li bot na ci kawam ikap ngeen man ko dégoutam sunu ay application ci ikap fm wala ikap tv ngeen man ñu dégoutam ci 103.5 di téméra ak ñett yu tobu juroom ikap radio université cheikh ahmadou bambakar gi di bo ci ndam daru alimul khabir radio ikap xibaaru digg becc gi
1: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam.
5: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ñatt yu tombu juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bo ci ndam njembatum garam mutuba ja karam xey ni ki tay ji serigne abibou mbakem serigne fallou wakitam ci kilifa yi xamne kon tew non fa sous préfet bu ndam wa OF waré be ci mairie bu tuba ñi nga fa ci jotaay ba ben ke serigne abibou mom serigne fallou yëkëti na fa ay cadeau mustapha ndjay mo ñu ko tatanal ñu tewlu lañ ci jukki
6: man ñu ci tuwal ci rax ci turu ñema bokk liggéey bi muy alay serigne takomi serigne oumar fadja ak serigne abdou habibou ay serigne mamour mi xay mu ci ndomé al fiom cheikh abdou tak bokk talibé seigne mo gëri ñu taw ñepp yi xamné kenn mo ko ñu ngay jox waye bu tudé kenn da tuddu ñepp may nit ñi nga xamné ñoo xéyal ba aduna ci jël ñu yobbi ba tek seigne morlo mi xamné mo fi téwal mère dëkk bi jara dëkk cheikh larka bëgg dem jox na mom mo wax da fi yone wala mu ñëw di jël do ñu yobbi ko seigne lox seigne morom mo yëkëti yu téwal mo ci waxal ci dara seigne su fa rafé jall ko ko jallay ci way fa rafé ñim sax liggéey bi ci administration yi ni son da bax ci sen taxaway ndax bu ñu taxawu tan di war nga ngeen taxawu ndax di jël ko def ñu ne ko defal kon bu fi taxawé di ko liggéey señ ci wa nga ñew kew fi lolu dañ lay sant di gëlem nax ku waté ku lu sen mala sëgal kon may del war rek liggéey bi cheikh abou karim ni war wax ma man né nako waxal waye man nat na ci wax ko moñ nga sëddu gëlem ndax dafa am mbolo bo xam ni liggéey señ ci wa bu yéme doom ji mu seen xalla andak jeuri ñu gi xamna ci adama seen bi ak xexam ak ñu and lepp ñu tew fi ci abdou karim mu and bokk tal bi yeb ñew tew fi japp ñu liggey bi ci tour ci muntaha ndax man ci abdou karim seigne mo seigne jax bekk dem lu seigne muntaha yabar seigne cheikh abdatif jox ko ndigal li nako nako def nako nan defé ci tambali ci meñ la ade bay faari yi bañu liggey yoonu ñëk def muy yoonu jigen bakki jim soir ci goko ci yene andal ben bis dindi ko ko la def way ben bis ngeen ko defal ñu déma ñu déma ci yor yor ci xam moy report moy moy ma ci de waye ndam ya yo abdess la ngeen defal ci zone jor ñati ben jar lay fa defal mo daakel ben bis ngeen ko def kon lu mu song rek ngeen ko def bis alhamdoulillah dal bien kon te yi bi am bokkum talib mu ñew ci serigne muntaha yi ko juroom jooni garab ñu ko ala yablay sow ñu yegu ci xet garab yi ak xet matmi kenn ngeen serigne muntaha bo telephone ba ko nema bu arab lay sow ñew indi ma xey yoy te ko xolo xow ñu sekk ne ko la seto and ak ñu ko la and ci la wo ci abdou kay wax ko lolo ci abdou kay wax serigne musa mi jaf joko ñom ne ko da ko yeen ci yow ci am hadi ñu yeen ci am hadi mu joxale digeen ñentum ngeen def ko ñaal ko ñu ko and ñom kon gem nañu ligey bo xamé ne Serigne Touba do ko ligéro séra faal nek ja lolu afa mer bi alina lolu sirou je rek ñu ko waxe yalla daw da ci asar ba ki dem rek mu Serigne Yesu la jox siyasam sadi afam de domam fukki mi la ko jox fukki mi me ngi xeyma dafa nek 1428 personnes 28 descend fo moy Touba kon dal na ci asar bi seen defé lolu defale ko li ni baye faal ak ñen tiner baye faal ak ñaar fukki baye faal ak jom ñett lola atamil la man nak sama nit ci bop ay wadou may xal ci da won sama kilifa monsieur abou baraka moy yene mom ñun ñi mom kon baysa yi ma ngi wo yene xamna deugul du ma gati yene te baysa yi lan nga duggal lan donc mo ko dindal mo duggal baysa mom giru baysa woru jaay sa du baysa ndig rek bu xati ndig la wax tu doontu baysa kon nak ni xol yalla fan lay fayé wax bay jif yeen seen bindar ragné dina xamné né day lañ jaay suñu to deugul seen critique taxo ngeen sappiku di nga taxo ngeen sappiku sabot taxo ngeen sappiku lay nek yalla rek moy deug kon ku nek yeen la seigne touba bëggoon ñu ci ba tay dañu am inshallah taala li de gëm na wala seigne touba waxu ñu ko muy seigne mutaa sam na ko wéklé mo muy liggéey université yi bañ ko xeyma ci sabniya man le lama woor so ligi so tray babet woor ma di musul sey rafal bala mag gi do ko def kon am yoon ñu ala mourid yi ala ñu ala ñu lu ñu li li jari kenn ko ya ngay sagu lo xam ko di amik ñu ñu ci alu lo may ñu suñu ras waye yeen deñ ci dara am yeen fëñu dañ do ko jeex dañ do ko deeku lu yalla joxon ko yalla ay dañ xam yalla mom ma faqtu min sayyid fo yukhlifu khayr rasul dañ yeen bay faali sen wursug yeek sen amal leer bay faali am wursug lu yalla ko jox yalla rek montana lo dir rahata tim xoot ma tibura lu am jox lu ngeen bëgg jox ko yalla mo yom leen sa kawr bob gi bam ko bu la juddu wa ñu ko sa boko auditu mu sa xaba la jere jeral waye sa ko yeen yi ni tutut mu soba laal da ko la ñak moy jox yalla tuti da jil bari ba bax ba jox yalla lu upp yalla joxal da yalla bu lay fay amu fu wadé taw kay bi lu seer bu do taxam do ak si bu leen te te yure ku ni pour rappeler ku wursi do seer rek def lu xamni dina ki mu ko ñak te na la bi lu ndey ndax dama jël do ko do gañ ndax bi ci am yone lo dafa dem lu wada ci yori yeen ko defal ci xey da ko do ci mbam kon bu ci xeyru wel defal seigne touba da kon ñi ñi jop di xej ci mbam seigne touba ngeen bokk ci ñi xamne yeen fele li ra mo di murid ak murid mo defal da bay mbay rek moy murid kep bu xal ne ko teggu do ci bu ko do ci fiat da ci mo so wa seigne touba lo ci kon ñeen sant ma di len gëral le geey bi am na ci xaar bi reer da tam li ñu tam li ci xam nga ni dara du dugg ci seigne touba jaax ci wul sey osal di dess dinaaw il faut que da def jëm do gëm ni
3: lol do na kaddu serigne abibou mbacke mom serigne fall ci bes njëmbutum garam mom ñu amal ci jannatu mahwa fofu sax la ni dess ndi ci touru mairie bu touba morlo mo ci doon yëkkat ay cadeau rafetlu liggéey bi nga xamne ko touba ci kan mu ko cey liggéey waye tam sa koalé rek mbollem kure li nga xamne ko ñoo fi nek ñu gëna joxonté loxo ngir nak lolé moy gëna jëmé kanam dëkk bi morlo cadeau yëkkaté nako fa lañ ci jukki ñu tawlu ko
0: sant seigne abibou ak wa touba ci kanal ci liggéey bu am solo bi ñu défal seigne touba ci dëkk bi mairie bi ak touba ci kanam bokku ben att nek ci genn keur gi nek ci ben war wi ca war wo maire bi mom kuy liggey ci dekk bi lolou tubab di wax ci popolam la nga nek ñu ñep ñu and nek ci ginaaw serigne bi serigne abibou rafetal nako bu baaxa baaxa baax lolou tax lycée le maire ak kilifa yi nga xamne ñom lañu andal serigne bi denk ñu dëkk bi lycée le maire néna ma suma ñëwé loolu nako wax ca kaw lepp lo xamne Touba ca kanam yëkati nako maire bi daf am obligation ñew and ko ak mom lolo tax reboisement bi tay xamne du bu ñëk rek Touba ca kan diko am defena amna ay garab ay liggéey yu bari yu ñu and ci at yi ca jiss nañ ñariñ yi ba tay ñu ñew ci axe bi nga xamne day joge ci hôpital Njay ñew bo fi ci Bayfal gi légui lañu dem ba lu tollu ci ñaari hectare yi nga xamne communauté Bayfal serigne bi mom la jox maire bi pour mu tabal tabax ci poste de santé légui ñu dem ba wërele ko ay garant donc lolu li liggéey yu am solo yo xamne yépp japp na né Touba ca kanam maire bi ak yenen kurel yu mel nonu ci dëkk bi lepp alolu señ bi la daño wara liggéey ci complémentarité
3: ci loro la ñu dess ci jotaay ba Bayfal yi ñoomi tam mbolo mu takku tewfa Serigne Dame soda gëna soñé lu jëm ci walu taxaway bi ngir rek kenn ku ci nekk gën ci adul solo xox ñëmbatum garam yi amna solo lol way tam sam gi tam don lu ci mata baye xel Serigne Dame soda fal kaddu yëkëti na ko fa ci jotaay ba Mustapha Ndiaye batay moko tatal
6: xam nañ ni Touba mom lepp luñ ci def ci lu baax ak lu rafet rek Touba yello na lu ko ëpp te wet gi nga xamne mo ñu fi dajalé tay muy reboiser dekk bi def ay garab yag nañ ko tuddu yag nañ sé dox waye préfet dafa wax légui lu am solo moy jëmbat garab amna solo waye topoto garab yi bamu mëna évoluer normalement lolu mo ëpp jariñ ndax jariñu dara nga jëmbat garab ba nufi bayiko jur gi diko yak wala duñ ko arroser ci période du nord bi wala duñ ko ñak diko setane bamu yak lolo ak yak la go xamanteni gi ñu serigne bi bëgg ko kon li nga xamne mom lañ fi samp ñi ngi sakku serigne baangi digël kep ko xamne ci da nga bok ci njabotam garab lu mu gatt lu mu tuti nanu ko seytu sam ko ba bu deewene bu ñu fi dajé ñu mëna jox ak ni garab ge kat daaw ci waxtu sangam lañ ko fi defoon tay gi tollu na ni ndax lolu moy résultat obligation de résultat yi nga xamne soxla nañ ko ci liggéey da fay la suivi nak de kenn ku ne da fay am wet bo xamne dang fay japp diko setlu diko saytu même garab yi suñu doxul ni mo wara doxé sax ñu interpeller ñi nga xamne am nañ xam xam ci walu garab ñew xol ba xam lan mo tax garab gi ni mo wara joggé wu ni wala li galam ko lolo lu am solo la ndax xam nañ jariñu garab serigne bi xam nako xam nañ li garab bi jariñ ci ab dekk ak am rew kon li day tank bo xamanteni ni muñto la ñak serigne bi fagul nako nu and ko jëm ji nga xamne yëngoom bëpp serigne Touba la muy serigne Abibou ci tawfiix gi ko suñu borom defal tek ko ci kanamu Touba ci kanam serigne Moustapha Fall Mar ma nga ne tok ci suba rek mi ngi wax naan fi de kep ko xey di nga wut ab jooni bayiko sa kër ab dépasse waye xalaato wut ñaari témèr yo jox serigne Touba te yaangi mo ne yaangi ci biir dekk serigne Touba di fi dundu mo lay téral atna di la téral al-akhirah atno ñak ci mom ñaar témèr waye at nga ñak ci sax njabot ci dundu bi ab jooni wala ñaari jooni neena lolu katché ak mouride la muy yewoo ci dekk bi te atnu la jëf ci Touba ci kanam waye muy jëf ci leneen lo xamne lu jëm ci bopam la
4: UKB FM fi ci Touba Ndam
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKB FM
4: fi ci Touba Ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméra ñatt yu tombu juroom UKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam darou alimul khabir bayfal gogou ñu nekkol sax ci la ni desandi fofu la ñuy dem fekk fa mustapha ndjay mi nga xamne kon mu ngi doon topal lu jëm ci walu ke liggey bobé nga xamne kon ñu ko fay amal mu jëm ci walu ñëmbatum garab mu Touba ci kanam xeye niki tay ji mustapha ndjay kon akam gokay japp ni la mom la ni fay fek mustapha ñu ngi lay nuyu
2: mangi lay fay pap sa
3: ah yaangi fofé ci bayfal gi ñeembatum garab mu Touba ci kanam xeye niki tay ji lan la no ci mëna japp jamono ji fofu ngeen fété Mustapha
2: waaw noni ko fofé pap sar jamono ji ñi ngi filé ci kër khalif général de bayfal gi né fi ci bayfal gi ci jannatu liñ ci mëna japp nak moy noni nga ko waxe rek muy ñeembatum barak garab mi nga xamni ko no Touba ci kanam tay xeyna diko amal diko lancer ren ji ni mu koy defé rek ci at yi la wessu tay gi la ren ji nak mu doré ko kon filé ci bayfal gi mu don nak juromi jumni garab yo xamné kon ren ji faté nañ ko jëmbat filé ci Touba ñu doré ko nak ci ñatté mer yo xamné kon ñu ko fasiyéné jëmbat kon ci 1 km 500 bi nga xamni mo départé kon hôpitalu Ndiaye romb fi nga xamné rek mom moy tali bi ñëw filé ci bayfal gi liñ ci mëna jappagul nak pap sa yara mu nekk nak wax deug yalla du am solo lo xamné jamono ji wa Touba ci kanam ñu koy amal way and ko nga xam rek ñom ñoy kilifa yi nga xam ni ñoy kilifa yi administration bi wala bok kilifa yi dina yi nga xam ni kon ñi ngi filé ci dekk bi le di Touba ñu mën ci japp nak parseur ci yoy kilifa ki nga xam rek mom moy le sous-préfet de l'arrondissement bu ndam di Djidiak Koutal jamono ji mi ngi fi and ko nak inspecteur des eaux et forêts bi nga xam ni kon mi ngi filé ci diwanu Ndiarem ak itam ki nga xam ni mo jité eaux et forêts ci département bu Mbacké mi ngi fi sank rek yëkëti na cadeau waye tamit ñu nemmeku ci nek kilifa yi dine noni mala ko wax Serigne Habibou Mbacké mi jité Touba ci kanam mi ngi fi waye tamit njabotu ko Mame Cheikh Ibrahima Fall tam ñu ragnu le fikri ci Serigne Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Aminta Fall ñu gis ne mom tel na fay ñew lool and ak wax deug yalla talibé yi and ak jëru jëru yi bu loolu wéso tamit ki nga xamne mom moy Serigne Mustapha Fall Mbar mi ngi fi sank rek yëkëti na fi ay cadeau Serigne Dame Sodré tamit mi ngi fi muy kilifa yu ci bare bare yo xamne kon dal nemeku dañ leen tay filé ci jannatu filé ci bayfal gi ci cérémonie bi ñi amal rek jëmele ko ci lancement bi nga xamne kon dañ koy def jëmele ko ci juroomi jubi garab yi nga xamne kon Touba ci kanam fassiyé nako jëmbar kon filé ci Touba té ñu fassiyé ko doré kon noni mala ko xati ñatté mer garab yo xamne kon ñi ko fassiyé jëmbar ci fi nga xamne rek mom mo joggé hôpital Ndiaye japp fi nga xamne rek mom moy talib bi bëx fi nga xamne rek mom moy kër Khalid général de bayfal liñ ci mëna jappagul dal moy pap sa yar jamono ji néna cérémonie bu am solo bo xamné ñing koy amal bu leele wesso tamit ñi ngi gis né wa cadre de vie tamit ñi ngi fi di ci amal ñoom itam liggéey bu am solo bo xamné jamono ji ñing ko fi def lekkelo nañ ko wa Touba ci kanam ak wa eaux et forêts xamna kon da pap sa yar ma lay daari delo antenne bi nga wël jamono ji li lañ ci mëna jappagul cérémonie baangi ni di woy kilifa ya ngi yëkëti ay cadeau inshallah rabbi jombul né ay cadeau dina fi jippe inshallah lepp luñu fi tata né rek dinañ la ko dektal suko defé ñu mën ko dékkal auditeur yi déglu radio Cap FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba kon mu néwon Mohamedou Mustapha Ndiaye fi ci jannatu bayfal gi ngir radio Cap FM
3: jaajeufal ko bu baax Mohamedou Mustapha Ndiaye ci ñeematum garab momé lolu kon doon xatu yaawu ubbo nañu ko ci jotaayu xibaar yi ñu wax ci walu ko ndoxum tawbe ke jafé jafé ñen ci askar ñu ko ci dund ci dekk bu sel bi di Touba quartier Khar Bamba fofé ci bari ngiraneen ña fa nek ne nak ñoom sonu nañu jaax ne tay tam bëgg nañu ku leen ci taxaw ñu tewlu ñen ci ñoom lan jafé sel
7: situation dal mom adi mom wax deug yalla di la nekk ndax sa bu tawé nun musuno indone mais adi bi ma ñëppété ngi dal sa bu tawé nun ñëpp doy am problème
8: day juggé ci bassin bi wala dafa am luñu gas ndox mi ñëw fi wala
7: loolu mom ñong koy dégg sax mais xam nga dadi mbir itam bu féké da amatu loyer du ciagé na ko mëna wax mais loolu ñong koy dégg nun musuno am ndox mais man génn na ki génn keneen génn keneen gënte lepp ci ndox më ko fi indi té nun musuno am ndox non wax deug yalla mais na xam li la jox ndox met xamunu ko xara dal kuñ ci mëna dimbali té yalla rek tax mom nga dimbali ci tax sonu nan trop ndax mënu at bu jot seylal yaqku sey bagage yaqku kay fu nga jëfa ak say xalé met trop ci dobaata fay fo demante ci koñ bi ay lal yu ba dañ fa yo xamni seen borom ay 800 000 la leen jëndé won yenn ay 400 000 mais yépp yaqku amatul jël ak seen mat la xam nga la tamit na ci jabo carte bi kay da naka ñepp genn am nañu jafé jafé bu genn ci man nga koy commencé ak samorom ak samorom ñun ñepp dem nañu
9: ma ngi tuddu Samba ba Touba Khar Bamba liggéey bi nak moy liñu ci jaaxal moy dañoo ñëw ci koñ bi gas koñ bi yépp te liggéey yu looy wax ji ñi ko gas moy ñi nga xamanteni moy entreprise yi indi ci koñ liggéey yu moy wax ji ndax buñ liggéeyo dañuy gas par étape diko tabax koñ bi yépp dañ ko gas ci biirum nawet kenn ku ne xamne ne kam mom ak bon yi xam nga ne gis ngeen fi li fi nek fi moy Khar Bamba ci wo yaangi ni ñu tek ko fi di naxante ak nit ñi bañ ko fi ënde ak légui xam nga ne koñ bi ni mu tollu nga ñew tek fi ay tiwo indi wo fi sax lu mat fanwéri nit wala ñaar fukki nit ñu naan nit ñi ñu ngi la raakoor yek ba ni lepp dal suñu ko ñom ñoko
10: dox quoi fi ni mo deug yalla ñun heure bi daw magal gi jall magal yon ko suñu kër nak fi ñu magalé mais canal yi nek fi mu ko dem ñi ngi don dox mom mais ñeneen ñi ci ginnaw ñom ñoo liggéeyul lay nox bi ñew ba débordé nak sira daggé ñew fi indi ñu dox parce ni liggéey fum code bi wax dégal jambar na ndax code bi mo xam nga affaire équipe par équipe la xam nga entreprise équipe par équipe la équipe bu nek fa nga nek mais équipe bi féré fi mom ni ngi liggéey bi wax dëgg yalla ñom presque sen canal bi mom paré na bañ ko waji tej ndox mi dat ñom téel nañu ko ndax heure bi da magal gi jall ni magal dé semaine lañu genn suñu kër ni ñep lañu fi lañu magalé ba presque waji gam ñom nak dem baara nañ fi sax pour régler situation bi mais bi ndox bi mu dagaté côté yoonu kawsar bi di ñew ci la heure bi yépp pour yaakar kam bi du gis kam bi wax dëgg yalla ñom mom code bi mom c'est bon ñi ngi liggéey nice
9: liggéey biñ ko tambalé légui mo 2 mois war na ci tollu amna ño xamanté nak ñu ngi doxal waye amna ño xamné liggéeyu ñu ndax ñun fi lañu dëkk xamnañ mbir mi ni mi démé machine yaangi fi sa buntu kër fa lañ ko def waye gaay yi liggéeyu ñu tiwo yi ñu fi tek tiwo yi digënté buñ ko tek danaka day xéli am ndox mi di jadd ci kër jambur fi kër yépp genn nañ chaque année ni lañu genné li mënta continuer
11: mbéd mo xamné danaka suuf ci da fay mabbu bay daanal ay fondation
9: xam nga mbéd 10 mètres yo xamanté dañu né ci biiru koñ musu am ndox ñu dem diko gas def ay canal jaadut mënon nañ ko jaarale fenen fuddu fofu ndax mbéd yu mag amna fi yo xamanté ni fala ndox mi jaar te koñ ku fa yagg am fa ñaar fi at ak juroom man nga xaw yow xam fa ndox mi jaar ñew ci biir koñ bi gas wala neex mom mo fi am mbéd 10 mètres lañu jël gas ko def ay canal jaarale fi ay canal te amna ci mbéd yo xamanté ni canal wuur fa jaar jangu ñu mbirum canal nak mais xam nañ ni mbéd yi canal wuur fa jaar parce que suñu mbeddum diine bo fa gassé canal borom kër gi fan lay jaar auto mënu tuta dem saret mënu tuta dem lool mo am ci koñ bi ñi taxaw fi ñepp dañu genn tax ko dekkal bu genné genn liggéey bi téggu ñuko fenn liggéey bi yaq suñu koñ bi yeb yaq nañ ko mënu tuñu dem mënu tuñu dik mbeddum diime nga genn ko ci kër yu jangaraloon auto mënu tuta dem saret mënu tuta dem xali ndaw di wara jangi amutuñu fuñu jaar tambu yi mabbu man na fe ray ay nit luñu bëgg mo ñu gennal ñu ndox mi ci ñu gëna gaayo ñu gënal ñuko koñ bi ndax amnañ fi ko yobbu
3: lolu doon ñenn ci askano fofé ci quartier xaar bamba ci ngiranen gogé sax la ñuy déssand ci benen nako rukum doon quartier siamam du mosoda ba nek ñaari pëna ñom itam jafé jafé yu metti ñu koy dund nénañ ci walu ko ndox mi tay itam bëgg nañ ku leen ci taxaw ñu tawlu ñenn
12: ci
3: ñom
12: ku ñi dimbalé ci ndox mi dal ñu mëna dimbal nañ ni jappalé lo xamné mëna ci sutulu ba mëna jaganté ndox mi waye nak wax dëgg yaam dimbal mo famu
10: salut bi tay la ngiranen marché ngiranen li mi tambe premier taw bi taw après magal touba taw bobu wa mo def debor taw bu am doori bi jëk non mo débordé won après bassin fess mu dag da dem toni mi ngi jawal jëm côté daru khadim jall ba feto jëm bop tali ci kaw côté kawsar ak daru khadim soorewu ñom ñaar ñoo taxalo dañu dem affaire yi débordé après ñun ñu woté ci lañu wo chef de santé bi ñu ñew ak wa sapor ba ci police yi sa ñew ba ay ciow yu ndaw ndaw am fi ndax dañu bëggona baré fu ndox mi baña jall ndax buñ ko baré du bax ci kër yi dëkk fi ndax dañ ko baré ndox mi débordé dem dugg ci kër yi après ba ciow yu ndaw ndaw am fi ba police mu di fi sax ñew intervenir ba gaay ki continuer liggéey ndox mi a son rek son trop dëgg yalla ñun mom son nañ lool di saku nak kilifa yi ñu gën ñoo gess tax ñun ay neew dool lañ amna lo xamne mënu luñ ko suñu bop motax ñu tek leen fi son nañ lool da ci ndox mi té nak wax dëgg yalla ay neeru dool lañ ñun suñu man bari wut liñ man moy wotewal rek lool rek lañ man ndax da naka ci kër gi ci kam rek fofu la santé bi am suu bobu na ci lañu arrêté liggéey ndax ñom ndox mi sam volontaire liggéey waaw bi ndox mi daggé ñom ci lañu arrêté seen santé yi da dem waaw ñu ngi benen côté lañu ñak ñom santé bi waaw ñun da ñu ngi wo kilifa yi ak DG ONAS bi ak ministre bi ñu jappalé ñu bu baaxa baax ndax ñu ngi dund jafé jafé yo xamné wax dëgg yaal mënu ñu wax suñu barseru di woté walu dal ñom ñu gën ñu jappalé bu baaxa baax ñu ay neew doole té nguur gi ci nek dañ ci nguur gi fi nek nañ ci son lool bañ falu sacrifier suñu liggéey def suñu lepp jappalé leen bañ falu kon nak war nañu gessu bu baaxa baax war ñu ñu fat waaw loolu da lañu sax kilifa yi dëkk bi nak ndax Touba nak dëkk kilifa teef la ku fi wax ci kilifa yi ngay jëkke ñu sax kilifa yi dimbalé ñu bu baaxa baax
13: gaade xam xibaar yu deggu tewé
3: téméré ñett yu tomb juroom gene deglo ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam darwane mo la khabir ndox may jafé jafé yi pexé yu kenn ku ci nekk ci duggal sa loxo cheikh diba mo ministre bi rawalum finance bokku ko nitam ci nguur gi jaaré ko nak ci parti kira yone na fi ay machine yo xamna nak kilifa yi xamna ko ñom la ko tek seen loxo Moussa ci nekk ci mairie bu Touba Modou Sall nay leer ba ci tam serigne Mustapha Diouf Lambay ak yeneen kilifa yu ñom ñoña nak ñu ngi won ci gédé ngir rek dalom lu tum ci walu ko machine yoy di témer ak ñaar ko juroomi moto pompe waye tam lu toll ci ñaar témer ci ay machine wal ñu tawlu kaddu yu jot nañ ko fa yëkëti ci jotaay ba ñu tawlu leen
13: sama bagage yi xamni tay Cheikh Diba ministre de finance moko tek suñu loxo pour ñu jox ko responsable yi xamni ño fi nek ci département bi ku melni serigne Moustapha Diouf Lambay serigne honorable Mohamed Siss mi ngi taw ni ak Sall Ney Leer machine nak yi ni mi ngi nek presque 194 moulin ak 125 machine pompe yo xamni ko bëgg jox askane tay nak moy journée de remise bi xamna ñom li ci def dañu dem ci permanence bi pour joxe xalaat yi xamni mo lañ ci am pour sédel ko dëkk bi li dal lañu ministre Cheikh Diba yoni won pour ñu tek ci lool responsable yi tay nak and nañu tam conseil spécial directeur général onas muy mbay diouf di mbokum président di leppam mu ñew ni xamne tam li onas la waron tay ñi ñew pour ñom tam xol li ñu jappelé ci liggéey bi xamne ñom la waron ñi tay ji ministère di ba defal ñu ko and ko ak mbollem responsable yi nek ci département
14: ñu ñew fi ci gédé fekk fi matériel bi nga xamne monsieur le ministre de finance Cheikh Diba yonne nako fi mu jëm ci ay moto pompe yo xamanteni bi da fay avaquer ndox mi ci kër yi ak ay machine moulin yo xamanteni da fay jappelé jigen ni ci sen transformation yi nga xamanteni bi ñi ngi koy def ku ne xamne li jigen ni transformation yi ñi def dafa laaj pour ñu accompagner len encadrer len pour jappelé len lolu nak fekk na len ci bu baaxa baaxa baaxa baax kon da fay woné ni yoon bi nga xamne mom le président de la république xal vision bi mu am ci réew mi ngir bëgg jigen ni jëm ci kanam soxuliko waye ngir bëgg nit ñi nekk ci jafé jafé kon ñun wa Touba mom wax dëgg yalla jot nañ ci lo xamanteni suñu xel dal na ci bu baaxa baaxa baax ñu ñew nak tay de réceptionné matériel fassiyene dem def remise bi ci volontaire yi nga xamanteni ño nekk ci dëkk bi xamna loolu dañ ko gëna yaatal inshallah waye ñi ngi sant bu baax ci matériel bi ni mu ñëwé and ci le conseil technique bu onas mu ñew sét ci matériel bi ñu and ci honorable Mohamed Cisse ak Seigne Moussa Diouf Lambaye ak Monsieur le maire Moussa Thioune
15: ndax lu toll ni buñ ñuko yonné fi salam alek li salam alekum la kon bu malikum salam di ñëwé dinañ sant bu baaxa baax di wax ni président li dal nga xamanteni Cheikh Diba mi nga xamni sa bu xeye ba ngon jot luy ñongol sa liggey bi ci la nek mom mo fi yone matériel bi ci matériel bi tamit inshallah fas nañ yene mu egg ci askan wi ndax jigen ni sonu nañ ciono bo xamni kep ko xamanteni yaangi leni jappale ci seen activité xam nañ ni ñor nga len ñuy wax nak askanu Touba nañu xamni Bassirou Diomaye Faye xelam ak xalaatam lepp ci lu doxal Sénégal la nek waye rawati na Touba gi ñu nek tok nañ ak ñom wax nañ ko jafé jafé yi nga xamni moy jafé jafé yi askan wi ceyit li commencement la ci ndax kep ko xamni dimbali nga jigen ni rek moy dimbali nga askan wi yeb di len sante di len gëreum di len wax ni tamit directeur ONAS wax deug yalla duggal na loxom ci li ceyit amna lu muñ wax ci ñu koy xaar ci lu ko ñor la ndax su ko ñorutoon duñu yonne conseil technique mu ñew and ak ñun liggéey
16: comme nak dañ ma délégué won rek en tant que voilà conseil technique du DG qui est empêché mu ñewon rek fi tay Touba parce que liguey bi xamanteni nga ne mom lañu sumbu fi tay ONAS mom lañ ci jëk sentu donc buñu gisé ay nit Sénégal ñor leen buñu jog ci lolo pour diko defal sans ONAS lolo on peut pas leur dire des 10 doigts donc ñu leen di jajeufal le ministre Cheikh Diba mi xamanteni nga mo am initiative bi parler bien maintenant des responsables politiques ñi nek fi ci gox bi tek li matériel lu am solo ni ci seen loxo pour que aspect bi mën ci jëriñu comme limay wax rek tan wax jeexna tan jëf mo dess
4: radio
1: IKBFM
4: 103.7
3: témèr ak ñett yu tomb juroom ngeen deglo IKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir sajo ak jafé jafé yi nga xamné kon ña nga fo lolé nak taxitam li xamné kon mom modi askan wi ñom nak di regroupement chauffeur transporteur di ci wuti pexé ba nak tay tayel yoon wowe moy len taxone jëk mel na am nañ ci tuti jafé jafé inshallah da nañ ci dil soit légui bala ñoy yëkëti jotaayu xib ngeen ni ñu top ba tay ci 103.5 ñu waxat kon ci walu ke pastef serigne cheikh thioro mbacke honorable député wa modapi jotay bu doon nañu ko amal ma nga cey massaw dekk bi di Touba ke ñu xam kon am nañ jafé jafé ci walu ke mbënd mi rawati nañ ci ñak seen bakkan mom serigne cheikh thioro ne nak jappale gi mom lolé luñu wara taxaw la ñu tewlu ko mod kan motax tay kaddom
17: massaw askan Touba di jaale ñi nga xamé di ñak nañ seen bakkar ci xew xew yi am muy mënd ndax suma djumul ñet nit faatu nañ ci kon ñoo ñing leen jaaré di wax état bi lepp luñu daf ci ay djégo ñing leen soñu pour ñu gën ko baral ndax képp ku dugg Touba image yi bo dé nit waxuma sax nga ñak nek nit mais bu di am nga lo yëk sax sa yaram dina daw kon japp na né luy nit yëkëti def bénévolat amna ci lo xal liggéeyu état la kon état ñing ci gor gorlu ndax digënté 2 ans yi djégo yi fi état def bu fekkone ñëk yu defoon nañ ko li Touba dundu ko dundu kon li leen wax moy ñu gor gorlu gën ko yok jégo yi te xamna Touba urgence yépp yépp yaakar na ci inondation bi ndax tay li nga xamanteni moy ay borom keur genn seen keur yi ay milliers de personnes lu bénn nit du ñaar nit amna ay quartier lemu yo xamanteni tay seen keur mënu duñ fa dugg amna ay serigne daara yo xamanteni seen daara mënu duñ fa jàngal alcorane kon japp na né yeen wa morab da ngeen ma may occasion pour mosso wal askan Touba mais nak di féliciter wa baaxa baax morab département Mbacké di féliciter morab bu Touba di wax né Touba lepp lu ñu dem royu kay lañ ci doon kon japp na ne morab Touba dinañ nek royikaay ci morab national di rafetlu dal engagement bi ak détermination bi di xamni ñing seen côté ñing seen gannaaw ñing seen karam ñun passé Touba fassiyene lepp lu leen jëkëri ñu di leen ci jappalé di ci and ak yeen
3: lool doon kaddu yi honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké ni mu leen ko doon waxé sank Sadio ak Taïfa jaar fa jamono yi doon lu jafé lool rawaté nak auto yu mag yi seuf marchandise yi dund geek ñom seen ngir dem fofé jafé na yoon wowe nak yaqku gamu yaqku metto lo tax nak ñu fay jaar doon ci wuti pexé lolé ci jappandal sous-préfet bu Taïf di Omar Diba lolé nak ki di Elage Mam Cissé mi président regroupement chauffeur transporteur ye ak pexé wi doon nañu ko ci wut Mustapha Ndiaye la ci waxtanal ñu arando tewlu lamu ci leral
18: dañ doon raquisté Paris pour mëna jall quoi ndax taw bi temps yi passé kenn mënulon dem kenn mënulon dik ay jafé jafé lan amone ci dem ak dik suñu daré alimentaire pour mu axi problème la parce que auto bu am 10 tonnes donc mën ta ñew waxuma la 30 tonnes amatuñu ciment amuñu ciép lepp commencé am nek en rupture ñu xol ñun chauffeur yi ñu jël suñu initiative bop dal tegg ben téléthon gaay di ci joxe sen wéccé sen dërëm sen fukki dërëm commerçant Touba yi ñew wuy suñu usage yi wuy suñu bolé ko ak chauffeur yi li ñi amone mom lañu jëlé won gradeur nonu fay ko ak ben di jël souf di ramalé pax yi pour mën té provisoirement nat en attendant di ci mëna dem ak ñew nga xam na mëna ki dal bëgg dal état gessu ñu parce que li mom état ko man xam nga yow gis nañu condition yi ñu ko défaré ni xam nga né pour mën ci jaar di jall rek la way du yag buñu état mënon dimbalé dal gessu ñu dina bax lool ndax yoon mom wax deug yalla son nañ ci lool wax nañ maire bi yuxuna fune wax nañ député bi yuxuna fune wax nañ ko dem nañ ci sous-préfecture dem nañ fune carré nañ ni marche ben du ñaar du ñetti marche xamna légui yoonu Sadio mom tay ñi ko xamutut bëriwut ñi ñaan dal wax deug yalla ñu défaral ñuko ci délai yu gatt yeglu nañ wayé gaay fiñ tol ni li ñu def ni xam nga lu ci topam defaat gëna grande mobilisation defaat marche bu reuy te ñi ngi ci yoon bi sax manam du yag lool bu fekke ne amuñu ben ki tamit dañ yeglu woné nañ ñun ay citoyen lañ ci dëkk ci réew mi lañ dëkk parce que li nak vraiment dafa déggi dayo dëkk bu tol ni Sadio lu melni 23000 wala 24000 am difa yéwo alors que di am problème auto bu dugg ci dëkk ba xam nga lool danger la vraiment lool danger super effet mom koku mom man defal na dama taw yag mal len koku mom ni mel ñu war yor administration ubbi na ay buntam su ko neexon na sama classe yeb buñ ko woyé du len jël mais heure bu mako wo buma koy wo paré heure mais daf may jël téléphone sa yuma ko woy daf may jël téléphone suma ko waxé nako li len bëgg def li mu wak xéral ni ci lu baax luñ ci waron def lu xamni jaar yoon mëna lool c'est illégal bu len ko def bima créé initiative bi lena ma fexol ba légui def mu am transparence loy def ñu ñep xam ko motax ma téggé ci bonne voie yoruma xaaliss ñi yor xaaliss ñang ko yor luñ gënë ñu bind ba tay ji ñi ngi ni rakki sa yoon bi Sadio ba tay fi may wax yow 30 tonnes ciment bi nek tay te ngi rewon fi dem suñuy paré muy jall mëna ñi bi Sadio xam nga lolu dalul grâce ak mom ndax machine yi nga gis fi ak yépp man amone connaissance bi mom mo lijeenti mo am connaissance bi moma bolé ak ñom mo ñom mo mettre en rapport ak ñom gaay tamit xam nga dañ ci bayyi xel ci kilifa bu la bolé ak ñom ñu yombal bagage yi ban mëna def li mais ñun amu ñoon fond yu mëna couvrir sax li grâce à sous-préfet motax ñu mëna Omar Diba mom wax deug yalla dañ ko sen di len ko gëm waaw ndax nak su ko neexon rek nek sous-préfet taxaw autorité politique mo administration la fi nek mais vraiment japp na ci li da
3: lolu doon yoonu Sadio tay fi nga xamne kon ñom ñoo ñi ngi doon wuti pexé ñakoy jëfëndiko na am ci mbikté Serigne Mustapha Sambu mi Mustapha Ndiaye kon jokkone ci ak mom lamu ci yëk ñu ando téwlu
17: bax rek la fi gisé kay ndax fi auto yi dañuy dikk ba fi ñaar duñu mëna jall lañ sofon dañ koy wacc kon suñ ko défalé bañ man fay jall mom bax na lool bax rek la def yalla leen ci yalla defal ndam dal lool dal lay wax tek na ci sama bëtt gis na ko ñeen kay defit bax na ndam rek ki di kay li kay koné war nga ko mëna roy ku bëgg lu bax koné war nga ko mëna roy li ngeen def ni lu am solo la bu ko ñëpp défar légui tay fi jak ku leen jappalé ñu dem ñi ku leen jappalé ñu dem waaw ku leen jappalé ñu dem de waaw ku leen jappalé ñu dem de kilifa yi kay lima leen di wax moy wax deug yalla fi mom ñu défar ko rek lay wax kilifa yi mom liñ ci wara def lepp wax deug yalla télé bi bam yaako dafa yag bañ ko wara défar it yag na kon lima leen di wax moy ñu gestu ñu bu baaxa baax digënté tay fa sañu mom danaka kenn lu fa def danaka kon bu ngeen jogé yeen diko défar dañ leen di sante rek
19: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
20: radio
19: IKAB FM
20: fi ci Touba ndam
19: xibaar yi mu ségg ba mu wër
21: la radio citoyenne
19: IKAB FM rek moma ci doy
20: 103.5
3: témèr ak ñett yu tomb juroom ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir directeur général bu Sonacos bu yers bi Cheikh Gueye mi ngi won ci jinu Sonacos fum jarrem ba fofé nak lam ci xam rek moy jappandal go xamne kon bëgg na ko gëna jappandal lu jëm ci walu ko liggéey bi lan la ci nala ka taxaway nak la ko fasiyene défé Cheikh Gueye ñu tawlu ay kaddom
0: depuis 10 à 15 jours bima jëlé fonction dama entamé won ben tournée nationale and ak sama directeur centraux yi nek sama ginaaw don dem de xolé di situ Sonacos yi nga xamanteni ño nek ci bir Sénégal yépp donc vous savez que Sonacos mi ngi ci bir Dakar mi ngi Diourbel mi ngi Ziguinchor mi ngi Kaolack mi ngi fenen ak fenen motax ñu demone pour xolé di d'une manière générale comment se comporte l'outil industriel et d'une manière générale comment le personnel est en train de travailler avec les ñu doon xol lan moy condition de travail ou employé yi nek waye nak biñu ñëwé gis nañu vraiment ni outil industriel bi ci walu outil industriel bi am nañ ci ay remarques yo xamanteni daf ñuy pousser vraiment ñu gëna travailler à relancer l'outil industriel et à renouveler quand même l'outil industriel waye tamit pour yokku capacité wu entreprise ba nga xamanteni dinañu mëna produire suffisamment dinañu mëna aussi influencer fortement la création de l'emploi men waaw lolu nak dafa nek lo xamanteni ma ngi ci liggéey ak sama équipe technique yi mu nek lo xamanteni dafa ñu ça nous tient à cœur parce que le président de la république dafa ñu sas wax ñu niñu nañu tenir compte intérêt du monde rural ñu tenir compte aussi intérêt travailleur ñu gis ni fi gënaaw amna graine yu bëré mën nañu yok suñu capacité de production yok capacité de trituration bi donc japp nañu ni buñu ko yoké danaka yokku ko de moitié wala doubler ko sax inshallah japp nañu dina nekk lo xamanteni lu am solo la luy suxali Diourbel la suxali Sonacos waye tamit ñu gis ñu aussi tamit dañu wara insiste bu baax ci volet diversification bi parce que xam ngeen ni Sonacos deful dewlin kesse am nañu ay graine d'arachide am nañu vinaigre am nañu javel am nañu yenen produit yo xamanteni mën nañ ko redémarrer wat gëna suxale wat Diourbel waaw équipe bi dañu gis ni équipe bi c'est un levier important sur le volet social surtout à Diourbel ñu gis ni aujourd'hui équipe bi mi ngi deuxième division donc liñu war ñun en tant que Sonacos dépositaire de l'usine de la SAIB vraiment war nañu ci investir jappalé équipe bu baax ci bép wall ba nga xamanteni équipe bi dina mëna jogat taxaw bu baaxa baax d'ailleurs mang ak sama conseiller bima nekkal ni sama ginaaw mom moy président équipe bi kon da fay nekk lu yomb lo xamanteni dina di mën di waxtaan ak mom tout temps pour mëna jël les décisions qui sié afin que ñu mëna vraiment dimbalé Sonacos équipe Sonacos bi ba nga xamanteni dina yegg fuñu ko bëgg jëmalé
21: groupe de communication
20: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: témèr ak ñett yu tombu juroom ginaaw magal gi daayira yi nekk ci bitim rew di faral di potox rek ci jotaay bu nimel ci seen ñew ci dëkk bi ngir amal seen ziar wa Angleterre ñoom itam ñi ngi won ci khalif général di modi serigne muntakhamam serigne bassirou ci jotaay ba kaddu yi lañu fay yëkëti ci kanam serigne muntakhamam serigne bassirou ñu tew
22: alhamdullilah rabbil alamin makke lo ngi lay siyaré itulu wa aduna bepp waye rawati len boole yi nga xamne ñoo dajalo dajale seen liggey di diko fité ci yow diko dilako jébal ñu sant yalla bu baax ak mbacké sant ki ñi sant yalla itam moy waxtu mi daw téwo na fi ci sa kanam am lu ñaanon yalla ci sa jëm ju tedd ji lolé itam mbacké ñong koy yéssalat lolé itam mbacké ñong koy yéssalat baax baax yéssal ji wessul mourid yépp ñi ngi lay ñaanal sa buñu xeyé li ñi jëkka wax ci seen lamiñ moy ñaanal la nga yagg fi da nga gëna am ngeeramul Serigne Touba loolu mbacké sa buñu ñëlu ko ñaanal daayira bi nga xamni nak moy fédération bi joggé Angleterre fukki daayira lañ ak benn mbacké ñoo jëbilé ak ñoo joju xamna limbi dañ koy baña def ngir jotaay bi waye dal kep ko xamni yaangi angalter wala nga nek ci atrib wala nga nek ci mbolo mi indi sa liggey la nga xamne serigne bi gis nako te lu serigne bi gis bokul ak lu gis kon bakki no ngi lay ñaanal nga gën sa yag lool ci gën wet non wa angalter nak liggey bi nga sa dal ci juma bi ñoo ngi fas yene mbakki balla bu ñu delo tambali nañ ci liggey dañ nañ dajale wat suñu abiyeul indi lako fi nga defal ni ko ci juma bi ñi ngi sante ñep digal ñep daayira bi nga xamne moy daayira

0: lolu doon kaddu yi mom lañu yëkëti ci kanamu serigne muntaxa mom serigne basiru ci jotaay pe siar ba bayu jigeene nak ñu ci bari ci kilifa yefo amna ci mbekté lool ñu tewlu kaddu yi soñi yëkëti waat nañu ko bañu genné ci jotaay ba
1: bokki angleterre federation yassab ci ron bi ni matin dina bu sante yalla julli ci yentibi sallallahu ta'ala wa sallam nonu sante serigne touba khadim rasoul waye nak di gëna ñaanal cheikh mourid muntaxa mu gëna yag lool te gëna wër kassalika ñu lañ ko ñaanal ci amdou khadifa di ñaan yalla mu nangu suñu ñaan ci ñaan te nangu seen ñaan ci ñun di xamne rek le tay ji fi lañ dajé won ci kër gi dool jëbale liggéey bi nga xamne moy liggéey fédération bi di fukki daayira ak ben yalla dogal na it nañ ko daan defé nonku defé defé nañ ko ñu tay waye nak di jité ci ziar bi ak cyand gi suñu sëriñ yi nga xamne ñoo ngam mo ané liggéey bi mu sey sey mbacké seigne abou seigne abdou hakim ak seigne arab ibrahim waye di nuyu jëwri ñi liggéey bi lamine jaay nak diko tek ci loxam suñu nuyu ak suñu ziar di sante ñepp nak di xamle rek wax deug yalla li dara gënu ko rafet dara gënu ko yaakaar na liggéey bu sepp liggéey ag da ñu jëbël ko señ djuba mu nangul lako nga wax mu degg la tontu la waaw sante di yalla rek ndax dañ do mod mo dañu taxaw waye daal ñan xamne dañu soobu jaayante te cheikh abdullah neewon na ku jaay leuf te yaakaar jot ci ndëgg sa yalla yëru ci nek ñu ne dañu jaay señ djuba suñu bakkan kon seigne touba mo mom suñu lepp ma ngi seigne nak mbolé nga ñu kay daayiré ñu gëna fi di waat naka say te gëna goor goor tay dem ci daayiré di deug ni wote yi te buñ la jënga joxé ndax liñ doon liggé joxé lepp ci adni lepp da yele ñu dëgg seigne modou muntaxa nangul lañ ko itam sant ñu gërëm ñu ñu ñaan yalla nak ciantam bu ak ngërëm lolu ya ngeen ko jëriñu te yalla may ñu fa ñu bidd lool te may teer te ñu itam yalla gën ko fa yagal ba nga li ñu naan lepp mu agalé ko ni barakat cheikh al khalim gënë nañ addé seigne muntaxa ji gënë ne itam addé seigne abdou khali addé seigne abdou khali ni ko wax suñu joru ji di baye bare ngay di suñu ko wu tamat ko sekk ñu fadda jour tuba angalter ci ñir su ennu ngay ak mbolam ñisul day yim ko bokkal yépp rek ñoy leen ziaré di ziaré ñi bëggu ñu tamul ñu ñew di ziaré ñi dëkk ci dëkk bi te ñew di ziaré ñi bëggu ñu tamul ñu ñew tam tene tuba waye nangu ziaré ñepp rek di ñaan seigne tuba dimbali lu fekkal yu bari bari yalla dogal nu fekkat fi cheikh muntaxa bashir mu wir lol ba nal limu nal mo agale ko ba nal dinen nali bopam ndax nal wiket baye ba baaj wi wi gëna nal jël mul ci la jël mul fi nek waji mo cheikh lan moko nalul moy jambar joxam da bëgg seigne touba ba duko nal lu ndaw bi bo nal wi cheikh lan nalon nak so gisee du nal lu ndaw bi ci seigne muntaxa tegen tegen nga xamne nal lu ndaw seigne lan da xab won lo xam ci buñ ci agge ci def ko sotal ko rek nga xamne li moy liggeem seigne touba bi nga xamne moy bi gëna magge kon no sant baax baax nak bi fekke serigne bi mu wer ni ñaan serigne touba dol ni fekk ko addu bari ni wa ñepp ci addu bi rawat na wa angleterre nak ni wa soñu wa liko suñu fallu waxe rek lu gëna gor gor gëna andat gëna bolo wat ndax lu ñu bolo moy xajal duñ ko may kon ñu gëma bolo andal lo deggo te wañi dara yi wañi yi nga xamne mo ñuy xañ li ñi am ci serigne bi lepp muy poukure a wone wu rek lepp lu ci addu dal ci liggéey serigne bi mo lañ ko ci tegg kene ku dem sa personnel nak yoy sa bop nak lolou nga lo neex wa liguem serigne touba bo bunti bol lolou ligue fasiyene liguel serigne touba ak passeu mursade nagn gor golu ci and doon fasiyene am dole yoy mursade mursade na serigne bla defon nan kon ko serigne touba de mursade ko muto ko nyakal kon da nga wara yoy melo sax melo sade dayem serigne touba bi nagn ko fonkat fasiyene nagn ko fonk te xamne and bi topal serigne bi ndax bu wangal te fi day ben bu kenn bu ko ben par ben da nga met lol waye bi and lo nok fukki doy bel ni nekkat no mi ben dayer ya newolo ak dayer mam jara bu sul ko yakarna gannaaw serigne bi gannaaw ci nun ko no ngi sant yep diga ñep li serigne fallu wax nak mo sotal na lepp waye man mom limam soñe moy la ñu gëna bolo rek man na lim bëgg boy nan gëna bolo gëna deggo gëna and ngir serigne touba ante yalla tax ba serigne touba te dimbu len ci
0: lolu doon na kaddu ñen ci jëriñ ni daayira Angleterre bi nga xamne kon dañoo siar ci won Khalife General de Mourid mbokki ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ex nañu ci ponku bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafa
2: ICAP FM
3: li ci yene kay yi
2: parce que
0: bis 6000 l'observateur yene kay delsi na ci ñun ci dogal bu bawona ci tas di tribunal arbitral du sport bi nga xamné indina ay leral ci digënté Marie Touré ak Fédération Sénégalaise de football yene kay bi ne ciow la yag na lool digënté Ablaye Fall ak Marie Touré waye buñu sukkandiko ci bataxal bu wa tas gënë nañu ko fanwer ak juroomi pass yo xamné kon gënë nañu ci fessel li jëm ci

0: taxaway tass ni limu gis Mari Touré indil ko ko lore mu to sukkunduko ngir ni ci ben dogal yonne wat na mbir mi ngir rek lu jëm ci walu kat lay way ci ñi do fédération ngir ñu mëna xolaat lu jëm ci walu taxaway ba yene kay bi ni dem ci aljuma ji la bata xal ba genn sonu na tagoy xey del soit ci kenn ku ci ne ak taxaway bu def nga ko ca le soleil quotidien yene kay ma nga tiwawan dem waccayu gamu gi tax nak ngitu reul président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye ma nga won fofé ci tiwawan ma ngay rafelu ndonal mawdo yene kay bi xey del soit ci khalife général de tidiane serigne babacar simansour bi nga xamné kon yëkëte ay ciakoteef jëme ko ci ngitu reew mi président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye ak ngeegal nakoy laaj way tam lu jëm ci walu kan lo xamné kon muy jëlale lolé bokk na ci cadre yëkëti nako ci sunu natango yi batay del soit ci lu lu mel libération quotidien ma nga ci ginaaw tek loxo go xamné kon ki di jigen gi di femme d'affaires bi nga xamné nak wa dik tek nanu ko loxo la ci waral lu mel moy rek lu jëm ci walu ka ak lu mbet lu ndjay go xamné kon tol na ci téméré million yu don nako jëm far mu lajj yene kay bi xey di xamal ni Khady Diagne kay fi mu tol ni mi nga ci goute deugentane scoop quotidien yene kay ma nga ci doy mi nga xam jomay mi nga xamné kon mi ngi won ci ay ziar yi don nako amal fofé xam kon mom modi ci xanamu khalif general de tijane yene kay bi ne ñaan jamm way tam daluk rew mi bokk na ci li gëna fess ci cadeau ya yene kay bi diskup fessel natalu ñaari kilifa yi ak kaddu yëkëti won nañu ko ci ciowal nday Khady Ndiaye yene kay bi ne fi mu toll ni kay jamono ji upp ba wuregul ba fi mu toll li yene kay bi dañu xamal ne mom ki xam kon mom mo def nday Khady Ndiaye lam xam le rey moy lam daan wax bu ñëk danaka dara wëru ci da doon wax naka sudul ngir rek mëna sang sutura Ousmane Sonko yene kay bi batay ne lak tax muy mer moy neena ba mu jëfë mbir ma ba légui amul benn delo jukkal gu bawo ci Ousmane Sonko ñu ci mom scoop yene kay mo xey dinu ko xibar lu wal fu quotidien batay yene kay bi di l'observateur ci la ni dessendi wat ma nga ca Macky Sall mi nga xamne nak ma nga yotu togay ba nek fele ci mbotay xet ga yene kay bi ni ki waral duutu ki di gi Thérèse Macky Sall sori na lol ci ginnaw ñetti doomi Amérique Latine gi nga xamne kon ñom ñoo ñu ngi ci xëccu yene kay bi batay di ci fessalat lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci ay deug yo xamne kon Mamadou Diop de Croix yëkëti nako ci assemblée des projets bi lu jëm ci walu ka fonds yi de fonds publics yi yene kay bi ne njital and jeuf PADS li janaka kay fi mu toll ni man do wax ne mbettel deugentane la ci toll way ke rew mi ak ñuko jité sunu na tangoy batay del soir le soleil quotidien ñu del soir ci batay ci lu soxal waxtaan wu yaat wo xamne kon sekk nako ak Mamadou Koulibaly moy directeur général bu civic yene kay bi xey du ñu xamal ne mom lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne kon mom modi marché internet national bi da ko bëgg yakali mu gëna yaatu batay lu jëm ci walu ku mudeer yi ak gëstu gu yaatu gi nga xamné ko su natango le soleil xey da nuko ci def libération quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko teug rew mi wote bi nga xamné kon serigne babacar ci mansour ma nga ko tay wote ngir kenn ku ci na duggal sa loxo yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bi fatu ko ben étudiant bu feen xam ko mo mari ci kekendo yene kay bi xey du nu xamal na xex bu amon na ci ikat lu jëm ci walu wu mel daanu gi nga xamné kon abdoulaye sar daal nako fo ci karang su natango batay ne ciow bari na ca lol ci lu jëm ci walu wu mel yene kay bi batay di xam la rek ne lu jëm ci walu ka ismaïl gawu su jëme mi nga xamne nak dafa faatu ginaaw bi nga xamne kon danaka day danu ko cior yene kay bi ne kay ciow yi bari na ca lol lenen lu scoop quotidien del ci na ca batay jëm ci walu taxway bu amal nañu ko yene kay bi ne kay cadeau yi nga xamne kon bawone ci khalife général de tidiane ak lu jëm ci walu ko tollu way rew mi le soleil quotidien yene kay ñu del ci watte muy waxat batay ci lu soxal wa reportage def nako ca madde je ca casamance yene kay bi ne beuri na ci ño xamne kon fi mu toll ni ñi ngi gis seen bop bu baax ci xéku mbay mu nu mel mbokki ne kay ngo ni wi le inch
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaari
2: papsi ambay
0: mbokki ñu santati leen gërem leen li kon moy li fi ru sorti ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay ya faré won ci en tout cas bekk machine bi naas kan ci deglu bi yeren xibaar inshallah rabbi guddi lay doon way la ta lolu ñu fatali leen di ci gërono fess
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
0: le gënon fess ci xibaar yi ñeembatum garab mu tuba ja karam xey tay ci bay fall ga fofu ci jannatu mahwa la lu ubi xatu yaatu jot nañ leena dekkal sax leen ci ay cadeau yu kilifa yi fessel na mu ko ci bokku ci serigne abibu mbacke mom serigne ñu fallu waye tam morlo ci turu comere bu tuba bay fall yi serigne dam soodo fall mustapha ndjay moko tatane sax mom momé jokko nañu ak mom ci bir jotaay ak xibaar yi ndoxum taw bek jafé jafé askal yu ko ci dundu ba fi mu toll ni nak am nañu sonu non ci lolu wa quartier xaar bamba waye tam ni di quartier cheikh mamadou mota da ci ngiranen ñoom itam ne sonu non ci lolu di ci talal loxo ngir rek ñu taxawu leen ci cheikh diba ministre des finances yone fi ay machine pompe témer ak ñaar ko ko juro waye tay machine wal ñaar témer ngir jappelé ko askan wi ci wa parti kiray la ko jaar la jot ngeen tew luñ ci jotta fessel serigne cheikh choro mbacke honorable député ngay soñi askan wi wala bok soñi nguur gi ngir ñu gëna baral liguey bi ci gëna jappelé askan wi ci li xam kon mom mo di jafé jafé yu ko ci dundu ñett bakkan yi fi rot moy tam ak lay koy jaalé jot ngeen tew lay cadeau wa sadio ñu xam ko ñoo fay nek digënté tay fa sadio yoon wa metti lool tax na chauffeur transporteur di ca boole seen lañu am ngir man ko rak seen seen bop pexé yeen ca doon jël jot ngeen tew lu njit la lam ci jotta fessel li boole nañu ci ziar bu wa Angleterre doon amal ci kanam khalife général demourid jeexale ko li ci yene kay ñu sante di gëreum boole ñu andal ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi jottu v.sunfm.com YouTube ICAP TV live yeneen xibaar kon ñu maleen ko waxe guddi lay doon 20h Mohamedou Mustapha Ndjay ngeen ci fasiyene andal Abdoulaye Sall ko ci gungé ñu sante ñepp gëreum ñepp di ñaanal ñepp jam diko ñaanal suru bop bu raw mo am jam te ku mu jamal nga am jam yalla defal kenn lu gam jere ngeen defati mbokk yi bayi leen ak sunay programme waxtaanu Serigne Samba mo ci doon

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Nga gërëm lo sey xossana manam ni nga amel haq yépp fay nga leen gën ngay aljana ba mu lew la lolu ci ñaan gogou rek dem Touba def lolu ci ñu yaraf gëna yomb té ndam lolu ci ngay amé lolu lepp waati na leen waay ñu ngi aju ci ñu leen nit ki mëna ñu yéne jo xamné lam na ci jige dem Touba wala ko gëna jëgë Touba wala mën ko jëgë Touba ci yéne mu dem am yoolu jinni ak waxuma la ben ak ñu jinni ak waaye ñu ak ci nit ñi ak yéne yi rek ci la aju ñu mooy mën nañ ba xam ci nga xam ne bokku lañ jiiru mën ko sarax waaw sarax moom mbiru diine la moo tax mbiru diine moom duñ ko dugal ku dul jullit waaye mën nga koo may bu fekkee ne da nga koo may ngir mbokk wala mukaafa maanaam sayante njëkk yow mi jullit ak sa yére dana mel ne ku saxe danga am tiyaaba léegi ci àndalu ngeen digaale te loolu tax na ñu daan sant nan dara ci moom ndax dañ ne xàq yi nii la xàq dëkkaale xàq diine xàq mbokk ki nga amee ñetti xàq yëpp mooy kii sa mbokk ba noppi ngir dëkkaale ba noppi mbokk diine boo amee nga ko ñetti xàq yi yëpp boo ko defalee ñetti xàq yëpp soo kii nga ko fay nga ko ki nga xam ne ñaari xàq rek nga ko amel mooy ki nga xam ne du sa mbokk waaye yéen a bokk dëkk ba nopp bokk diine ak ki nga xam ne benn xàq rek nga ko amel mooy ki nga dëkkal te bokku leen diine dëkk gi nag mën ngeen a bokk réew mi mën ngeen a bokk dëkk bi bokku leen diine amel nga ko xàq dëkkaale laa yen xaakum laa anina bin lam yuqaadiru ko fi diine wala nga ko jëkk mu njéeru mu antabaro wa tax si tóoli wa ilaa yi ma mukk si na ina maa ñëkk mulaa dina xaadiru ko fi diine wax rek mu njéeru suma laaru alaa sara bi mu antabaro ko mu moo ma ñëkk wala ilaa yi ma antabaro léegi ki nga xam ne si jullit waaye dëkkaale ngeen l'islam sant na leen di def leen seen mën def leen ba rafet bu la defalee njëkk war nga koo fay bu la neexee mën nga koo may may gi bu fekkee dafa am sabab boo xam ne tax l'islam sant na la ko muy mel na sarax dañ ci am tubaab waaye nag mënu loo koo sarax sarax moom mbiru diine la doog ko sa gannaaw mbiru diine la doog ko def waaye mën nga koo jox sa alal mën nga koo jëriñ ci sa alal ci itam ñu ngeen diggaalee rafetalu dëkk rafetalu àdduna moo tax
6: Moustapha Tall moo laa laaj bi mën a yow sëriñ bi man Moustapha Tall laa laaj bi la gërëm di la sant di ñaan fan gudd di jaay xaadim rasul te di la laaj ngeen jikko la taali ba war a jikko wóor loolu mooy laaj bi la Moustapha Tall di laaj waaw taali bi jikko jikko woo li war a jikko bari na ñu amee jikko ju rafet ni ma misaale woon ca tàmbali ba ku ñu waxoon ne taali bi war na ko am nga xam ne ko la toog jëm nag ci la bañ a topp ni ci lu dul noonu ci la set nekk ci la far lu nekk ci la jéggóor lu nekk ci la bëgg sa wasiila ci la nekk ndax dañu ne bala ngay bëgg sa sëriñ sa moo lay tax a texe da nga bëgg yàlla ba mel ni bëgg la dara dugal yàlla bala ngay àgg sax da nga bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mel ne mënul liggéey adul bala nga ci àgg da nga bëgg sa sëriñ ba mel ne kenaar nit dañoo dee moom rek koy dund kon gannaaw bëgg googu dëggu iraada bi ngay def ne bëgg ci yow dëggu boo xam ne bari naa trop lu ma koy misaale ki nga xam ne dafa demoon ci benn sëriñ benn wàll yi di ko tër bi yowu ñu bari ñëw fekk ko fa ñu wàcce leen ñu dem ba mu moom mu yàgg fa lool fekkal ma tukki atami tom ba mu ñu laaj sëriñ bi lu waral loolu mu ne ko waa baax na benn waaye ñëw am fa ay fan yu ñëw mu daal di jëkk yebal ku koox nga xam ne yàgg na fi te nit ñu di ko fekk di dem te moom demul
5: ñu ko demal nga dugg ci fen ba duggal ma ci fen ba dox ko gum dox ko dara naka demal nga dik ya xaar rek gum bu dikke ba ñu fen bi rek dal di ñu ko wat mo wax ci ñu ngi mo dal ne ki te leer ñu ko demal dugg ci fen ba duggal ma ci fen ba ngi romati mu dal di daw rek nga xam ni dugg ci fen ñu ko lu mo tax ñu dem ñu la gëna dugg ñu la gëna gëm mo waral ñu gëna gawa jëriñu kon ki la gëna dugg ki la gëna sopp suñu dugg ki la gëna farlo mo lay gëna matal nalaw mur mo lay gëna nekk mur mo lay gëna jëriñu mo lay jëkka jëriñu tuba li abd murid sadiq lahum bi khidmatin aw bi hubb aw hadiyatin حب تخجيت هدية كان حب الأمع أم صلى الله أنا نقص الجيران وخرج بسم الله تبا نسمع بجيلون بجيل بجيل جري سين بجيل ما بس ما لين بجيل لا بجيل بجيل أو كريم بجيل تاري بجيل تاري جري بجيل أو تاري جري بجيل جري ما يصير لك بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق kon lum ko duggal duko bayyi muk muk muk duko wayefal duko jappere tax ne tax mo duko def na bayyi du jota yit manam ya bëgg gi nga xamne yamale wu ko dara dara dara dara ngum gi wolu gi ba nga xamne du tayil dara ci ay waxam wala mu diko di tax num koy jëg wala num koy jëg ba du ci xalaat dara wala mu diko wayefal wala mu top rox sa bu yoy yep ye dafa ne sakun la da cheikh kamaytin wada'a bayna yaday rasulihi tantasa la nga ne ci sa karamu serign ñun ñoo buñu teural ci kanamu ki koy sang wal bëgg ko wax mu ko waxe wal bëgg ko nam ko waxe dafa wal bëgg ko la koy wal bëgg waye amul ixtiyaru bokkum daf koy wal bëgg nako neex rek mu top ko ba tay moy melaw murid murid ñi nga xamé ne dafa rag manam rag xol manam yeur ñi nga xamné moy yeur baat bi ba aaju wo kenn ku lay fajj ku lay tafara yeur gogu la amul mu melne ci rag am tawat ba dem ci metteu bi di fadi xam nga ñu ko wax rek metteu bi bu la ne lu rar do rar bu la ne bu la ando ay bu la ne lu nan do xum ñun do ko nan lu la sant rek nga dem nak nga xam ni yaram li lay fajj mom nga dul warantel raw ki nga xam ne roo bi lay fajj motax alim bi ne uqaddimu ustadi ala haqqi walidi wa raw kan li fi walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ar-ruhi war-ruhu jawhar wa hadha murabbi jismi wa huwa lahu sibbu sama serigne la jital ci sama bay moone ni dom ju bax ci wajuram la nepp lu war ko digeunte man dama koy def dara ci nepp sama serigne la jital moone lu tax ki yaram la yar kero la yar te yaram mo ne kayit wo kayit wo xonko yi ëndu wuru ci wuru ci moy rugi kon ki nga xamne moy mo amé wuru ci mo ëpp katan ki tam ki nga xamne ni ko ëmb rek la yar mo lay top do kon ki yar ci di ki yar rugi mo ci salam la ko sëri sax ci wax ak ñu ci amu jëlën ci sax ci na ci dem sama dem ci ñu dina jaar bayam ci gën ko mo ci diko bayam di gën def la ko sëri ñu di gën neena lu ma am ci loolu la ko am ci baati ñu rek boko waxe jankati kete yi di dugg ci ndox
4: dëgëtu kettal ñun ñi di ay julit té léegi yalla dogal ñu nekk ci bitim réew di dina ci biir nit ñoo xamné bokku na diina té bokku na ay jikko ak aada wan yoon lan wara jaar wala yeen pexé lan wara def ba am ñu takku fi té suñu diina da yaqku suñu taaru da dem té suñu jikko ak aada da sotti ko bi lolu galé may ñu ñaan gala biir réew ndax nekk bi ñu nekk ci all bi di ci tax ay wër wala ay at te bayyi ay soxna gannaaw ndax soxna yeen bayyi gannaaw da nga ngeen amel ak yaakaay bi yaag ci all bi wala do wala bu ci ak amé nan la ñuy def ba ak ji waccu gore way ñu bëri du waxtar
7: Ando ko fel rek ñu ko kaare di ko di tambul ak ak yo
5: radiyallahu anhu yaron bi sallallahu alayhi wasallam lako wax nga fonk ko reel ko ci saxol deglu ko bu baax wax ko perte deglu ko bo me and ko lab nga and ko lab ni melni ci kër sun yalla sayyidina ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu bi joge ci sun borom ta laaj ko ni ko fatamu jaamu yene nit ñu jaamu bu ci gëp bu le ci gënal bu ci mëna gaawa gëna gaawa ak gëna ci yow ñu ko jang alquran ñu ko xana jang alquran te fet nga xam maana yi ñu ko bo xamé maana yi do xamul yépp te xamné kon doyna la rek bi ngay jang alquran bi ñu wax la dublu ken ko téwlu mu woon né ñu wax wax sun borom tabaraka taala lu magga magga magga nga magal ko bu ci yépp magal ko yépp mag bi mag li ngay jang bo xamé lu wax ak boko xamul lepp tiyabam kan ñu xamul ñu toll yalla rek ko xam naka doon qasida yi lepp ñeddi la ak jëñ bo ci dublo sa iman deugal sa diine bañ recc yalla mëna la ko jé defal bo ci dublo ñibbe jam and ak sa diine am li nga dañu yalla mëna la ko jé defal bo ci dublo jëgë yalla deug mëna muñ aduna am katanu lepp go xamne dafa la ci recc lu ci borom sun borom mëna la ko jé defal muy qasida yépp ci mbolé gannaaw loolu itam nak qasida bu ci nek amna ñet go xamne ci la ak jadlem dara djublu ran lañ koy wax tan lañ ko ba tax di yombul yenn ci am ci taxé xam bu ngeen ko dugg lo ngeen ko djublu ak di nga xamne pour ar la do bëgg nit ci dara ak yi nga xamne bo amé soxla bu la jaaxal ak yi nga xamne bo tawate bëgg wër ak yi nga xamne daf la wara ar ci tawat ba do tawat ak yi nga xamne daf lay may aduna manam wërsek ak teranga aduna ak yi nga xamne daf lay may alakhirah ak yi nga xamne day yew sa xol ci yalla jëlante bi ak serigne bi yépp am na kon nak murid bi wala tudul murid ci yaa wala qadir bi ko ci xamne ci sori nga rew mu nga nek islam ji yaat na ben na a tariqa yi seen borom ay jawr yi ngi wax ni mel ni nak ci tol lolo mu ñu boole la jawr yi nga xamne mo leen di tax ak di leen tire di def seen ndey rafet na wala def mel na tol yi tol yi ci ab la ñu tali furwi la ñu tali dugul la ñu tali ñambi la ñu tali leen la ñëpp am ngay ñëpp baax donte am nay wuute ci biir itam wërdi man la ade solo ndax wërdi wu ci nekk rek ak tere xaw mën a nekk mën nga gënee suñu borom tabaraka taala jaar ci jibri te li ci gën a bari ñëw suñu borom jagleel wërdi yi fekk na ñu leen yoroon ko ñu leen la leen jiitu waaye ñoom lañu ko jox ñu am ndigal tasaare ko ibaal ak ci baatil yalla sa borom tabaraka taala dafa bari wërmande ni mu ko doon waxtaane kay rek waaye gannaaw moom aju tàggu ji te mooy sëriñ bi dafa tàggu lépp ba bàyyiwul dara te lépp mu def ko ci xasaayi bi ak alquran ak sur yàlla lépp la santaare ñu mu yar ñëpp boo leen jugee alquran moom duñ ko tàggale ñu koy jàng taxaw yi ci am na koo xam ne mel na que maraaxib jaari bëtul maraaxib nga xam ne day indi ñodd ay may ci nit ki lu mel ne jës bil xuluub nga xam ne day yeew xolu nit ki ci yàlla ak yonente bay sëriñ bi lu mel ne bu waajigu nga xam ne day jàppandilal adduna yi nit ki te mu am wërsëg mu tedde lu mel ne waqaani xabisu qaayim mooy qaayirin jàlla maanin wala yasbuku binnaas nga xam ne day aar nit ki ci aju dëng ju am doole lu mel ne rahmaanu rahim rabbi ismaa israfal alhana qad stajaabum nga xam ne boo amee nit ki di la jaaxal wala nga am loo kit yoo jaaxal ak saay di jeex ni sëriñ bi waxee ne ñetti xaaj la ko saay di li nga xam ne waxoon na ko bi mu dina jël ci géej gi nee na nag ñooñu ko la nga xam ne ci biir géej gi ak bam ci jógee ba aama sahidna bil karam nee na nangu nañ ko boo xamee ne nit kam na ci benn xasida di ko jàng lam ci yéeg lépp borom na ko jox li mujj nag mooy ne tàmbale si aama sahidna bil karam ba bi ñu si jóge fii ci jamono ji lépp na ci lu mel ne këpturu yàlla la lépp ci nekk kon nag taalibé bi daal bu xëccee ne sumuranke na maanaam nekk na ci béréb yu mel nii nañuy jëndikoo di waxtaan di fàttelente di soññante waxtu yu ci nit ñu waree mën a dem réew ma ñu dem ziar na sax ñu fonk laab fonk tur yàlla alquran ak jàng kasaay bi.
6: ko defé yalla dina ko def ala nak at lap nga bolé ko ci lap mu ngannaay la bo won ni ko de yeen ci na jassat mun ko haa ci hakka ñaarol laaj bi mu di ñu nek fi seen wa kër nek ci réew ma koku nit ki ni rek la mëna def ban dafa top ban nga xam baña dem koku mu amel nakay haq lu mat bu ko baadu ci ko xam dina ko delo da lay jikko furat mudul mu delu waxtaan ak mom bu ko def neexal wala bu ko mëna defal dina jëgël ko ba bay da nga ci def bu ko nanga waye liko war mo di ne waxtu yu sété ba xamne mëna dem rek yoon tok nako mu dem te bu demul tan na xam nga ni ñaar ñi nga xamne ño bok dund gi te moy ku gor te ku jigen gi ñu wax sey yow sey digënte ku gor ku amel nako haq yi amel nako dund dund itam ñu ngi aju ca koko famu nek lañ fay dundé ci ñu fa nawlon tel amel nako yéré ko daay yéré itam ñu ngi aju ci famu nek am ñu fa nawlon tel lañuy sol amel nako dekkuway bi itam ñu ngi aju ci gannaaw yoy yépp ci kattanu ku goor ki waye ci ñu ngi aju itam ci tim ko amel famu dekk ak yéñ fay dekk ñi nga xamni ñoy ay nawle ci dekk Dakaru xam ngeen ne ay frère yobul ak te dekk ñaan nga da bu fekkante ne itam ci dekk Dakaru ci dekk way lañ fay dekk man na baña yam ñu la fe kon liñ ko amel moy famu nekk rek ki nga xamne legi dafa ñool nga xamne juroom ñet ñoo tara koy jox ak nga xamne dafa ndama ñaari metar jot nako bo leen di jox yere bo leen bo le juroom ñet metar ke am ko ñet mbub wala ñaar wala mu am ne maye dang koy jox li nga xamne jot nako te itam nga jox ko li nga xamne jot nako bu ke ñoolan ba téméré metar koy jëf amel nga ko bo joxe ke ñaari metar wala ñet metar ñu ko jox war ko jox téméré metar ko ken na ci dal mom ni ma ko wax na bu topé ban nga xamni tok rek ci fi rawat ni nak mo am ci jox nak ko mom lay dal do war lay war lol nak ni nga xamni dal moy qaida bu amadu dal moy la farara wala durara ni nga taxé ba bul war té nit ki toujours may natalé bokkam ci place ba bu do non ko bu do ni mo nek non ko def li ndax dana ko neex wala du ko neex bu xamé ni buñ ko defé du ko neex rek wala ñu def ko rakam ju mbokk rek bay wala bajinam wala yaayam wala ñu bañ wala kenn mu naqari ko yor ko def kenn legi waxtan sax xamna ni wara na bu deug wara ni xamne ni birom yi di jaar dafa bari te ciono yu bari waxtan yu bari te waxtan yenn bokku ci moromam ku ci nek lu ma sa waxtan bokku dal ma waxtan sa ba tax na ni bokku ci yo ñu ñu yaat lo xamne ku saxa ba boole am kafet yeb da na dal di nek lu mat tek ni wara wax ci luñu wax lañ wax té lañ wax té bo luñu sété da nga xamné dara bokku ci morobam day dal di nek lu melni ben conférence bu gudd bu reuy bu matalé lool mom ñaaré mo tax na leg leg nak da na ñak temps ndax ciono bi ak bo ñu ñëw yi ak ñu ñëw bu ma jota sax préparer na waré leg leg rek du ñak nak da na bo yuru tey da ngay wëndé ñu di wax nga pour teunk sa bop la fiat ay point yo xamne do wara waxtane bo ñu ci bi la wara tax bo ñu ci bi da nga di am waye leg leg tax ñakku temps bi dana tax ma xalat waxtan gannaaw gi ma set na xeyna man na bari de tok ñu yo birut bi ñu di waxtan tay def na xawna fort ci xawna nit jang ci wala waye ku yag du ñu tan kasse di yaakar na na dana dem ba luñu waxtane bu sobal dang ko meuna deg ñu dang ci meuna jeriñu ndax nit ki li nga xamne tolo nak ñu bu dëkk mo ko gëna intéressé li gëna mëna jëriñu ah waye nak gannaaw liggéey la bo xamne rek ñu ñaanu gi ñu wacc legi ñu ñëpp ñu bokk ko la durenté ku nekk def li nga mëna lepp ah li nga jëgé rek mo fi tollu ah wax li nga xamne mom la yalla indi ci sama xel rek sama xalaat sama lo xamne bi dëgg la bo xamne dama koy tibb wër ali ko am yaakaari ñu ñeen jëriñ ci bu baax kon ñu waxtane ci bu ko sété bërr bi ma passé xeyna ak yëru jëm bu ko yalla nayé xeyna ben bu ci ne bu gudde na wara gudde ndax ciono bi ak jamono bi taxu bu jëge ci jëm fi ak wax ñu ñu yëg yow te du ma ko yaddu fenn da na waral nam waral lu gudde du gudde xeyna nam waral na xoti du ko xoti wara ko ay den ci mana gën ku boole dal kafé bi ci def ci ci dal ci ci jamono bi bu sa yalla da na yaatu dal tuba kallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ñu xamne yow mu

taxawal di gëna dëgëral sa ngëm ba ba nga xam ne boo dee déglu musique mel na yaa ngi jàng alquran ci yow nga xam ne da nga seetaan ko fekk na boo fay jógee fi ngay àgg ak fa ngay jógee boo doon jàng alquran doo yokk lu ëpp loolu. kooku nag kon nga xam ne moom fikir lu ama am solo la. moo tax suñu borom di yàgg ñi nga xam ne dañu xalaat ba que ay minaayit sinawat wala yamuruna aleyha wa maanaam muridoona bare na kéew kaw tiifi suñu borom ay kii maanaam yu nekk ci suuf si ak ci asamaan si ngeen di ko romb ngay joor ak càmmooñ te du ngeen ko xalaat ngeen mën ko gannaaw rek. ndax kon xalaat mooy tax nit ki xam yàlla. xalaat yi tax xam yàlla xam-xam yi awliya yi mu ngi tàmbalee ci xalaat. bu ci jógee nag ilham soog a ñëw da ngay xalaat ba mu juddoo dootoo aajowoo boo bëggatee xam dara doo aajowoo xalaat. nga xam ne benn guddi bi mën nañ la cee xamal loo xam ne nit mën na jàng ñaar fukki at te du ko xam. loolu yëpp tàmbal bi mooy xalaat. kon boo dee xalaat ci xéewali suñu borom yi mu la defal da nga ko sant. boo dee xalaat ci ñi nga xam ne yaa leen tane da nga ko sant. boo dee xalaat ñi nga xam ne teg na leen musiba te boo xam ne tegule ko xaj na leen bët wala xaj na leen tànk wala xaj na leen lu ñu dunde sax wala xaj na leen lu ñu sol da nga sant te yow suñu borom jox la ko da nga ko sant. waaye boo ko dul xalaat doo ko sant te ñàkk a sant suñu borom mooy bàkkaar bi gën a mag. kon nit ki jullit ak moom bu fekkee ne xalaatkat la day daal di xam ne lépp lu ko dal moo gën ci moom. bu la suñu borom tegoon tiis bu gën a metti fekk na dafa am bàkkaar yoo def yoo xam ne dara mënu koo far lu dul tiis yooyu ñu teg la ko. ni ma ko nettalee woon am na benn bis benn wàllu yu di dox ba romb benn béréb fekk waa ji jaamu benn wàllu yu di jaamu suñu borom di jaamu di jaamu di jaamu ba naaj bi jot ko waaye randuwul di jaamu rek ci naaj bi. bi mu ko rombee suñu borom daal koy xamal ne kii bi wàllu yu la boo xam ne maqaama sàngam moo ko teree nelaw moom lay sàkku waaye nag dana dund ñeen fukki at ba di jaamu yàlla booba dana ca àgg balaa dee. mu dem fi mu jëmoon ba dox soxlaam bay wàññi ko dikk fekk gaay leen di lekk rey waa ji ba di ko lekk moom wàllu yu boobu nga xam ne waroon naa newoon nañ dund ñeen fukki at te dana am maqaama boobu. boo ba mu ko gisee nag suñu ko gaay léegi lekk mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub boppam ba nga xam ne doy na waar te xam ne liñ ko waxoon xam ne ne suñu borom ak ko wax te du dañ. lii mu gis itam xam ne teg na ci bëtam te mënu la dañ. mu dem nelawul mu buddee ñu xamal ko ne ko kooku nga gisoon day gaynde gi di ko lekk ñeen fukki suñu borom dafa xam ne ñeen fukki at yooyu bu ko jaamoon yàlla it dana am lu mu def ci njuumte loo xam ne mooy tax du àgg ca maqaama ma. lenn mënu koo tax àgg ca maqaama ma nag lu ñu gaynde gi rey ko lekk ko. gis nag gaynde gi rey ko lekk ko mu daal di gis waaja nag wala yu boobu mu àgg ca maqaama mu kawee moom nga xam ne moo ko taxul. nga xam ne kon suñu borom ay kiiraay la def ak i kumpa da nga gis mu def dara nga jàpp ne lu ñaaw la wala lu bon la ci kii te fekk na moo gën ci moom. li ko alquran waxee asi antakaru seen waxeerul lakum suñu borom mën na la teg dara tiis nga jàpp ne yow day suñu borom dafa defal nit ñi lu baax yow mu defal la lu bon. fekk na lim la defal ña ci des buñ ko xamoon daañu bëgg mu teg leen tiis bu gën a tiis tenk tiis mu la teg. nga gis ne suñu borom xañ la ngay nit ku ñàkk te nga sonn lool ci farlu di sabablu amuloo dara. nga jàpp ne yow mii da ngaa texee di wala suñu borom daf laa toraxal wala dara. fekk na mën na am jëndale na la ko loo xam ne lii bu keroogee ña amoon dara daañu la ñee. ndax niñ koy faral a nett rek danaa ko di wax bi nga xamee ne way ñàkk ñi ci mat bis mu naa war a dañoo toog benn bis ñu daal di yónni benn délégation ci yonente bi salaaw salama ne leen bu ngeen demee wax li leen nu yonente bi ne leen nun day danoo ñaxtu ndax danoo nekk ak nit ñoo xam ne suñu borom jox na leen wërsëg yu yaatu. bu nu dee bu boo xamee ne lislaam soxla na ni ki dañuy xare ji soxla yi ñu war wala soxlay gànnaay ñoom ñu daal di koy def nun du nu mën ko def bu ko defee tuyaaba jooju faat nu te ñoom ñu am ko. waxtu woo xamee ne itam aji jot na ñoom ñu mën a aji nun du nu am lu nu war du nu mën a aji. te boo xamee ne itam am na lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxla moom si boppam ñoom ñu mën koo def wala ci waa këram ñu mën koo def duñ ko mën a def. ñu gis itam mbokk julit mu lot ñu mën a fat seen wërsëg dimbalee ko am tuyaaba jooju te noonu duñ ko mën. te bu ñu dee julli ñuy julli ñuy woor ñuy woor ñuy xalaat ñuy xalaat lu ñu def ñu def ko. nun daal suñu cër dafa manqué ñoom ñoo gën a rëy cër. ba ñuy demee ba wax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen yéen la way ñàkk ñi yónni ñu ne waaw ci man waaw bu ngeen demee ngeen waxal ma leen ne leen aji am ji lool ak aji ñàkk ji lool. buñ demee yomal qiyam aji ñàkk ji dina dugg àjjana juróom-ñaar fukki at aji am ji nekk ci xisaab benn. ñaareel bi buñ bokkee dem àjjana aji am ji buy seenu aji ñàkk ji day téen di ko si minu seenu bi diwi ci asamaan. ñetteel bi buñ bokkee ne subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon soog a yem lekk aji ñàkk ji ko wax benn yoon.

0: nga xamne kon julit bi warula xaddi warula ñaaw ñort warula ñaki warula ñeekem ndax señ bi waxna ko ci masalikul jinan neena bu yowul xiyamé ñi sun borom tegon musiba ci aduna buñu leen di fay du luñuy pété wala luñuy nat wala luñuy wagn day nek luñuy jor di len ko soti rek te du jeex neena bu kérogé képp ko amone afi ci aduna da ngay ngéjjo ba nga nekkon ci aduna ñu sisu sa yaram yépp ba mu dagg to kon julit bi bu fekké né xamna yalla rek lu ko dal du tiit du jaax né du am naqra day xamné mo gën ci mom ndax bari na lo xamné dara nga julé yalla yéné ëlëk té sa jaamu mënu ci ag mu ték la lu tiss nga muñ ko lol rek la ci mëna tax ag kon gannaaw non la démé té ko señ bi waxé néna dék sax du jam aji gëm xolam metti ci mu xamné yalla ko ték luddul bakaram yépp sét kon bakkar bu ne ak la koy dindi bakkar yep bokku ñu leen di dindi dañu amna bakkar yo xamne len donc mëna far moy sonni ci wut loy dundale sa njabot té njabot tam bu la ko yalla joxé charte la bo xamne tuyaba ji kenn xamul luñu tollu li tuyab maqam mi ci gëna neew ci muñal njabot moy muñgi rek moy maqam mi ci gëna neew té kenn xamul tuyaba am nu muy tollu ëlëk julit bi kon bu xamé sétantal dana xamne sun borom faral nako may nako lol te favorise nako non ngi won ci lan ban la ban bat la dikru dikki wala kon no ci bi laaj sa buñ ko topé day guddul la laaj bi te man na conférence nan na stop na bi moy bu mujj bi kon
1: jide laaj comment nous vivons dans un pays dont la religion est différente de la nôtre quel droit être nos rapports avec ce qui dit chrétien
0: kokuy tam laaj bu mu laaj wax ko sax
1: ki da fay laaj ñun ñi nga xamne dañu nek ay étrangers nek ci réew mo xamne ni bokku ñu diiné nan lañ wara nekk ak ñom suñu rapport ak ñi nga xamne dañu nek ay chrétiens nan lañ wara nan la suñu rapport wara nekk ak ñom da ñu wara dundé ak ñom
0: dund ak ci réew mo xamne du réew mu julit ci ab julit natou la bu ko yalla tek bo xamne bu ko rafetale dafa melni kuy jihar rawati na jamono bi nu nek ngay dund ak nit ño xamne jeelale naane te ñoo umple yalla umple gu mat umple diine umple gu mat umple itam lu bari ci aduna ñi wax yo xamne julit bi du ko meuna muñ diko wax lo xamne daf koy décourager diko wax lo xamne bu nekk kuy complexé daf koy complexé yeey ñi wax yépp julit mom ni ko waxe dafa wara am shakhsiyya personnalité limu nek gëna moy li deug ki nekul ci deug waruma gëna am fulle bamay rusa nek ci deug rusa wonene ma ngi ci deug waye amna lu l'islam sant julit ci digënté morom ak julitam ak ci keneen ku dul julit alquran dafa ne la yanhaakum allah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim in la ilaha illa muqsitin inna ma yanhaakum allah an alladhina qatalukum fi ddin wa akhrijukum min diyarikum wa zahara ala ikhrajikum an tawallaw nit yefal bi nga xamne jamma nek seen digeunte alquran neena yalla terewul nga jef lente ak mom ci ak mandu ak rafetal ngir ci dekk aduna ni nga jëflenté ak mom ci rafetal lepp lo xamné sa diiné ayé wulé ko bo xamé ci xolam ak labir ak bëgg la jëriñ man nga ko jëflenté ak mom lepp li nga xamné nak sa diiné téré na la ko bu la ko benn mi def mëna taxa def légg yow jullit nga dik ci digënté bo xamné bi mboro mu fi nek kenn du ci jullit lañu jëfëndiko bo ragale yalla deug wala nga am fulle deug wala nga am xel deug duñ la ci meuna yobale yeñuy wax tamuy yu ñaawit boko déggé muslu ci yalla selal ma dégg ñu né señ bi musna am ci mag ñi ñaar ño xamné dañu doon jappanté bu ñew fi mom ñu né diw manam dal ci mo dal diwa togn koka dal lolu jubbu ko bu ko né jogal baluko bu baye jog cheikh ibrahim fall dal di ni net dal la ci suuf ni non de tuub nañu lu ne tuub lañu ba dañu lu ne tuub lañu kon bo déggé baat bo xamné wala tusbu lañu né doon mi tulay fi subula adon bi khayr ilmi ci dalu fiina ni ko limit amadum ñi nga xamné né gaay ñi nek fi dañuy wax leg leg yo xamné ab jullit du ko mëna dégg wax bu ko déggé war nga muslu ta balu ki koy wax lo xamné boko défé mu wax ko warul ko wax ndax wala tusbu lañu né doon mi tulay fi subula adon bi khayr ilmi ñu jëfëndiko té yow sa diiné téralé ko nga am fayday man kat li neexuma duma ko def wala sama diiné téré nako wala neexuma ndax gannaaw kenn ku ci né loola neex nga ñom yoyu def leena neex di ko def yow neexul bu dul won diiné sax gannaaw né waru ñu lay mëna yu balé ci yoyu nit ki itam bu fekkénté né fi mu nekk ñi muy dundal ta duñu
2: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 filuba di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alquran ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul quran wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fayit lenn ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fokku dem ci réew arab dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek mo xat waye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni ju ragneku la ci biir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Fii ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Radio UCAP FM
8: 103.5.
3: La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à Touba Ndam.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن

وصلي سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام.

محمد والآل يا وسهب عني واستجب سؤاليا بحرمة العصبلة

شعبة لكل نضب سبحا وليا بالسين شرا عظما مغنيا.

يا واحب الحب مع الطباع وصل يا فرد الله.

يا من ينور بي قياسي. صل وسلم يا سيدنا على المسمى بالرسول.

يشر مني تقبل العمل. صل وسلم على إكليله حبيبك المقبل.

صحب أهل الصقيم يا محيي من قلت وتبخيم صل وسلم يا

لديك عبدا يذكره وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر لديك.

مسلما وهو النبي الطوبى. صل على نقب انرت جيبا مسلما.

علي وصحبي وسلم واسرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم.

0: وسلما بالحسب واجعل كتبي كشفا يري الخيوب دون عطيا يا من بي فارخني تخمين صل على
1: راديو كاب اف ام 103.5 La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: أعوذ بالله من الشيطان
4: وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله إكو إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون دال دي ني ديت دوما لين مبوغال موك يو محمد عليه الصلاة والسلام داما لا فونك جوخ لا تير غاني لونو دنگ دنگ اك لونو موي موي دونتي نيغي نيان مبوغال فيك ياغي سي سين بير دنا لو روسو دوما واتي مبوغال سي سين كاو بيونتي بي صلى الله عليه وسلم توخو مكه دم مدينه المنوره ñu tambalé lén ci ñom di djéglu suñ borom né batayit fék ñi ngi djéglu duma lén mbugal yeen amulén
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim azra'il li malakul mawt waxon nañ la kérok né malaikam dé mo mëna turam rotul ci alquran rotul ci waxi yonnati bi alayhi salatu wassalam waye rotna ci azar so démé ci tafasir alquran yi borom xam xam yi nga xamne danaka deppon nañ ci ne turu malaika mom moy azra'il azra'il mom la suñ borom yebal mu dal ñu tuddu ci mbolem kulori suuf ci tibna suuf su wex tib suuf su xonk tib suuf su jaune tib suuf su ñuul ndebe suñ borom jamb ko bam melne def ben pat bayiko bam ngow bam melne xander wowo di kenkengi moy salsalin kal fakhar borom def bindu dom adama ni nit mel ko ci ko buntu aljana malaika yi difa rom dajje bi passé waxon nañ len nako iblis xolé won ak jeflante bamu don tambale ak mom ak nono adawa qadim ak gamu am ak nit moral alquran inna shaytana lakum aduun fatahizu aduun shaytane moy sen non ngeen ko japp non waxon nagn la kérok ne wala ma wa tafsir yi neñu suñu borom bind na jinne ñeuk muy bind adama kon jinne mo ñeuk nit lu jitu jinne yi xet wu ñend wu ñax xen ak bin la suñu borom jikona sak indi len fi ci kaw suuf ñuy yak de reyante di tour der suñ borom dal di sak jinni yi xetal len ci sen kaw dahaq ku ñu xam la ci ilmu tafsir jere na ci abdullah ibn abbas mu ne jinni yi bi nga xamé ni bi jinni yi ñew na di yak ci kaw suuf tour der suñ borom yabal iblis ci sen kaw iblis muy ñew and ak mbolo mu bari ci malaika yi bi ñu ñewé ray len dal len di évacuer ñu joge ci kaw suuf dem ci ille yi ci geejgi mo waral ñu la waxon kérok sayyidna al-hasan al-basri mu ne lam yakun iblis min al-malaikati tarfata ayn wa innahu la aslul jinn kama anna adama awwal aslul basri al-hasan al-basri mu ne iblis musta nek malaika luy tolok xefa xetti iblis moy ciosanal jinne ni ki nga xamne adama moy ciosanal nit xeyatu jinne wi ñu wax aljam suñ borom bind leen ci sawara suñ waxe aljam lu maaw yi da nga gis yeneen tafasir ay tafasir yi ñu def est ce que aljinn moy jam wala jam ak jinn am nañu wuté so démé ci téré tafsir yi gis wax yu bari ci nek jinne dañu melna doom adama de dañuy lek di naan di sey amna ci ñoom ñu gëm amna ci ñoom ñu wër li wërte woor moy jinn yi ñi ci gëm ëlëk dañu dugg aljana iblis nak la'natullah alayhi lu ñëk moy gogum moy suñ borom bokkon na ci ay turam azazil dakentalam biñ ko daan dakentale moy abu kardus terewul so demé ci téré bu tuddé muka bu tuddu muka shartul qulub imam al-ghazali moko talib indil na fa iblis ay turi tur waye bi nga xamé ni bi moy na suñu borom borom dak ko ci yermandem gi ghazali neena lu jitu lolou ni piccum jambu djop gëna rafeté ci picc yi non la iblis rafeté won waye bi nga xamné moy no suñu borom dal di fay masxu sop bindé bi yox ko bop melna bop gëlem tuñu melna tuñu gëlem defal ko ñetti pette kawar ci sikim ba beutam yi nekul ne day ubbi ko ci suuf ak ci kaw waye beut yi day ubbi ko nday jor ak chamoy ñu xoti beut yi bam aksi ci portox yi mu mel melokan wo xamne gën ja ñangi melokan dal di xamne kon moy ndigalal suñu borom lool lay dal di tambale indil jambi sayyidina jabir hadis bu joge ci yaronte bi alayhi salatu wassalam من إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يقطع سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظم عنده فتنة نين إبليس بالام بي نينكو ترل سي كاو نخمي دي يبال نك اي كورلو شيطاني ني تسارو سي ادنا بي كو سي اوب درجه گن كو جيغي موي كو سي اوب لوم ياخ كون داي حديث بي دا نا دگال لي نلا وخون كروك سي jinne joju ñu la wax na ci fami kanjur kanjuru jinn yi nek end la bok te tuubon dug ci l'islam tere bu tuddu hiwarun sahafi ma jinn yi muslim manam dialog bu journalisme bu xewon digeunte ben jinn ak ben journaliste ku ñuy tudde mohammed isa dawood mustafa kanjur bobu gis nga lam wax xam leen na ne ñom jinn yi ku ci juddu bala seen xel di dal ci sheytaane yi dañu ni nga di yegale ab lire indi ko serign bi mu ñaanal ko non lañuy jël seen lire diko indi iblis momit mu di len defal xana ay proposam sawa kanjur bo mo wax ne palette iblis bi gëna reuy mi ngi ci kaw mbexum geejgi waxon na la kérok ne neena mbexum geejgi fi ci iblis palette iblis gëna jégué mi ngi ci états-unis d'amérique la gëna jégué ci fi di wax triangle de Bermude nga xamna matna million gi kilomètres waye mu ci souci dem na baag ci golfe mexique bi fi don essayer premier essai ma bu bombe atomique bi dem ba floride te xam ngeen ne waxon na la kérok ne amerika yi deppou nañ ne après deuxième guerre mondiale bi manoeuvre yi don def amna ñetti avion de guerre yo xamne ay commando ñu ci nekkon biñu timé fofu dañ leen fekk ñu disparaître jusqu'à présent commando yoyu ak avion yoyu kenn xamul seenu mu amna bato yu fa jaar tamit so demé ci tire bobu dang ko gis bañ fa jaaré ba jall bi bato yi di persi nit nekuté duñ leena ciof bañu jeex musa kanjur bobu xam leen na né képp ko xamné ki yaangi ci ben avion wala nga nek ci bato yoyu day jang alquran way ndun gon julit buy tuddu yalla sheytaane buñ jégué bato bobu buñ jégué avion bobu kon nak wax joju nek ci tire bobu deppona ak sunna li waral lolou ma xaw ci turkis touti dama gis lenn ci bindukati wahabi yo xam dañu demantir jëm joju ba bëgg duggal lolou ci mbirum xeybu waye li ñi faral di wax rek nangam xawmako kenen xamuko lolou fi la ndof tambale fi la ndof yëm waw kon bindu mam adama dal di taxaw juñjon nañ ci dara kéro wax nañ ci wax lañ la ci tuuti legi bi suñu borom yobale azrail bu ñew ci suuf suuf ne ko kenn du tibbi ci man luma yel lañuy lak munako man nak suñu borom tabaraku taala duma yoni ma diko lay ay neen fawuma tibbu nonu mala waxe mu tibbu ci suuf su xonku su wex su ñuul suuf su jaune ci mo waral couleur yarami doom adama yi wote mo waral nit ku ñuul nit ku xonk nit ku jaune nit ku wex deug la walu pigmentation bi ñi wax da na ci tabbi ci bir waye da ngay bolé lo xamné da fay bok ci doctrine prophète yi toujours da ngay xamné du wédenté ak li science découvrir ndax ke len di xamal koko sak nature bi suñu borom né inni ja'alun fil ardi khalifatan li malaa'ikati dama waye def ci kaw suuf khalifa ab court lay successeur bobu nak suñ borom newul khalifa ti newul sama khalifa waye khalifa rek la wax gëreewul bu jëme ci sunna danañ gis fa suñ borom di addo ci ben ci hadithul qudsi wala ci wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lu ñuy won nit moy kout la yel yalla ci kaw suuf lu waral do lolu doom adama niñ ko sakke ni mu parfait ndax ku nekk xam na ne malaika yi bu leen yalla bayiwon ci kaw suuf ak jinn yi aduna bi ab gadja rek lay doon ni doom adam yi dundale te nit ñi bi mi ko su indale wul dara waye exploiter nature bi exploiter sauf ci exploiter ndox mi ngeen xol building yi doom adam yi ni ñu leralé aduna bi lolu nit rek la yalla moñali ci mom ay matière ak yegu ko ay nga xamni cerveau doom adam ak nangami milliards cellules yi ci nek cellule bu ci nek nangami xam xam yu dul jeex yi ci nek gis ngeen licence de découvrir que 16% xam xam yi nek ci yuro doom adam du jeex lu jamono gëna démé rek ñuy gëna découvrir yu bëss gisun borom waxe lolu xabar na len lolu ci tanwi manam reel bindu mam adam ak sato niko nono nga xamne lolu day xabaare yit ni mbir mu mag moy wajjam nit nga xamne luy wajju ñew nga diko xabaare li tek lolu mbir mu mag moy wajjafa malaika yi dañuy laaj suñu borom dañ ko laaj ala wajhil istiksam wal isti'lam ala wajhil hikma dañ ko laaj ngir bëgg découvrir ak bëgg xam lan moy anamuk sagesse gi nekk ci bindu doom adam waye ku nekk xam na ne ku xam luy tawhid ak teggini malaika ak suñu borom laaju ñu yalla loolu ngir gaaral wala kontar wala jëman niwal dara ji doom adam wala añaane doom adam loolu mu xel nangu ko malaayika li ñu wax ataj am fiha man yusudu fiha wasfiku dima mo yow yalla ndax da nga ra def ci kaw suuf kuy yaq ci kaw suuf di tour deret ñu ne wa fu malaayika yi xamé li fuñ ko xamé ñu ne malaayika yi ñi nga xamé loolu ci lañ gisoon ci la daan xew ci bindé fi ñu jikoon ci kaw suuf muy xéetu xelmu ak gunnu bokk ni borom nek ni a'lamu ma la ta'lamuna lu ci manam xamna lu ngeen xamul xamna ci luy defar lu leung ci bindu ñoñi may waja sak ci lo xamne yeen xamul len ndax ñoñu may waja sak ay anbiyaawu ñi ngi am ci ñoom ñu ñu solo ak ay yonent ay siddiqun ak ay shuhadaawu bo xamne bi shahid bo xamne maqam lay doon ak shahid bo xamne yalla dalay jaay jaral nga jaay sa bakkan suñ borom mi ngi leen di leral honneur bi adama am ci seen kaw ci xam xam wa alama adama lasma kullaha suñ borom na xamal na adama mbolam lu nekk ci kaw suuf turu yeb ak lamu wun muy asmaawi ak musammayadi ibnu abbas neena turu yoyu ñuko xamal turu yi doom adama yi di xamante ñoomu neen ak turu yi ñi xamé lepp lu nekk ci kaw suuf waye yemu ci ak lenn lu ci du yem ci turwa ak lamu lak budé garab ni la tuddu waye dana fa nangam ak nangam neññen mi dana jeriñ wala dana lol ila akhirih kon nak ñetti darajaal yu suñu borom darajaal adama nek na ci wax joon bu ñëkk bi xam la nana mo sak adama ci loxol bopam ñaaral ba euf na ci ruham mom suñu borom ñettel bi digal na malaayika ñu sujjoot ci adama kon ñett honor adama am nako doom adama am nako ci kanamu malaayika yoy ak xamal gi mu ko xamal turu lu nekk ci kawsu ak ndariñ la ñent ngi nonu kon ñent daraaje bi mu ko defé iblis dal di lank ni du sujjoot bo rek suñu borom moko ko digal de ak digal ko mbolam ñolem malaayika yi bañ ko gum bañu sujjoon nak moko genné mom iblis ci yirma day suñ borom ndax mom xef gam xefon adama mo kontiné nek ci mom rek doy dal gam ko doy dalon moko muju indi ci mu weddi digelal suñ borom al amrul ilahi way nak boba la tambali di dog ngant way bo sé lo ngant limi dogal suñ borom ja nak ngant li sax nak bañu jëf digelal yalla ndax gant ni boko setlo du daral lu di jay suñu borom philosophique ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tinin ala lim wax suñu borom ne ko kat li tax su jotul mako mako gën dama ko gën rek mo tax su jotul mako ana taxaw ci kanam suñu borom nan ma gën nang ndax ya nga bind ci sawar mom nga bind ko ci ban mom kon japp na ne sawar mo gën ban def na njumte lu reuy dama yugul de ngeenel moy fa yalla def ngeenel Abdullah ibn Abbas muné Iblis génné nañ ko aljana dekkal Adama bir aljana Adama di dof ci bir aljana amul soxna so xamné mo koy wett nit mu nelaw lu ne xafé ci nelaw yi gis ci tolok bokkom jigen gi tok Yalla sakku ci Faruk Adam mu laaj ko ne ko waaw man anki wa yow yow mi yaay kat mu ne ko imra atun man jigen la lima xulek ci mo yow lutax ñu sak la mu ne ko li taskuna ilay ngir nga dima wet liko ak bo amé jafé jafé bo jaxaso mo man da delu ci kon fo tewul wax ji bañ sakke hawa ci kanamu adam bam ko laaje hawa ci bop mo ko ne dañ ma sak ngir ngay dalé fi man di amé jamm fi man so jaxaso bo ñewé régler fi man kon nga bayyi xel bu baax donte wax tam bi tarikh la lolu tax ko jëf yow soxna ci koy deglu na leer nañ ni sa borom kër bu amé problème bu accé ci ñak ñakate am problème bo bu mi genn lolu rek lañ lay doye am nga doon wettu malaayiti daldi wax mam adama ngir seet dayo xam xamam fum tollu li annaha khuliqat min shay'in hayyin nako waaw yow ki nu mu tuddu mam adama neen mam adama neen hawa ñu nako lutax ñu tuddu ko hawa mo ne c'est parce que dañ ko sakk ci luy dund min shay'in hayyin ci la hawa genn kon malaayiki daldi xam ni mbinde mi kat bu ñewote ci mom limi sore yo ñoom di lek di naan suñ borom xamal naan suñ borom xamal ko lu malaayika ye xamul garab gi adama lekkon nak borom suñ borom genné ko aljana yalla moko leum suñ borom tuddu ko ci alquran so demé ci téré tafsir yi nak téré tarikh taw la ni nekkor ñu nan garab sangam ñu nan garab sangam la waye bu fekkone nak suñu ñariñ da nekk ci xam garab do suñ borom xamal ñuko leum gi mu ko leum limi tekk moy xam garab ga dem ño xamul lu ñariñ rek mu dal di jeex jumhur bi muy li ëpp ci borom xam xam yépp rek d'accord nañ ci né aljana ja asman aljana ja adama nekkon moy jannatul ma'wa ci kaw aljana ci kaw asman la nek lu waral lolu wala ma wi jumhur bi dañ né waqulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata yow adama ya xso soxna dekk len ci aljana ji wa zawjuka aljannata dekk len ci aljana ji lam gogu dañ ne allam ta'udu ala ma'hudin zihni huwa almustaqarr shar'an lam gogu dafa nek lam go xamne day delu ci luñu minon ci xel luñu min ci xel degam adama dugg na ci be terewul nak so deme ci yenen ulama wi rawatina sax benen tere histoire bu abdul wahhab an-najari egyptien bobu tere bobu mu talé won ci histoire dugg lekkale ak science mom dem na ba ci bané amna yenn ci gëssu kër yu wax ne aljana ja adama nekkon ci kaw suuf la nekkon ci benn continent bu ñu wax mu continent booba dafa am tremblement de terre bu graw bu fa amone suuf soosu dag dugg ci biir suuf mu daldi soppi ko océan benn océan wax nañ ne muy suuf soosu adama dekkon suuf soosu ci continent bu tuddu mu continent booba legi mi ngi ci biir océan indien so demé ci téré tarikh bo dul wax ak na jaar non la ko xol ci so demé ci téré Cheikh Abdul Aziz Dabakh bi numu tudete Libris da nga gis indina len ci soufi soufian kay ño xamne wax nañ ni ñom daan nañ doxantu ba dem ci aljana jojo kon wax yoy boko dajale ñom ñanga amna ci ñi joxe misal ni kon aljana jojo ci kaw souf la nekkon waye bu fekke ne seen luñ jumhur bi liñu wax seen wax te moy li sax ci sharia te in nañ seen tektal dañ ne jannatul ma'wa ci kaw asman fala adama ak hawa nekkon ak buñ sukkondiko dem ci wax ji yent yalla Musa waxon mam adama bam nan ko alama akhrajtana wa nafsaka min aljanna hadith bu guddul yow adama lutax nga genné sa bop aljana ñu ne nga genné ñu aljana li nga bako adama di tontu ne ko yow Musa ndax dang may yett ci lo xamne yalla dogal nako bima daatan sak yent yalla Musa dama daldi noppi xamna lu yalla dogal bima daatan sak jëm ji mënu ci dara suñ borom day dogal mbir ba nopi na faaw mu jaaraliku ci kaw jibu sangam jere nañ ci abou hurayra na yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne yajma'u an-nas fa yaqumu al-mu'minuna hina tuslafu lahum al-janna fa yatuna adam fa yaquluna ya abana istaftih lana al-janna adam lu muy wax wa hal akhrajukum min al-jannati illa khati'atu abikum suñ borom taxawale jam ni ba jégué sen aljana doom adama yépp ñew ci mam adama nako yow suñu bay sakku ñu ubil aljana way suñ borom ne len waw ndax dara genné ne len aljana luddul seen bakaru bay ora ben shaane bi fardhi khati'atin bi fardhi zanbin min aljannati ukhrijat albaraya fa kayfa wa anta taqma'u fi dukhul ilayha bil ulufi min alkhataya shaay bi neena ben bakar ben ñaawteef ben toñange bu seen baye adama defon ci lañu genné seen baye adama aljana ci lañu genné ñun ñep ndax bu fa adama nekkon ñu jiddo aljana mune waaw fa kayfa wa anta taqmu fi dukhul ilaha bil uluf mune yow nak mo meuna gaddo kon luma junni bakkar yu tollok ben ba sa mam adama defon ñu genné ko aljana yow nga gaddo junni bakkar yu toll ba nopp bëgg dug ak mom aljana kon do ma adam liko war moy fu mu tollu takko istighfar di tuup di jéggulu ak di tiir digënté wax boromam di raglu di ci ne mbir mi lu rajj la lu raglu la deug la jandi dafa wara lawe nawe ñaari la lafum yaakar yalla ak lafum ragal fal jamu bayna al khawfi war rajaa khadim sajaya ka bilam tiraa ci amadou baba wax nako ci masalik nan bolé yaakar ak ragal moy ngeen ci lepp lo xamne yang koy jikko wo waye nak yaakar bu uppe ba jegg dayal na lor borom dana muju ngay tabbi ci tere yalla yitu dootul le tiblo te bakkar mom donte bakkar bu ndaw la boko xene sax mu dem mu don bakkar bu reuy bo xamé ni bi adama neena ndax amna lu len genné aljana lu sen bakkaru baye hadith bu guddul la lolu kon am nañ ci tekkal bu deug bu leer ci ñooñu ñu sukkandiku ne aljana ja adama ne jannatul mawa la ci kaw aljana manam ci kaw asman wala ma wi sax gën nañu yaatal ba wone ne so demé end ci montagne ñu tuddé jibalu serendip jabalu nout ñen jibalu serendip ñu né amna fa montagne mo xamné fa la yalla wacce won adam mu tim geej gi di montagne mu kawé fa adam acce won tankam ba ñu né tank ba nga fi marqué ba tay nga xamné né nañ mëna juroom ñaar fu ko xassam bu faté né nit da rayon lool waye mu jamono gëna démé nit di wañi ko ba tollu ni ñu toll li ci firnde abo hurayda neena yonent bi ali sallatu wassalam mo wax ne inna allaha khalaqa adama wa tuluhu 60 zira'an falam yazalil khalqu yanqus hatta al'an neena suñ borom bi mi sak adama guddayu adama maso maton na juroom benn fukki xassam won danaka boko serlo nit legi mutul karu da adama tollu nit ki gëna ñoré boko sen danaka mutul karu na adama tollu won ko benen hadith sax yonnabi sallallahu alayhi wasallam indi bu ñuy waja dugg aljana yalla nañu suñu borom boole ne yadkhulu ahlul jannati aljannata jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalina wuhum 60 zira'an fi sab'ati azra'in sallallahu alayhi wasallam nu ñu misal ne wa aljana bu ñuy dugg aljana seen yaram day ratax bandam duñ am kawari yaram duñ am kawari poktat duñ am kawari sikki jurdan murdan bidan seen deru yaram day wex tal ji adam seen kawari day angila manam seen kawari day xëccu daw ba aksi fi baxani di wëndel rafet mukahhalina ko ci gis da nga taxo tusngal tusngalum suñ borom nga xamni ñi ngi tollu ci 33 ans nga xamni uyu nit ko tollo tollu ci tigg katana do ma demé ba lañuy dugg aljana seen yaatu way seen faaru ndey jor bu ci seen faaru chamoy day yaato juroom ñaari xassam amul kenn nit ko xamne yaatu way ci addu na matna ben xassam juroom ñaari xassam lañuy yaako gudday ji ci tourne ziraan fi sabati asrun gudday ji day doon juroom ben fukki xassam kon ñaata mètre la do ma adama di gudde maam adama non la gudde won ko suñu borom sakke waaw bindé fi senu bind di wañi ko ba tollu ni ñu tollu légui abdullah ibn abbas mu ne suñu borom dafa wax nak ya adam inna li hurman bi hiyal arshi fantali fabni li fi baytan fatuf bihi kama taqufu malaikati bi arshi wa arsala allah lu malakan fa arrafu makanahu wa allamahu al manasik bobu nak la suñu borom wax adam nako demal tabaxal ba ab neek bo xamne nit ñi dañ koy tawax defal ma ben xorum bo xamne barab la bu ma war ma nang fa tabax ab neeg nit ñi diko wër li ko xam ñi nga xam ne ñi ngi wër malaika ya ñu wër arash ak di wër baytul mahmur baytul mahmur yenn ci ulama wu tarikh yi ne ñu ma nga nek asmanu jurom benel ñen ñi asmanu jurom ñaarel biko suñu borom sakke bis bu nek jurom ñaar fukki jooni malaika dañ tawaf wër neeg boba te jurom ñaar fukki jooni duñ ko tawafati ba saade tawaf kon xolal bari wayu malaika huma ya'lamu junud rabbika illa huwa ci keppar baytul ma'mur bobu neñu ibrahim wax mam ibrahim khalilullah fa la nek ak soxnam sarata julit yi nga am seen doom dañu téla faatu fofu lañuy nek ibrahim di len jangal turu yalla di len jangal alquran ba sa di taxaw ñu dugg aljana ñu na ci tarikh adama malaika tekkal ko fi kaaba gi nek adama dal di ñew tabax fa nit bo xamne dañ koy tawaf yonante yonante bu ci nek ñewon nga acc ci makka def tawaf gis ngeen hadith bi sallallahu alayhi wasallam di misal mi ngi melni ma ngi gis yonti yalla yunus mu war geleem gi mi ci ngi melni ma ngi gis yonti yalla isa sallallahu alayhi wasallam mo ñu misal ni yonenti dañ daan acc ci ba ni ibrahim khalilullah ñewé ibrahim neppul ne mo ñëk tabax kaaba gi yëkëti ay xolam lo xamne dafa demone ba maaxé waye buut ya ma nga fa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت القرآن واخ قواعد يرفع إبراهيم القواعد من البيت كون نغا خامني فونك ياغا فون كانو ياغا فون تي بير قصه ญาري دوم مام ادم انا ญาري دوم نيو دوي وار سيم قصه دال دي تاخو موي كي نيتو دي خالد اك هابيل ابن عباس اك كنن كودو موم نينا مام ادم ادم دان ديف بو مام خاوا امبي بودي وسيم am ay cheikh gor ak jigen mu jël cheikhando ki mayke jël cheikhando ke mayki bi nga xamé ni nak khadim ak hadil ak hadil ñom ñaar adama neena na ngeen jallawle seen cheikh yi hadil bi mu bëgge tak soxna mbokum khadil momu te khadil muhammad habil legi jigenu khadil manam ki mbokal ben eum mo gëna rafet ka khadil bokal ben eum khadil mom lank ne mom ki mbokal ab eum lay tak moy doon soxna adama digal ko ne ko jëlal ki nga xexando may ko habil te tak kemu xexandol mu lank adama ne lan kon da ngeen def ben qurban da ngeen def ben sacrifice habil mom ab sam la won dal di jël gatt bu baax bu douf dal di tek ci barab balen ko adama wax amna ñu wax ni fi ci kaab fi kaab ji nekk la amna ño xamne indeewtu indeenti wuñ ci lool mu dal di jël ben gatt bu sour habil mom dal di jël ben sayu gol bu ñak solo ci mbay mi ndax mom ab baykar la won dal di ñew tek ci wedd sawar yu joge ko asman dal di ñew fuk kharum khadi kharum habil ni dal di koy yob dal di fay bayyi sayu dugu bi nga xamne mom dafa khadil bay khadil dal di mer dal di wax khadil nak la aqtu lan nak dana la ray raya duma nang mut ngay tak sama shekhan dana la ray ba do ko tak ah khadil nak inna ma yatakhabbalu llahu minal muttaqin non ko jang rek ci suratul maida dalen basab ta le yaddaka li taqtu la ni manna di bass ci ngad yi ele ki aqtu la da ngi ni akhafu llahu rabbal alamin yow day boma jeme ray man duma la ray ndax dama ragal yalla ibnu abbas neena ginna ci yalla ne habil miñu ray mo eppon katam fop habil miko ray waye baña moy ndigalal baye baña moy ndigalal suñu borom rek motax mu don ko pacifique ko dal ba habil ray so demé ci yenen téré nenañ ko baye ba muy nelaw mu tin ko ci nenn montagne jël ben ponkolu do jël biram ko biram ko ci ko mu dal ci ko mu dal di faatu len ci mu arri xon yi nenañ bi nga xamé ni bi ray nako nak dako dal di gaddu tit am jaxé xamul num koy def ndax ko mo ñëk ray nit ci kaw suuf xamul nuñ koy soolé xamul nuñ koy wara def da nga dégg gaay yi philosophe lu naan nit xara warta sagan bay xol ak baxaj baxaj diko won ay ñuy señ bi dëgg mo ñi nga xamné lo wax rek ñu indi tek lénañ ci ginaaw nit ki lum xamul musu ko def dañ ko koy jangal rek lum xamul musu ko def dañ ko koy jangal da nga xamne yalla suñu borom ni moko waxal bopam ci alquran yabal ñaari baxañ ñi tofante di tofante ba ben baxañ bi ray morom bi mu gis muy jël sallu bi di wakk bu mu xol mu duggal ci morom mu baxañ du sul ko ah musaf ne ya waylata a'jisna an akuna mithla hadha alquran wa la sawqata akhi man dal wona sama toskere ndax man dama lott bu munu ma melne ben ci ñaari baxañ yi ba meuna fexé ba sul cadavre sama mbokk mi dal di def na baxañ ba def dal di koy sul mam adama jamono faatam jotna legi domam juttuna juttu du six magna ba don ku deugal six six six six limi tekki ci lakku hebreu bokku ñu don wax hebreu lañ don wax wala suryan lañ don wax neñu suryan lañ don la don lañ don fofu sa wax yu bari ni lu waral lolu hadith bu siiw ñu bare bare diko wax hadith bi wëru uhibbu al-arab li salashin li'anni arabi wal qur'an arabi wa lisan ahli al-jannati arabi wal hadith ghayru sahih hadith bu wëru do hadith bu wër suñu yankay dakk nañ ko ulamaul jarh wa ta'dil ñi nga xamne ñoo tajjid jarh bu baax dakk nañ hadith bu muy wa sayr wa bat ñepp dakk hadith bu bëgg na arab ngir ñatt ngir man arab la al-qur'an arab la lam ñu wa ajna arab la hadith bu wëru lan lañ ci djublu liñ bëgg wax li borom librise wax neena lam ñu wa aljana suryan la bammel ku ci dugg neena ci suryan lañ lay laaj lam ñu suryan lañuy wax ak yow kon naam adama dañ nek ci suryan lam ñu suryan la doon wax amna yeren yu gëna xoot yo xamne mu haqiqo ni wax nañ ko fofu sax ci lam ñu wol ak ba ci araf yu ñëpp ci sari alquran yi alif lam mim yoy ay alif lam ra yu ni bindo alif lam mim sa ay ka ya ayn sa so demé ci librise bu cheikh abdou sid tabakh da nga xol wax yu yaatu ya nga xamne mom la ci wax wone arab yoyu tousut ma ngay bembeustal mbollem la nek ci bir sar kon nak chief moy doomu adama bi nga xamne mom la adama baye ndinkanam chief limi tek moy majju yalla hibatullah ni war ak adama ak hawa ñu tuddé seen doom joju majju yalla suñ borom ma nga len ko wërsegalé gannaaw ba habil raye habil e qabil mom danaka dafa daldi dal mi def lu melna murtad daldi beru mécontent daldi beru yoma bop ba wax nañu ne ñu wedd ñu bare bare ginnaw gi ci mom lañ joggé am nañu ko wax dañ net bo démé ci al muntazam fi tarikh al muluk wal umam bu ibnul jawzi dañ da fekk ay wax yu bari wala al kamil fi tarikh muhammad ibn ishaq neena bi nga xamné waxtu faatu jot na ci mam adama ci la dal di jël mbolam ko le rem yi denkanam denk ko sir dal di koy xamal heure yi guddi ak beccëk xamal ko jaamu yalla yi def guddi ak beccëk xamal ko tufan bi wara tass ak yent yalla mo len tufan ma kañ lay doon bi nga xamé ni bi adama alayhi salam fatima te fatam gi mi ngi tobe bisub aljuma malaika yi dal di wacc ci yore gëtt parfum ila no mom lañ koy xéñala bayiko ci suñu borom asawa jall jogé mom aljana bi ñëwé dal di koy jaalé six li siiw nak ci wirtu wor moy mam adama ñang ko rob ci menn mon ci montagne mañ ko waccé won ci end ba wax nañ ne ci jamono yoonu yalla noor bi nga xamé ni bi mënn mo mën ñëw nak muy tufan bok ci la ko yentu yalla nohum dal di sulli mok hawa dugal len ci ben tabut lu melni genn kess dugal len ci dal di ba nga xamne ndox mi ferna mu sul len ci baytul maqdis te rool da nga gis benen riwaya bo xamne dañu wax ne adama ñu ko rob ci kaaba gi am ñu ne ci jabalu abu qubays waye dal ku melni ibnu kasir ci jenn waxam indi na ne baytul maqdis fa lañ ko rob wala ko nohin rabbi wat ñaaralu robo lolou ibnu jarir netali nako legi nak wute nañ ci adama ak dundam numu toll hadith bo buñu jele ci ibnu abbas ak abu hurayra hadith bo xamne marfu' la anna umruhu kutiba fi lawhil mahfuz alf sanatin dunduk adama mam adama jooni at lañ ko bindulon ci aras mu war ko fa dund fofu amna ay wax kenn ci ay setam la gis aw fanam gatt ñi ne yent yalla daawud la mune yo yalla ki lutax dundam gi gatt mune ko non la toll mune ko mayna ko téméré ak sama dund ci waxe lenn ci borom xam xam bi dum dundé juroom ñent téméré ak malaayika yi ñu wala waaw mu dess témér malaayika yi ñu mune deb man bi ni at la wara dundon ñu naka bul faté kat né ya juroon ya wañu won ci sa dund may ko kenn ci sey sey mam adama daldi baye siisu ay mbolam ay ndonom siis mom wacce nañ ci mom juroom fukki téré yere wacce gon ko asaman gi nga sax ci amul bamba téré mi yoy muy talal ci tawhid ak ci taqasuf nga fu ngoy teunk ami wax naan adaduha qadun wa ya'un unzilat minha ala adam fi ma qad sabat nunun ala shisab nihi summa ala idris allahu ya ala ala al-khilli bila wa tawratuha hadithaha musa injilu hadithaha isa demere tere ak ñent ñoo wacc asaman fukki tere yi mi nga wacc ci mam adam wa ya'un unzilat minha ala adam ma qad sabat nunu juroom fukki tere ñing ko wacce ci yent yalla shis ma ala idris sallam fa ñeeri tere yi ñingo wacce ci yent yalla idris fukki tere wacc ci mam ibrahima tere bi ñu wax tawrat ancien testament bi ñu wacce ko ci yent yalla musa nouveau testament bi di evangile injil ñu wacce ko ci yent yalla isa bi ñu wax zabur ñu wacce ko ci yent yalla daoud Furqan da alquranul karim nek téré bu mujj ci téré nga xamné kenn lu ci man dara ba saadi taxaw yalla ko julit yi xam te delu wacc ci kébaru alquran ñu wacce ko ci yent yalla mahmud alayhi salatu wassalam gnaaw siis yent yalla idris dal di ñew idris nak kon dal di nek ñal benn yonent bu ñu jox nubu gnaaw yent yalla siis alayhi assalam ibnu ishaq neena Idris mo ñëk bind ak Khalima sot Khalima sap ci da bind Idris ko ñëk def ci ko fu jale nañ ci Hilal ibn Yassaf mune Ibn Abbas laaj na Kaabu fekk ni mi ngi tew Kaabu mom nak deug la nga gis ju bare bare wax ju ne Kaabu dako wax ñu bëgg ko dak dak ngir ne limi wax ay Israiliyat la waye Israiliyat tamit dañ ci wara te dañ ci wara dañ ci wara tay lu tuti sallallahu alayhi wasallam wax na lepp lu len banu israël wax ci tarikh nenen ñu len ci tay bu len saxal bu len wedd man na am ngeen wedd ko fekk muy lu sax ci tere yi jugal ko asaman man ngeen ko wedd tamit man ngeen ko saxal fekk man ngeen ko wedd fekk mu doon lu sax ci tere yi wacc asaman man ngeen ko saxal tamit mu bok ci la nga xamne ñom ñoko tahrib ñoko evanter ci bir tere bi ndax ko nek xamna ne yuharifuna al-kalima an mawadi' al-quran mo ñu wax ni ñu jifi ak chrétien yi téré yi yor dara wëru ci la waccu dañ ko soppé soppi dafa nga ne juroom ñaar du ki évangile amone ci taw constantin ci constantinople moy réewum turc légui 70 évangile ñu dajalé len lak 70 bam nek 4 évangile ñu wax ne dafa wala mo wala ba 4 évangile yoyu ay contradiction yu dul jeex ben évangile bi dom dang koy ubbi gis na dafa mom ci bopam dafa am dafa contradictoire ñent yi ca dess waxi nopi alquran rek moy ben téré bo xamni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun lolu nga xamne mom la jimi sogar soagat don wax dina jëm ba ahmad bi da donul wax ju wër usman ibn affan deful dara ci alquran usman dafa yebal ñu daldi top alquran ndax ci sallallahu alaihi wasallam khurashi la ñu daldi top alquran ci lam ñu xurashi lañ ko solo diko bind bam ak yenn aya dong lañ fekk mu no rona reer muy aya laqad jaakum ci mujjidul suratu tauba waye alquran dara na ci amul dara lu ci soppi ko bi nga xamne ay futuhat l'islam mi ngi am ay conquête di dem ba armenie bir iraq nga xamne fofu yep doonu ñu won ay arab commencé legi di jang alquran di ko yaq xamul nuñu wara liré amuñu grammaire borom sayyidna ali ñu santane abou lasour ak dool yi jappalé ñu créer grammaire arab ñagnu alquran ñagnu ñu doon jang alquran nak di yak tax alquran bobu señ touba wax nako ci masalib bi wa sak lo khat ahdusu wa nuqat masque yi ak tomba yi dañ ko inventer amuko won dum ko defé nak lolu mo doon ousmane ne kon nañ gawantu bind alquran ci luqa khurashiyya bi nga xamne mom la yonent

waaye bu dëgër fit di wax yoo xam ne fitu boppam rek lay wéye. Naan Idrissa yëkkati wuñ ko fenn nag demul fi nangam nangam, waaye moom mi ñu demee def engagement boobu na ko defal boppam. Ñun dañuy yem ci alxuraan li mu wax ak li nga xam ne moom moom la mu fas si ñuy wax rek. Kamb daal di wax ne Idriss, yant yàlla Idriss, suñ borom daf koo waxi ne ko danaa lay yëkkatil benn bis bu nekk lu tolloog jëfi mboolem doomu aadama yi. Doomu aadama yi lu toll li ñuy jëf par bis maa ngi lay yëkkatil tuyaaba du ñu toll par bis. Mën naa am kon waa jamono moom ñoo ko taxoon di wax, moo taxoon suñ borom di wax. Idriss bëgg ñu dollil ko tuyaaba, dollil koy jëf. Benn xaritu malaika ñëw na seet si ko. Inna allaha awha ilayya kaza wa kaza, ne ko yàlla ka dama wax yu nangam ak nangam. Mu daal di wax ne ko waxal ma malakul mawti, ne ko na yeexal sama dig ba ma dolli ay jëf bu ma gaaw a rey. Malaika moom daal di bokk Idriss ci am laafam yéeg ak moom ci kaw asamaan bi nga xam ne àgg nañ ci asamaan si ñeenteel si. Malakul mawti wàcc si tase malaika moom. Malakul mawti malaika mu wax ak moom ca la ko Idriss a yónni. Mu ne ko ah ana Idriss, mu ne ko Idriss te mi ngi ni ci sama ginnaaw maa ngi ko bokk. Mu ne ko subhanallah, suñ borom wax ma ne ma dama ci asamaan ak ñeenteel dem jëlal ma ruuxu Idriss. Ma ne ko nekk ca suuf nu ñuy jëlee ak ruuxam ca ñeenteelu asamaan. Ndekete suñ borom fi ma sant ma ñëw fi fi laay nar a tase Idriss daal di jël ruuxu Idriss foofee. Ñu bari ci ulama wu mu fas yoroon yi noonu la ñu fi lay war a faanaal makkaanal àll yéen. Kon nag fekkee ne dañuy tënk rek bu mbësal dafa mel ne xisab yont yàlla noox moo ci sës nooxin nag moom histoiram dafa doon histoire bu yaatoo yaatoo terewul. Dañu wax ni benn bu ci nekk rek dañ koy bu mbësal dañ koy tënk rek. Yont yàlla noox suñ borom asa wa jàll yebal na ko di doomu aadama yi di jaamu xërëm di jaamu ay tawaaxiit nit ñi daal di tàbbi ci lëndëm ak kéefa. Baasahu llahu rahmatan lil ibad fa kaana awwala rasulin buisa ila al ard. Kon nag yont yàlla noo waxuma la nabi yu de, waaye moo nekk nañ ne moo nekk njaal bieemu yonant bu ñu jox mission mu war a woote si ko yàlla yebal ci kaw suuf gannaaw biñ demee ba docteur imam adama tàmbalee effacé. Suñ borom yebal na ko mu yebal nit ñi mu woo nit ñi jëm leen ci wéetal yàlla mii kenn waxdahu laa sharika lahu wan laa yabudu maahu sanaman wala timsala wala taaxuutan. Jaamu leen yàlla rek wéetal ko, waru leen a jaamu xërëm, waru leen a jaamu ab instati, waru leen a jaamu lépp loo xam ne lii day dox diggante nit ki ak boroomam. Te da ngeen a war a reconnaitre kenn suñ borom bi wax daani yatullahi wa an laa ilaha gayruhu wala rabb siwaaw. Foofu danaa fi taxawul. Dafa am yu bare bari cheytaani moo koy dugal ci biir liggéeyu nit bu baax. Teewlul fii bu baax maaral man wax naa ko ñu bare du ma d' accord ci tur yu bees yii ñu commencé créé di ko tuddee ay mbooloo. Turu daayira yu bees yi ci biir yoonu murit nañ ko tuddee turu xasaaye di sëñ Touba yi. Tur yoo xam ne Cheikh Moudou Fadal Mbacke daawa ko tuddee daayira, Cheikh Abdoul Ahad daawa ko def, Sëriñ Abdoul Khadir daawa ko def, Sëriñ Saare yu mii fi yàgg yàlla suñ borom dolle yokk seen leer. Turu kaside yi la daan jël ay mafaatul bishrek ay ahbabtu rabal aalamii nag yu nit bindoo turu kaside yi lay jël kenn mënu leen a jeexal, kenn mënu leen a xaajal. Léegi ñu ngi jël ñun suñuy mbooloo di ko tudde ay mbooloom kennal Sëriñ Bekk, kennal nangam nangam. Yooyu yëpp dama ne liggéeyu cheytaani yi pour andoolu di jaar ci lan ñu ñeneen dugg ci suñ biir ngir bëgg a entaché liggéeyu si Amadou Bamba bi mu fi bàyyi woon ak doxin bi mu di war a dox rek. Loolu mooy liberté woo na ngeen reconnaitre wéetal suñ borom kennal ko. Wan laa ilaha gayruhu wala rabb siwaaw, amul benn bur bu yeeyoo jaamu jaamu koy jëri ñàkk jaamu koy loolu ku dul yàlla. Amul benn bur bu dul yàlla. Lu mu leen wax noo leen bi nga xamee ne wax na leen loolu mbooloo ma gën a weddi te doon seen i notable.

0: limi wax la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwan wala yaqus wa yaqhu wa nasran nenen e bu len baye sen yalla yi ngeen di jamm bu len baye waddu bu len baye suwa bu len baye yaqus bu len baye yaqhu bu len baye nasr yepp don seen xene ibnu abbas ne nak turu yoy nga deg turu nit ñu bax lañu won bokkon ci xéetu yent yalla non ba nit ñu bax ñoo ñu faato sheytaane dal di ñew yenkewal seenu nit neneen jël len ay bank ak mandarga samp ko ci seen place yi ñu ton tok ngeen den ko fateliko kurel bobu bu sampone bant yaal dina ko wetliko naka lañu faatu kurel ba mu ñew gi seen baye da wetliko bant yi ñom ñu bar jël bant yi def ko ay yalla diko jam wone su ta jamu jamu mu xasse ba doon jamu kenn du jamu luddul yalla kenn du jamu kudul yalla yasna top bu yonant yasna top bu serigne yasna jeppulu yasna jaayante jeppulu sax ñun li ñuy def jaayante la tuddu ñun ñokoy tudde turum tudul jeppulu moy ki dugg ci l'islam waye ñun li ñuy def jaayante la digënt serigne ak talu yent yalla no hin woon leen jema leen ci jaamu yalla ci xéetu woone kum mëna do ni dawtu xawmi laylan wa nahar woone leen guddi wo leen beccëk woone leen ci neub ak nu feey wona len ci tarhib ak tarhib leg leg mu xelnam lo len aljana ak ngeureumal yalla leg leg mu tib lo len ci sawara ak nerum yalla waye lolou yeb taxul ñu admirer da'wa bi yentu yalla nohim dañ ko gëna won ginaaw dañu gëna nur ci sen dalala bo ak sen tuxyan bobu gëna bew rek di jaamu xërem jaamu sen bakkan di moy yalla moy yalla gu gëna bon dawati na digëntu goor ak jigen bam ko defé nak mbolo momu nit yi leyal nañ dal di koy sample ak nono wagn dara jam diko weur diko denoncer di jema wagn dara jam ci keureu nit ni kuko gem ñu tej ñu tekkul len dañ la sax li xeer ba nga deew la ñu gennel di lolu yent yalla no hin jamono yag na lool no hin di wol ko alquran ba def laqad arsalna muhammad ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 ama fa akhazuhum tufan wa hum zalimun suñu borom neena yebal na no mu jëm ci aw nitam sax na ci ñoom junni at yu manki joom fu ala señ bi koku yonent la bo xamni bi kan gënu ko soom ci yonent yi junni ak mu diko wote nga xamne dañuy dañ koy kar ci mbett sant xalé yi wot def joori xeer bu romañ lu ko doori xeer ba mu daanu di xep ñu wot ci koku bu guddu jotté bu peppum fajal mu uppé mu dal di jox bu xeye tambalé wote wat dal quran waxa ci suratul ankabut bo leen diir bu guddu bo dem dem wala mu tuuti ñoko gëm amna ñu ne ñett nit am ñu ne fukki nit am ñu ne fukki nit ak juroom ñet am baye ñu gëna bari lañ wax dañ ne juroom ñet fukki nit wax nañ ne sax bi nga xamne tufaan bi jeex na village bañu ñëk créé dañ ko tudde xariyatu samaniina village 80 personnes waye nañ 80 personnes yépp suñu borom daf leena fa wa ja'alna zurriyatuhumul baqina ni ko alquran waxe ñet doomu yent yalla no hin ñu juraan mu juraan bo lepp aduna bi bepp bo xamne ni bi am nañu dund bay faat dañuy diggal seen doom ne ko ki na ngeen ko wéte te bu len ko gëm so amé ñu dund bay faat yu diin kat ñene ne nit na bu len ko gëm rek bu ko kenn gëm te na ngeen koy xex na ngeen wuté limi wot nga xamne suñu borom seen matir seen bind ni len yalla sakki mu fi wo ak ngëm rek yentu yalla no hin wo na len ba mu jinn no hin mer e mer mi yépp yalla la mer no hin dal leen di ñaan yalla yalla nangu ñaan gi suñu borom sant ko nak mu dal di yett ak gal gal gogu bu ko yette ñetti étage lako def ñetti dédé ñetti tabax ben tabax bu ci nek mat fukki xassaf ci guday kun gal ga reyon na lol tabax bi fété suuf dédé bi fété suuf fala nak ñent yi nek tabakha bi ñaaral bi ci digg bi fi la nit ñi nek ben étage bi fete kaw fa la duggal jannaaw yi abi allah tanaw gal ga bu jagul bi archéologue yi découvrir nañ jessatu gal ga ci rewum turk ci barab bu bari ay garab ñi dugg ci internet bu boko gogé gis gëstu dam ko gis man daaw jé bi may dem istanbul bima wacce ci aéroport kemal atatürk moy ñu tuddé aéroport Istanbul parce que na nga ben naru irakien ñi def suñu formalité bi ñi waxtaan waye nar bobu mom ñom ñom irakien néna ñom ma nga téewon ci Mawsil lañ wax ci Mawsil ci Irak la waye li gëna wër ci woor histoire woné ko moy fi moy montagne doj al djoudi montagne ma djoudi la tuddu alcorane ko ko tuddé dem nañ ba gis né ci réewum turk la amna archéologue yu gustu ba gis mu jëntalu galga ba muy wulbeuté ko sax lay défar gal batou bu ni mel ba baron ko teumbal ci ndox bi lolou ñi gëssu bax xam nañ lima wax bu baax ba légui bi nga xamé ni bi suñu borom néna ku nara muccu na dugg ci gal gi nohin bamuy dugg subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ba fiñu tollu ni neñu kuy duggu avion wala muy duggu bat wala duggu bat wala duggu gaal wala duggu lu meuna do so waxe ñaari ay yoy suñu borom dana ar li nga duggu ba do accident sa bakkan du ciorota bu gis ngeen ba accident yi bare ci Senegal serigne bissirou mbacke manam ay yoy la jëlon def ko way ko ay beuy jangakati mouride sax da ngeen gën ñukoy jang ñu melni ñom fallu ndjay ay bismil muhayminu mujj reha bi qudratihi subhanahu wa mursaha ala mahallin subhan allah salam bi ismillah salikatan tabarakallah fi hadin wa murtahali fallahu yaqlauna fiha wa ya'simuna min al-ma'at fi sali wa fi jabali seigne bissirou mbacke ko wayam bim ko defé toufan bi ndokh mi daldi matale mbolam souf wa naranu ibnuhu nof daldi wo domam domam jodi wax nañu ne yam la tuddu yam ak sam ak xam ak yafis ay frère le kon kenn ko mo wedd ñet ñi gem koku wedd nak mom yefar mu ne ko la asima lew min amrillah mu ne ko kay mu ne ko sa awi ila jabal yafis min al ma'i baye ma rek damay yek ci montagne do do na musal ci ndox mi nohi ne ko bisub tay kenn du mucc ci mbirum yalla ludul ku yalla yeeram da koku dal di dem and ak yefare wal mi dal dikoy fekk mu and ak ñoom bi gis ngeen na yent yalla nohin ginaaw gi di waxante suñ borom ne ko koku bokul ci saw xet ndax jëf jim jëf du jëfri nit ku yiw du jëf ji yiw da nga xamne wa kaw suuf yef faatu nañ desatul ci kaw suuf lul kuy jaamu yalla legi may ñu gëm non suñ borom dal di digal suuf ne ko wonal ndox mi wax asaman tamit diko teyel sa ndox mi bi suuf deme ba fendi bi ci dal di genn naaw ndax men tay genn tasaro adama dal di wacc ci gal gi ci ndigalal suñu borom te ko montagne ba mo mala wax na la djudi na tuddu nek ci rewum turk di lu siw wa kana ma'a nuhin fi safina samaa'a wa rajulan gis lako wax jojo kon amna ñu wax ñett nit ñu wax fuk ak ñett ñu wax fuk ak juroom ñett waye wax la tamit yu siiw ne juroom ñett fuk nit xolal la ko wote jooni at yu manki juroom fuk jooni at yu manki juroom fuk 80 personnes ñoko do xaral ñaata jooni doom adam ñoko lor ak ñom la tassé li nga xamne wacc na ci suufu gal ga dina dal di sañ ci am dekk du deppo samaanina manam xariitu samaanina amna ci ulama wu tariq ñu ne nak yalla xam lang yi ñuy wax ci kaw suuf fan la joge fan la tukki yalla la somu sam way so dem ci tariq ibn kasir mom wone ne suñu borom dal mo xey ben bis rek pac seen gemmi ñi ak seen xel yi ñi bac ba ci di wax rek ba wax mbollem lang yi nga am ni koy wax ci kaw suuf lolu lu sax la nek ci tere tariq ndax suñu borom tamit bu day wacce lang yi ñi wax ci kaw du yebal malaika mu koy wax ci nit ñi la koy jaaral ci xel nit ñi ak ci lang yi do adamay rek lang yoy ben ci ñoom moy lam ñu arab kenn ci ñoom mënatu la déggante ak sa morom kenn ku nekk ak sa mbolo di déggante ba ñu wax nañ ne xéet yoy yépp suñu borom dafa leen faagaagal ban jeex ñett doomu yentu yalla nuh yi ñoo mu juju mbolé mbax aduna bi ja'alna zurriyatuhumul baqina ci suratu safat waaw legi nak képp ku dess ci kaw suuf ci mbolam xéti doom adama yi kon néna la mi ngi askano ci sam ak xam ak yaafis sam ak xam ak yaafis ñu jur mbolam wa aduna bi tuba bi nak ak occidentaux yi ñoo da nga gis lenn ci seen bindu kat di wo wax yu salk fofu diko delo ci ñu layu deru yaram waye lolo dara du ci deug dara rebb ci deug ba suñu borom sante Azrail mu tib ci pakki soof yi suuf su ñuul su xonku su wex su jaune lolo mo indi couleur yaram do ma adamay wuté donte nak continent yi ñu deuk ak pigmentation bi da la ci def tafsir ñana la yalla jëfam ak waxam ak namelu dembam dusu dañuy konkor dañuy deppo lu nekk day dimbali morom bi yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam mo ñu misal ci hadith ne sam moy bayu arabi ham moy bayu éthiopien wala bayu éthiopien kon fi tuddu nga bayu nit ñi ñuul ni yafis di bayu romain yi so de bayu romain ko wax nga ne bayu français yi italien yi ñi ni bindu yaronte sallallahu alayhi wasallam inna nabiyallahi nuh لما حضرت الوفاة خالد بن إني قاسم عليك الوصية أمرك باثنتين دفو دومم نكون مانلي خبار دلا قصال أي مير جخنا لسمن دينكان دينكنا لنيار ترنا لنيار دينكنا لا إله إلا الله أمور بن بو يغور بو يو جامو جامو كوي جاري نياك جامو كوي لو كول يالا asamaani juroom ñaar ak suuf yi juroom ñaar buñ ko teggoon taaj ay balance jël la ilaha illallah tek ci côté bi jël asamaani juroom ñaar ak suuf yi juroom ñaar tek ci côté de la ilaha illallah dana wat subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in denk na la dem faral di wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi moy julit lepp lu yalla sak di def yalla sak yep subhanallahi wa bihamdihi wa biha yurzaqul khalq wa anhaaka an ash-shirk wal kibr lepp subhanallahi wa bihamdihi la yalla di wursagali binde fi ne ko bok na ci yima lay tere tere na la bokale yalla ak reey reey yanta yalla no win fan la ab khabrum nek fu bamelam nek solo nañ ci ibnu jarir ak kenen pour mom mune khabrum yanta yalla no win ma nga ci masjidul haram fete ci Palestine ma nga bëgg wax ci Makkatul Mukarram Kaaba ëttu Kaaba fi ak lako wër nenañ bamelu juroom ñaar fukki yonent ñango yent yalla noxin bamel la ma nga ci fu wër Kaaba wa hadha aqwa wa asbat min alladhi yadhkuru kathirun min almutaakhirin min annahu bi baldatin bil diqa'i tawraful yawma bi karakino wala alam dama ñoo xam dañu wax ne ci soufos liban rewum liban amna fa barab bo xamni nane fofu lañ dopp yentu yalla no waye di gëna wërté wo mo yentu yalla no ab khabrom ma nga ca kaaba ga ci biir jumaa makkatul mukarrama kon ci kessab yentu yalla no hin momit lañ doon teunk ba arrêté fi tay kessab yentu yalla hoot benen yone ci lañ wara tambali di wacc ci yenen yonenti fa mu suñu borom nak ab dogalam falillahi alhamdu dañu yalla nañu dogal bi mëna am yenen ndaje inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
2: Sunu café Khelkom di café 100% naturel Wow, café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel Sunu café Khelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké Sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñepp taam
3: Round of applause. ci ndigalul serigne muntaha mbake khalifa serigne daldi mourid khalifa ko serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah khan mbake serigne cheikh ahmadou mbake khalifa serigne soheibou serigne bassirou mbake khalifa serigne saliwou serigne abou gueye andam ndabotou bay serigne gueye nyanka di len fatali bisub alquranul karim ak siyaré ñu baxo ak mu jot ka daré bay serigne gueye nyanka fataliku mak nya dawlu ak ñaanal len bis bi nak soppekewul nañ ko baxo defé rek lañ koy defé ñu japp ko fuké li fañ ak ñett ci wéru gamo touba madiana ci daré bay serigne gueye nyanka bis bu nak buñu xeyé da ñu jang alquranul karim ak qasida et c'est parti kat ak salatu ala nabi ñaanal tawé dawlu ya 14h ñu daldi julli berne 15h nak ci lañuy tambalé dalal ganña ngir daldi door waxtaan wa diko yigal mbolem jabotu khadim rasoul way jur bo xamné sa dom da ma sa jangé ci dara ja dong bo xamné da ma sa jangé ci dara bay serigne gey ñanka kilifa diine yi jangale kat ci alcorane yi ak imam yi te xé serigne touba yi bepp dongob la xassay bu ma sa jaar ci keur serigne abdullah mbake keur serigne saliou mbake wala keur serigne soheibou ñu ngi koy yigal mbolem dara yi aju ci serigne abou gueye dara touba umul qura dara touba daru tansil dara touba dimbalan ak dara mawahibu ñu ngi koy fatali bepp dong bu ma sa jaar ci dara ja ak mbolem wajur yi sen dom ma sa jaar ci dara ja ñi ngi leen di fatali ndegum rusiyé ñu baxo ak mu jot te mu jëm ci liggéey yu dara ji ak lepp la yebeenal dindi ñu dong yi di soxali dara ji ñi ngi koy yigal mbolem boy defal yalla yi ak def kat lu bax yi bayyi wuñu kenn te ci beral aboté wa beugër gey wa daru ndjay wa kokki mbolem julli di ak talibé yi xarit yi sa fay dekk ndoy yi wala yi xam di jamm yi nga ñaan ko tew te bis ba da xal ci ngeerumul yalla ak wajuk aju barke cheikh ahmadou bamba qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi def aju ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeerum xewalam yewur qur'anul karim ay yoonu njub waju tabbi rew di yobal ci kuy wut ay ngeerum cer bu ñepp naw qur'anul karim ngay jang njub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence
4: mbokk yi communiquer bi mi ngi bayiko ci serigne yahya busso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digalal serigne muntaha mbake khalifa general de mouride ak ci kilifte fu serigne alhaji fallou busso khalifa serigne afie busso ak mbollem jabot gi yep ño len di fatali gamu gi ñu baxo amal fi ci pencum serigne afie busso touba bustanul harifina mo wara don talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ud wi di sakku seen teway bu bax ak seeni ñaan té lépp lu ñu fa ñaan di ñaan yalla mu nangul ñuko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf
5: walika sallallahu wa sallam
6: Touba ameublement l'excellence au service de vos intérieurs ta moulen sunu salon marocain yi ngeen xamni tar ak tousane fi la fekk bax tok ba doyal ba mu neex la te dara du ci yaqku bu len fi baye mukk salon européen yi ngeen xamni dafa mengok jamono noy nepp te meun yagul lol ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velour yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba ameublement mo len ko jaklel ngir ngeen yanjal seeni espace ni mou len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba ameublement dara dakul nak bu njabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seeni xarit ba am di jamm ci suñu table à manger yu yaani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba ameublement rek ko man fekk len ñu gaaw medina rue 3 angle blaise diagne en face stade ibemarjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo len ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk sur rond point heliport bi bu len nexe ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78 Touba ameublement nous vendons ce que nous fabriquons ce que nous vendons.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tout bon dame.
1: Yala pour banan na zajeb, yana na mo banan na zajeb, yeh ban banan na zajeb. Sona jara jara ma, sona jara jara ma, sona jara jara ma, sona jara ya ayatay. Sagungay gale makinyay, yala re kale malavay, nasa do amjimuri may. Sona jara ya denale, dandure ke do ganale, le pare gungay yakale, khinalo ke do dikle. Sona jara ya denale, dandure ke do ganale, le pare gungay yakale, khinalo ke do dikle. Sona jara ya bibal, nasa do manu zekhal. Kewalal nudun jeghal, ya nutak dikha babal. Sona jara ya teala, amgurim chamam taala, sangmetena rao kaala, yalani gurim naala. Sona jara ya teala, amgurim chamam taala, sangmetena rao kaala, yalani gurim naala. Amga nuru jalala, amga nuru jamala, amga nuru kamala. Sona jara jara ma, ya baromi makama, ya minye puza ujama, ya kaye puya idama. Ya kayangi nina ghazar, ya mayangi nina ghazar, magalam yigina ghazar, nye punya utubana jazar. Lampi yangi nina gany, bugude nina rany, kadeye puler nany, potaka ukmune yany. Nangi ñam ci sa barke fanu guddu ak barke ak jabo am barke ak tago ki ak fekke jono nam baade ila bismillah degulen ma degene tele telen har baaxi mber ma baceen jono nam baade ila ma zande yalla ak rasul ta zande qadim rasul barmi legey ba mu sol Yazanta man badi iza, maya dunya zatu iza, donga di jowrin ci musa, ci xarnu bi ak ilaza, wayi man badi iza, do yari jalla la ko dar, mu don yari bumi ngor, yari mam yeye pakor, nitunu mam jaga iza, mama samba kema edem, modu zatam mama aram, kemo lege iba am garam, Azono mam jagaiza, amba amin ta jagajo, azono baati zajo, azono ndumbe karijo, nyubako mam jagaiza, nyodono magtar ndumbe jo, majaka sanchiko kijo, di jangle ya kabai jigo, di mami mam jagaiza, serin matar ndumbe ba am, yamadu ba kujamu am, mam jagaiza muhamitam, amba mam baati iza. Maskano chako kijop, mudo mi baya zantu jop, payala mailin lukosop, nyubako mam jagaiza. Askano koki zin kiosan, mojapo agijule kanyan, ijangi tiri al-Quran, nizunu mam jagaiza. Dodi mi daya kichinyom, nizamitam ya kichinyom, bayala jara lefanyom, burumanyu na bayati iza. Mbolo kumadri abu seri nchiri umi mbaga amjari. Mbake nga jar badip seri mbako kikiru jaga isa. Ndadi meda ya kichinyom, islami tem ya kichinyom. Payala jara lefanyom, burmanyuna fati isa. Mujare koki vek bak, mbake bari tog nefak. Ba ambi burmu ikuti bak, mutu dunjol fati isa. Ndajamu wan abu seri nyam. Serigne mamar anta sangam bayalla jox ko abu cerem jara mamam badi iza kera bayalla jeddele cerem yure ya fofale xadir mamar anta sali le sedde mam badi iza mudagi cerem budotu jeex ma jarno ibra badi jeex bari walam yidotu jeex jara mamam badi iza man dona badi magute gey budde ko cege la dalegi Temo di mbere mu yutete ay yarama mam badi iza manzo ne badi mo segi gude bëcc la daal legi te moo di mbir mu yow tete jaraama maam faati ci sa di ba jote soqaka wala daa saxo yen ko dawal yokk njël banam bawal jaraama maam faati ci sa mu njël jotaa mu jógu di root di bu këram kel di boot ndax gone ñu ndaw di boot jaraama maam faati ci sa mu njël jotaa mu jógu di root di bu këram gay dëkke foot dina gonem yu ndaw di bot yara mamam ba di ida bilay mo ñi me gën jabot ba yalla buru ba may ko bu te mo sta tok gonden lu tot yara mamam ba di ida mam ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar demal karam ba na ga bar na sa fu xaram ba wa ñu mam ba di ida mam ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar demal karam mana gabar na sa fu xaram fa ñu mam ba di ida mama tan jaay magum karam ago na jaara me rakam la def ni ñoom ba am garam jaara mamam ba di ida dana ju bo so na choro wajuru ge baal la joro sun bar muri ma abu shiru ni ju nu mam ba di ida dana ju bo ma mi sa je hon ge ma sam bam isa je sun bar muri ma abla ge ni jono mam badi iza mam jara mo di budu yu kay mam sona badi ro yu kay sona hiro ilen gala bay ci jono mam badi iza no sona jara mi mu roy ci ay jikom bañu di ko roy do mam ju bar di mo no doy mama gi njol badi iza mam sona jara inde imbar mam sona badi inde gor lu mbar ma rot le gor safar jox sono mam badi iza mam jarno faati rakki daam gisot na rëkk nag ci moom ba bar di moom mu bar di moom jaraama njol faati isa xayaama njol faati isa ca bamba joxoon na koy jikkoom ak ay soloom ak ay wumeloom wulu ko def ko abu loxoom jaraama njol faati isa daamulu wën na aw fitam ba xam ne kenn du raf batam mu doora jàpp aw ñitam fafal ci njol faati isa kero ba bamba ji di door man jarno faati genn góor la saxu bamba defu di joor jaraama njol faati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ gi ñoom te diinelew man jarno faati rek ka daw man jarno faati jógu taxaw jaraama njol faati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ gi ñoom te diinelew man jarno rek ka jógu taxaw jaraama njol faati isa padam ba batwal ba ñor man jernu baati goop ko far cheikh ibra def ko len ngar jibal ko ñol baati isan cheikh ibra ba la mat di kañ dama legi mu togg añ jernu ti baati ñepp añ ci dabi mam baati isa cheikh ibra ba la buri jaal ñu ma degen mom dem ba faal ci ma ci beeg ko mba faal ya ba gën jol baati isa cheikh ibra ba la buri jaal mene di mel kumba bal sey ma sa bige kumba bal ya ba gën jol faati isa xari bra bal e bu rijal mene di gën mom dem ba bal sey ma sa bige kumba bal ya ba gën jol faati isa mam jarnu ibra faati job so ni gënel ye ya ko gop je ba ko xoxo na faati job mam do no mam jaga isa xero ba dam di wuy ji ndar la je ko yoon ni ciara no ndar ba joba dem fa melni gar yaraama njol faati isa moo gën a wex kero xatar ndexel ma daa delu badar mu mel ni si dinaa omor yaraama njol faati isa sagana góor noor ba kero sagi sagam ba dil di toog si mbakke bari ci keroog ma bëgg njol faati isa keroog la saxu bam bawar cëngelem boom la wuy ji ndar jimbilu baam matal ko far mu bëgg njol faati isa man jarnu faati dese fi yor njaboot di gépp gépp far muri yépp saxe ci ngor topp ci njol faati isa sëriñ bu ñëw jox ko mbiram sax ci ndigal saako ngërëm balaqril waan ba këram gisant njol faati isa sëriñ bu ñëw jox ko mbiram sax ci ndigal saako ngërëm balaqril waan ba këram gisant njol faati isa mo gabon te xol yi yep waw koron man jernu faati rek ka jong jaraama njol faati isa keno sagal yoonu murid mo toroxal yoonu marit ne ko no xacc defu tari nan santu jol fati isan defar nañi tarbiya len defar nañi tarxiya len defar nañi tasbiya len nan santu jol fati isan tubab yi ma san nañu fexe lu melni le tarbu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal jol fati isan tubab yi ma san nañu fexe lu melni le tarbu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal jol fati isan na ba dama gala kuna dudo ko gi ci aduna kero yaram watangna mu wax ko mam ba di isa muna ko mak de yitina kero sama jalam ma wax du den de mo may def ci pax kema gi man fa di isa man jarno ba di li sikhar ci batinam bu day bawar gi gem magam ju day jawar ci bar ko mam ba di isa amna fam ak ñuy mekk mekk bizu kero di tax tax yi ngir la tubab ya doon fexé ci magi jol fati isa ci bamba bindé yaataram ñoña ku nekk aw turam mu def ko day lankaram jibal ko jol fati isa mu def ko day lankaram jibal ko jol fati isa mu jangal yaatar banelen ci bamba kat ni yunalen neena na ngeen ko moytu yeen jaram jol fati isa kero bambur mané jalañ ngali lepp luy njariñ kuri murid ak bu serñ gërem nga ñol fati isa mbolem lu jaarano den jalañ cheikh bamba mel nanam melal bisum kero xat damulen jaram ñol fati isa jangal na ndaw ñim fi bawan terbiya mak ñim fi bawan samu njabot ñim fi bawan jaram ñol fati isa badam ñewé badem jolof lawalo mam fati jolof mu wargalem ga dem jolof mam sunu mam fati isa kero la faray ñibi ci yeen ci jamu rabbal alamin ba wiji amadu lamin yaram mam fati isa ci bamba ba ko ak loxom jibal ko yalla sun borom mu xamne dam amul moram yaram mam fati isa kero la wacc am ligi dem tabbi al janna di fi ci gëj leer ye gëna tay mom do na mam ba di isa wa hor ay ni ñew ba mom di ko si yar mu mel ni ñom di sante yalla sun borom yaram mam ba di isa si yar rew la tum ba tay yar na ri ñaan te jar na xey wa ju fa dem deug mu ne cey ngir sun mam ba di isa rew la tu ba nge ñu tabax bu le ko wër ba mu ne fayax ko koy ziyare do torox ci barke mam fati isa alaji balu asajeyi madon ya xaburey tetey moko tabax ci momadi xarbaaxi mam fati isa ya amna men adam xey dama bebe set manatay ji bu ceen man dina tay ma dem fangir fati isa bidul karang la dal di dem ci gëriñ ba ak jëm ñu dem ande gëriñu cheikh ci la dem keen ci
0: mam fati
1: isa kene la karam ya dal isas ci la su walam ba mu bes mu war watam dawal vitesse ba dem fa mam fati isa ba ñu jame lañu summiku buble ko war bam sori ko ñu ag su ma sele ko yaare mam fati isa ak ñu def fa xam kay yu samanday ak julitay yu samanday ak julitay mi siare di ko ray mu xaru mam fati isa te gore fal yu gu banewon sunu mam ciernu newon de ma ko xolal mu dekke ceyen fa mam fati isa mo wuti bant sampu ko sayu xeyenem mi ko ko ba ko banyu siare ko mam sunu mam fati isa fal baba nak gi rag dundam ciernu yoron le di bu dundam ba yalla jeexal ak dundam mu fekki mam fati isa bal baba nak giiru dundam cerno yoron la di bu dundam ba yalla jeexal ak dundam mu fekki mam fati isa ci walu azata ji ngalen jayante na te bi ceen suno kay bis luma len yirele mam fati isa lu dox di gante ma ko naaj ak dagu tak jeer ta waaj te yalla buru bi la ko laaj ngir sunu mam fati isa bangalusi mu la ndigal bayam mu bar ko joxon ndigal dana ko yalla la ndigal ci sunu mam fati isa ndax ma la mak epulele waye taxul nu jitu la ci li nga wax te warna la warnu ci mam badi isa neena ma daj ci saaf sengal wut wata dal ko ci yi dugal yobu ci en samp sengal ba ba mam badi isa kera bañi dem buñu dox dana garab yo ya fasax wata bador fa amana dox ba dem ba mam badi isa samp na ba ba dar yoy etur biya ma nga fay ak mune ñu fay na di bay ngir sunu mam badi isa ala ji balu ak tege lima la wax mo mako di xamne woyay sama bu liggey ci sunu mam badi isa mo bar ma bolé kay basen jere no tuba ba ci mo talibem ya madilen digal ci mam badi isa kero la ya salati wan tabak gure gam tabakan faraw la tu zona sawan ci sunu mam badi isa ci sunu mam badi isa zono mam badi ida ko dante yalla danantana ko dante li de man danantana man abdu nyang de yo akuna ci zono mam badi ida da don falam to bo batay bur yalla won ma ngir muri ma de jaw tawdi wi ngir zono mam badi ida da don falam to bo batay bur yalla won ma ngir muri ma dem ci yeen ci mbeur muri ma zono mam badi ida ma dal di fex di nal nali ba dem ci yeen di ngal ngali xewal ya jog di wal wali ngir sunu mam ba di ci da fali ko ne borom yama xana balal xawma kon ana balal awma kon melna banul manel kon ngir sunu mam ba di ci da fali ko ne borom yaman fi xil di wan na borom yaman ci xil di wan ma fi wan nahiyene jamma yene wan ci do mam badi ida xawli la di wana manon dina la yobbu yow ci yeen farni bi daru yilin fekke fa mam badi ida tiyene jamma yene wan mam jarno baati mako wan ci ballu asata ji mo wan ma sunu mam badi ida tiyene jamma yene wan mam jarno baati mako wan ci ballu asata ji mo wan mazunu mam badi ida mam badi ida manama baba neru gur buyam jakaute amu walor boku jawar diniru bur ngirsunu mam badi ida diglu managi yomi malaj managi yomi malaj ma wax la waj tay ba mu waj fa daru muti kon nga waj ca dem ca mam badi ida wanana wanna ko magam watane wanna ko magam watane ko nyadi rakam yegal ko mbole mi dekkam ngir sunu mam badi ida tagona de abdul qudus wana ka bas abdul qudus yegal ko adar qudus ngir sunu mam badi ida wana ko amdi mustafa ma ba ke khair qulafa ma yor ngani li harafa di set ci mam badi ida mole moridi wana len mole mariti fagnna len ay talbe mu sogni len jusuna mam badi ida mbolé mouri ya bokku jom te bokku yene sax ci gam ku nek jog na nanu dem jusuna mam badi ida waye waral nañ balaño dem dajalo defori ño xalaat lu ñepp jariño jusuna mam badi ida bëra jigen ku nek tek ma joxe baba limbu mak ñu bolé def ko ben sek jusuna mam badi ida ke bagawa kulu zaman bubi murid mandi banan jogel sa mandamu fanan ci deru ngir faati isa ke bagawa kulu zaman bubi murid mandi banan jogel sa mandamu fanan ci deru ngir faati isa ya balu fam ne million jinde doge gu wenya gu simon bole ko se bu ci kabiyon yubu ci mam faati isa wadaru muti andando serin zip jogando muri ye yep dendando ngir sunu mam badi ida digi tabas ki ñent fan di gaaw nak lañ joge won fa daru moti
0: kapetan
1: xer wa mam badi ida ci wada ye ji le di daw ci radio ye jang ci kaw fuñ rombu ñoña na lu xew ngir sunu mam badi ida ko serin de ko madina mo ngi ñu baake madina lan dal mo mel ni aljana ngir sunu mam badi ida tanda maya nga getaru ci keur ga muy ñu rog biro ñu bolen jarma ak siro ngir sunu mam badi ida mat la yalla ñu ñu do an laal kéro ké taax yi ñu ñu dalal yut na fakeb yu am dawal yir sunu maam ba ci isa banu añe ba hôpital war ga wa joxu ñu sante bal ko mak banana xari xal yir sunu maam ba ci isa ñu dalu babu café gu bor sa sapu tang jir fur yut nu ko ni ñir ki bor yir sunu maam ba ci isa ñu ñu fele ñi indi waat mënde no bëll lañu andi waat fa yëkk xéet li minaat ñañu ñu seeni xol dina ci sunu maam ba di isaam no me pose yëd ak galas ku naan ba man dina xalaas cheikh mbacke mi mo bari xaas ci sunu maam ba di isaam man fa jikke ba taku daan lañu ko jogu jafag la ngeen cheikh fallu dal ne ay cëlin no dem ci maam ba di isaam wada ya jiit la daw ba ter fekk ba yaal ba bi lepp leer ci fallu dal fay te bu xeer ngir sunu maam ba di isa walu ba antel preneur bu tuddu zar te am walur and ak masam yu gën di goor te sopp maam ba di isa ñu dal di dal la kor du ya ñu nak leen ci xebul la ya tam fa ñen ki bor noyo ñu sekk maam ba di isa goor jigen ku nek teew bidu kero ci ben geew photographie yepp teew ngir sunu maam ba di isa ku nek yor sa camera di jël film di sara li ma dalam alakhira ci sunu maam ba di isa ma dalam alakhira ci sunu maam ba di isa kero la may di ci la jox micro xex fallu mu wax ba nopi delo ti ma jox ay tag maam ba di isa dina kero ñu di ma jox adi ya bobe ba ma lox di sant yalla bur bi tax ma tag maam ba di isa ma xamne kon sa so taxaw bon fa deme dina taxaw di tag se fallu ci kaw ak sunu maam ba di isa kero ci bir rew la tuba la jange won jeweru tuba no pe taxaw fa buntu ba di tag maam ba di isa yekati na ba ay huruf ba gesu yem ci abu sarif cheikh mbacke madina na sef siare maam ba di isa te ba di jang ay huruf yu melni lam meñu sarif xol yepp seddene garif ngir sunu maam ba di isa kero la zain ko bam ba dik man cerno ibu rabati dik cheikh ibu bik muy yettim bik ci sunu maam ba di isa cerno bik muy yettim bik ci sunu maam ba di isa cheikh mbacke ñaan tobli ca kaw xeer ma jogat dal di taxaw ke fallu azete ye taxaw te xeer maam ba di isa ci borom dal ye ñaan serif ba sant ku nta ñaan ci mbacke na na ñepp ñaan ngir sunu maam ba di isa man la joge ba di si waat ci kër ga lañ ñu yott palaat ño xamne yépp def salaat ngir sunu maam ba di isa dal ci kaw mi ci mburu ba nopi xar ki lo bu guro ngan gi le da ma nday ngoro ngir sunu maam ba di isa ci fallu wonu bakkanam ci mbacke madina anu dem mudi ko sant ak gërem ngir sunu maam ba di isa kero ba janti bëgg so lan fa joge jëm si koso fanan ci daru kër koso ngir sunu maam ba di isa jarama fallu azete je sete borom daru du ge le jaamu yalla te liggey ni sunu maam ba di isa ku topp ceer nu sopp ko ku banku cernu banku ko ku sopp cernu sopp ko ku noonu cernu noonu ko ku banku bayam banku ko ngir sunu maam ba di isa doxinu bayamay wawam waxinu maamamay wawam siddiiti yaaramay yoyam ngir sunu maam ba di isa bayam tabax na fii jumaam momin mu xëy jënd si maam tabax bi rewlatub sunu maam ngir tudd maam ba di isa bayam tabax na fi jumaam momin mu xëy jënd si maam tabax fi xaburub sunu maam ngir tudd maam ba di isa waa daaru jëpp akoy gërëm du ñëpp seere nay biram te moom debul ku ñuy yëram ci sunu maam ba di isa bu feeñaran ay dara jaam sëriñ si day karaam ak wetam yu ni lu jaam ngir sunu maam ba di isa waaye dëxëñ na baatinam ba noppi di musaayiram jëm dara jaam ja joxu magam jël dara jaam ja joxu magam ngir sunu maam ba di isa waaye dëxëñ na baatinam ba noppi di musaayiram jël dara jaam ja joxu magam irzunu man baati iza denc na xarar baax ya mu am di nebu xam xam ba mu am taalu bi may alalam nizunu man baati iza yalla mi jël bi xase teje baax no fi fallu agre teje mo domi bayam ñu legi ci sunu man baati iza ñoo waata ma galagi ci yeen waari mi mepp ñeena leen kon nak murid yi daw si leen noy dem ci man baati iza wala jigen magang dawa gi gora gi jigen na ñepp jog defa gi la ngeen magang dawa gora jigen na ñepp jog wuji ci yeen ma am kenn baati wona leen fasunu man baati iza wadi
2: bismillahi ahdamu hinda rabbi wa huwa allah ta'ala haqqa

وثياب المساكين حبلا سأكون عن شاكيرا وبباقاء عساما.

Bienvenue. Bienvenue.

صدر لا إله إلا الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

0: 103.5.
1: Nous UCAP FM 103.5.
2: Kiba, ti UCAP FM.
3: Yene gi diglu
0: UCAP FM, la radio citoyenne 103.5.
3: Ti kanam touti kibari.
1: UCAP FM 103.
0: UCAP FM Kibari
2: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
4: Djuroom ñetti waxtu ci guddii fegg na ñaari simili ca jannatu Mahwa Baye Fall ga japp jumaay Serigne Saliw xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassé leen ko Fram Fatié la dinañu wax jëmele ci ñëmbatum garab mi. Touba ci kanam door ci dëkk bu sell bi la di Touba nim koy defé at mu jot ren ci la nak ñu ko commencé fofé ci fa commencé ci Jakay Ndiaye jëm ci Baye Fall ga loolu nak ñu ko doon amal ci téwaayu kilifa yu takko takku Serigne Abibou Mbacké mi jité Touba ci kanam ak kilifa yu bawo ci nguur gi loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañ wax itam lu jëm ci jafé jafé yu mbënd mi askan wi jankontel lu ni mel nak waral ñu dëkke fofé ci quartier kër Serigne Moustapha Mbacké di yeglu nénañu nak at mu jot lu ni mel lañuy dund loolu waral ñuy wo kilifa yi ngir ñu japp leen seen ay cadeau dinañ ci ñew ci xibaar yi batay lu ko soriwul dara ngiraani nit jafé jafé yu mel ni mel lañuy dund loolu waral ñom itam ñuy yeglu rek ne jot na sekk ñom itam ñu japp leen seen ay cadeau dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañu dem itam fofé ci dëkk bobé di Sadio ay fane gi ni nak mënu ñoo gis ciment bu fa dugg wala ciép lu ko waral moy taliba yaq loolu jurel ay jafé jafé ba ben marchandise mënu dafa joggé Touba dem ci dëkk ba loolu nak waral ñi na ci dëkk ba nak lekkul won di xol seen yoon yowé nuñ ko mëna défaré dinañ ci ñew ci cadeau yu yëkëti nañ ko ci biir jotaay xibaar yi directeur bu yesup sonacos bu mukdia cheikh gueye ma nga won fofé ci ndiarém ngir néméku usine ba ak itam matukayu fassena ko fa jere ngir sept ngir defarat isine bobo ba mu gëna muccu ay loli ay cadeau la yëkëti dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yene agge len ko ci ay xibaar neskis ñu ñoo gënti mu gëna yato
0: UCAP FM xibaar yi
2: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: UCAP FM
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: UCAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
4: baylat sall ne ci machine bi Mahamoudou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jamm ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ne ci aduna ngir man ñoo tewlu bo len defé ñetti www.sunfm.com xibaaru guddi gi
6: radio
0: UCAP FM
2: 103.5
4: nonu ñu leen ko waxé won juroomi jooni garab mom la Touba ci kanam am yene def reen ji fi ci dëkk bu sell bi le di Touba nim ko daan defé ci yeneen yi gox yu ne fi ci dëkk bi loolu nak ñang ko doré fofé ci yoon wa jëm ci jannatu Baye Fall ga ci tali bi joge ci hôpitalu Ndiaye muy 1.50 km ñu jëmbeul farak lu tollu ci ñaat téméré garab la ci dess nak fassene ko woyal ci biir dëkk bi loolu nak waralon ñi fa doon amalum jotaay ngir ubbi loolé ci téwaayu kilifa yu takko takku ku ci melni sous-préfet bu arrondissement bu Ndam Serigne Abibou Mbacké wa Touba ci karam ak kilifa yi ne fi ci dëkk bi du ci demé ni njabotuk Mam Cheikh Ibrahima Fall ci jotaay ba nak Serigne Abibou Mbacké mi jité Touba ci kanam yëkëti na fa ay kaddu gëna soñu ñi la di talibé waye tamit rawati na Baye Fall yi yi nga xamne saasun rek dañuy gis liberté bu ñu sumbu rek ñom ñu kenn doon ci ëpp doole loolu nak waral mu sumu mu soñu leen jëmal leen ci juroom ñaari milliards yi leen Serigne Khalif Général des Mourides Serigne Moustapha Bassirou Mbacké sas ngir ñu amal liggéey bi fi ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim mom Serigne Abibou Mbacké mom Serigne Fallou kaddu yi mu yëkëti ñu andado tewlu ko
7: do gëm nañ bëkkë dem lay wax ne Serigne Cheikh dafa di ciat man ko suma won do bi bëkkë dem rek do ñew ci sen natal Cheikh romi suma ko amuna ma photo bi dama ko di yëgën do ko def di yim ciat Cheikh romi kenn mu ko jax lu ndub kenn mu ko ciat dug mu ko day ko jakkalo sa ciat waccu bi sta kon lolu ñu secret wax may na xamul ni ndax li ko bëre Serigne Touba muy bëgg rek bëgg na mo ci mo yu fenn yalla raal fook yépp amuñ so lepp so bëgg yalla bu xasi bëgg yalla bi bëgg lepp ci wër ndax lo bëgg mu bëgg la té mo bëgg saxé kon ma ngi sant wax dina gëlem ci tout le dieu bi yalla ñeen té bëggaat nak man mako ñaan man en tant que Abib Bakki ñi xamné tali Serigne Touba ju rek ci Cheikh Dofat dama bëgg ma ñun Baye Fall yi ñu jaayante yar ci ñun Baye Fall la bëgg Baye Fall bu ne dama jox 7000 francs ci Serigne Touba djibi cheikh rafane man sa joxna cheikh la joxe so seen yoy wa jox cheikh rafane bo de djema dako djexabi am tin bi am de do nan ko sin nagn xat do yad de so do mako jox cheikh rafane cheikh rafane so nat ba 7 mil bo adi cheikh rafane no ko dugule bax ma rek waye 7 mil ñaar ci biñu bakkar la bo djun la bo geram cheikh rafane gi seun ci wa waye dafa nak ci dama gëna la ko tan bu xal ci gaaw genn day day daxo do te do dama ni mom ni aussi no dara digol len ko man mako ñaan yow mako bass bass waaw no malek ñaan waaw mako ñaan baysali ku jaga cheikh rafane ñaan na waaw waaw ja bay fay woro legi defal waaw ñun ci bay fay joxal ko rek aussi ñu am bay rek no meta yele man lolu lo su bare mané ndol ndigal ngone ko lolu won na mo so digal ci cheikh rafane waaw waaw jël waaw waaw waaw baax jey ba jey souri cheikh rafane legi dama wax rek mam lam souri jey mo la wax rek waaw du li dañ ko waxe ci inusul ci tam dama bisu kero dama na sax ndigal do sax ndigal ne ab tabbi ab sarbi am sabu man na may mew waye doy djuf do rigi ci cheikh muntaha gara ko ligue bi bañ ko seto ma xamne toll na ci jur ñaar mi yar man ci muntaha ma ci am waxon te lolu bago wax dans sax ndigal rek do ndigal sax ma xoo mu ne mo de jaay ndax mo moy mourid mag bi yekati ñeen kene ko jaar sañe ñema da ne na nit def ko wut ko adu muti ko yitu ko ko ko sin gañ ci xol na ko joxe lolu da sédo lolu la ci muntaha waxam kon na mel ni su ma taxawé fi li wax ci yeen bëgguma gi sé nam ak doyna bu ko dé la ci ma wax dem te wëna ma li bëgg da ko am mom ci mu sax ma nga jéggul
4: kokoy serigne abibou mbake mom serigne fallou mo jité touba ci kanam nonu ñu don ko waxé won nak njabotuk mam cheikh ibrahima fall ña nga fa won ku ci demé ni le di serigne fall mom serigne modou aminta fall ak serigne mustapha fall mbar ma nga fa won lodi nak ke yoron kaddu khalif general de bay fall ka don wax ci touram di serigne dam sodo mom nak yëkëti nak ay kaddu rafet lu jëmmatum garam mom ñu doré fofé waye tamit soñ ñi li nak né fi ci Touba ngir ñu gor gorlu ci ba jëmmatum garam mom nak man fa sax waye tamit jurul leen jëriñ mom serigne dam sodo ay kaddu momit ñu andando tewlu ko
8: xamnañ ni Touba mom lepp luñ ci def ci lu baax ak lu rafet rek Touba yello na lu ko ëpp te wet gi nga xamné mo ñu fi dajalé tay muy reboiser dëkk bi def ay garab yag nañ ko tuddu yag nañ sé dox waye préfet dafa wax légui lu am solo moy jëmbat garab amna solo waye topoto garab yi bamu mëna évoluer normalement lolu mo ëpp jariñ ndax jariñu dara nga jëmbat garab ba nopi bayiko jur gi diko yak wala duñ ko arroser ci période du nord bi wala duñ ko ñet diko sétane bamu yak lolu ak yakala go xamanteni gi ñu sëriñ bi bëgg ko kon li nga xamne mom lañ fi samp ñi ngi sakku serigne baangi diggal kep ko xamne ki da nga bok ci njabotam garab lu mu gatt lu mu tuti nanu ko seydu sam ko ba bu deewene bu ñu fi dajé ñu mëna jox ak ni garab bi kat daaw ci waxtu sangam lañ ko fi defoon tay gi tollu na ni ndax lolu moy resultat obligation de resultat yi nga xamne soxla nañ ko ci liggey bi da fay la suivi nak de kenn ku ne da fay am wet bo xamne dang fay japp diko setlu diko seytu même garab yi suñu doxul ni mo wara doxé sax ñu interpeller ñi nga xamne am nañ xam xam ci walu garab ñew xol ba xam lan mo tax garab ji ni mo wara joggé wu ni wala li galam ko lolo lu am solo la ndax xam nañ jariñu garab sëriñ bi xam nako xam na li garab di jariñ ci ab dekk ak am rew kon li day tank bo xamanteni bi muñto na ñak sëriñ bi fagul nako ñu and ko jëm ji nga xamne yëngoom bëpp Serigne Touba la muy Serigne Abibou ci tawfiq yu ko sun borom defal tek ko ci kanamu Touba ci kanam Serigne Moustapha Fall Mbar ma nga ne tok ci suwa rek mi ngi wax naan fi de kep ku xey di nga wut ab jooni bayiko sa kër ab dépasse waye xalaato wut ñaari témèr yo jox Serigne Touba te yaangi mo ne yaangi ci biir dekkup Serigne Touba di fi dundu mo lay téral atina di la téral al-akhirah atino ñak ci mom ñaar témèr waye at nga ñak ci sax njabot ci dund bi ab jooni wala ñaari jooni neena lolu katchek mouride la muy yewoo ci dekk bi te atunu la jëf ci Touba ci kanam waye muy jëf ci leneen lo xamne lu jëm ci bopam la
4: serigne dam soda mo doon yëkëti kon yoyi kaddu loli nak di jotay bobé ñu doon amal jëmele won ko ci ndortel njëmbatum garab mi Touba ci kanam di amal filé ci Touba nonu ñu doon ko waxe nak juroomi jooni garab la am yene ren ci jëmbat ko mu dooré ko nak ci ñaat témir yu 1 km 50 yoyé la ko tambalé bañu yëkëté jotay bi nak crédit serigne fallu mi jité commission environnement manam walu alam gi ci Touba ci kanam mom yëkëti na ay cadeau janok taskatu xibaari léral solo bis bi ak yene gi ñu am waye tamit soñnat ñi la di talibé ci liggéey bu mag bi ñu sumb muy bu mu laal suuf ñu xamni dañ ko yëkëti jëmele ko ci liggéey yu assainissement bu complexe ci Amadou Khadim bi mom Fallu Ndiaye ay cadeau ñaan do tewlu ko
9: ñing ko défé at mu joro commission environnement bu Touba ci kanam am ci biram sous commission reboisement ta baye Cheikh Cissé jité ko man nga jité commission environnement bi yépp at mu jot mi def reboisement fi ci dëkk bi gis ngeen ne at yi wessu tay bo joggé Dakar wacc péage bi ay yoy fa nek commission environnement ñoko def budé yaangi dugg Touba côté Mbacké garam koko yoy Touba ci garam moko def bu féké yaangi duggé gas daru dem hôpital Cheikh Khadim garab yoy ngeen fa gis ci ñaari côté yépp Touba ci garam moko def bo joggé Corniche Dara dem lindi garab yoy ngeen gis fofu yépp ba keur Cheikh Karim ba wess ko ci kaw garab yoy yépp Touba ci garam mom moko fa def keur Serigne Touba gi nek ci héliport boko topé ba Mbacké garab yoy yépp tamit Touba ci garam mom moko fa def muy lo xamne liggey bu mag la bo xamne li ci op solo moy li jëm ci walu suivi ndax mbolem garab yo xamne def nañ ko fa rek nit ñi lepp baxna waye mën nañ ne 60% 70% yépp suñu borom defal lañ fi tawfiq ren ji nak ñu andi fi juroomi jooni xay yo xamne suñu mbokum talibé bokk ci Touba ci kanam di Ablaye Sow bi nga xamne mo jitt sam do commerce bu Dakar mom moko defal ci pépinière am ci diru ñaari at muy ay xay mu jox nak mu tollu ci 5000 ginnaw bi mu amé

Suudu on

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله أشهد أن

يَعْلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى السَّلَامِ حَيَّ عَلَى

محمد ابن جدام خدمه ما لا ولا صلاة جهما المتايه

شاركوا سعادة وأن يحبل الأغمام والأغراب نجاتي وإنجائي.

0: bisab kérok ña fekke woon wiison nañu manayke mam cerna teew na booba biis mësula am ci xeeni biis demam ga raw na mépp mbaas yëngal na ru yi xej ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yëppalum la xew xajul ca bokk ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yëppalum la xew xajul ca bokk ya cheikh abdullah bawo fandam murid bu sadiq la fandam cheikh yeddu jaan cheikh modulam cheikh asuju ci sappe serigne mamar mbay ci sa jass cheikh mod mbay chalom ne jass serigne mojo bu topi bass yemal murid yu deggu ya cheikh barasil barafal fegok murid ya tiernofal muhammadun sadiq bafal ci yalla gay bamba ya seigne sadiq ak serigne abbas musobe o ya ñu diras te mani way way mani bas ahmadu joy leel donga ya te mani way way mani bas ahmadu joy leel donga ya xana ña non cheikhul khadim jurbel la dess ño gëna joom firnde ngi ni ta duñ ko mim kuy wax na andi firnde bis bi la am di wote won ta andu ko ña fi neewon tesam sesin la ko sosor mo getti bis yu mag ya magal gi mo nu ko digal dinu ci wara ka digal ngir bëgguno fegal mbugal bulen di fatte digle defin wa jarnay fatale ci alquran la ay tambale bul fatte nam ko toftale bole durus khasid serigne masamba aisha jey lay jitelo bilab legay bacc gomay ba masle gay moy jeki jite jukiya ñen ti kamilam la sam ci bir barab ne manam koñ bu ne aw nit nefakam est ce ca jangum ndonga ya ñu tas fukkam ñu top ku yar jukki ko jox ko ay xiyar ñu sax ca mihrab ba di xaar durus ba deg nopi ñu delu tas fukk ak yar jukki ko seddalay kibar ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenki kere ya ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenku yu kone ya ñeneen ti koñ ya fofaaw teg nañ fa gaay yu taxaw bu dem nga kenn du ca nelaw fo tollu deg kaddu ya jes bul khuruub muqaddimat mawahibo ki mimiyat ñu jox ko gaay neexi baat muy geew di jang tag ya darul khudus fananirir zikrok salatu kendur ñalay fanane joxereer njang ma andak bernde yelay kurel ñu ngay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne am di li mu sos haw na ca khalisuna ya buñu xé di ko ziyar muni jigal ta dinu war fatal yon wa bamba jaar bu jite gaay yalla ya buñu xet di ko ziyar muni digal te din war fatal yon wa bamba jaar bu jitu gaay yalla ya cheikh mustafa te neena waaju fi fanan sen nga ci bakkar ak daan te neena lolo moko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya tanera ju fi fanan sen nga ci bakkar ak daan ta lolou neena moko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya te neena waaju ñak pass ba mon la ñew Touba di tas na jaay mu bëm wut ca pass ndem am na ñaari bu ya te neena waaju ngant tax ba mon la ñew Touba na dox haw yonu tuba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam mu man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena nya doon gu ngeesi da min jundi am lekin jam at mu ne ñeppay ñew ne kam magal ci andak donga te daana digle ñuy balé dekkum bi bu ko dajale ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqwa rewi arabi wuy ci len rewi arabi wuy ci len dene khadim won len bu len tan xam wote rewi arabi wuy ci len rewi arabi wuy ci len cheikh mustafa war na len bu len tan xam wote bu len gelem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer ñaciar du melni gumba bu len gelem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer ñaciar du melni gumba faral taxaw ahmadou bass ciofel gi rek mo la das da xamne do waya katas ma jot fukeli mataya cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palye ci waggi xejji cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palye ci waggi xejji ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangaye ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangaye subhan rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما حونك يا معين وبك نستعين هذه الخسيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المكشوف الى حب المجبوب وثناء على صاحب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح امين يا رب العالمين الحمد لله كمي خمال بويرت دي ماماي خيوال تي بركه كي مو خي جبل لو دوني خيوالم الحمد لله كمي خمال بويرت دي ماماي xewal ci barke ci mu xeyi jebal lu doni xewalam yeen gaay diine jegeeren ma jangaleen to dolile xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam ci li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal wax jagal li jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm musumale na waxina te li ma wax du waxine li wayu khutbu la dune yu def way ñu dul jema na sante yalla mi ma may khutbu bu mat mu jema may di fay ay di dax ci moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digal dima yeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe yi ngeeramam dima dugal fumay musel dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fi fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bu kuma yene jefi bañ muné ko def muné suliñ daan to tupul fetalam dima xëccël dima jañang dima tayal dimu mil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy won ma bopam ma diko way te diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima
2: waxane ya abi subha jurun jallama ni ho dimi khal asa.

محمد المجد خدمه ما لا ولا صلاة جهما المتايه محمد.

يرجو سعادة وأن يحفل الأغمال والأغراض نجاتي وإنجائي.

0: masla far farlo do ali parti hamme ulan ba do la wa wa burwa salamu nar ko bañ mu wando yon ko masato nyaari ngene ya darno ak nyaari nda ma ci ko si war ko buy juli in fetal ya dal di tak muy sanni jak wadi do ba tataw ko la barwa makke way dono gëna dar fa ko ki lim joxe ci fetal mané suko lim lim ma ci fasim mané suko xam lim ma ci sax ak nak ang bala mayna ma am sax fa kar bal bajan musula war ci abdal ku ilaaj lim faji aaj sun khadaaji lu war mu def ko njukalam day gar baki mbam lan dawa ko fada hari tarabir akibe ayna baddu nay ba sam sa koy sa yonne na wajuma ja junni ngur siket gilem ga ko so farondo ko ki junne ñaar la jox sheikh yan bam ko yete maqamam jeun jan sheikh dello a jet ko lam fam ñetti junne lu yobbu mo goro Cheikh Dello adir ko lalu feme ba ñetti junem lo yobuma garam ba ku yedd li la dal matar masud mo yobon xalis ba mo ko soge deglu ma wax la tay fasulu ma am ter mu jamar juri ja jaar jaar baram yalla ko jaglel ci asal mu bam ñu bokk seen ngir ci xadi fa biyanu ba yawma alastu lako bamba tanon muriya bañ la xbalé la jinnon mom lañ di andab la mu bokk bamba cheikh yepp dañ ca tanga nan bani ba mo jekk suku mu jojo ki baati kun fa yakunu ko dogal mo len ngal ngane li sar yum bokk bamba ci wallu ma motax ma tan احمد سخنا بسم ما مارم ما سمبرا يوم من بك فكرم ما مارم بند النبي الابد سير الكو اي ركم يو اندك نانا سودي غار نود داي دوالي بسير يقتن كل بن وال نياري ستام يو باخي دوينن سير شيخ بامبا مام تيرون الكبير ين ياري مام يا بوك باي فمبك ñu delu bokk ben bay am barke mama sala ngay soxna dara bulu kan ak mom ken du sampi dara mama sala ngay soxna dara bulu kan ak mom ken du sampi dara mama samba ken day soxna fat may ney mam terno mi xar adat yi yari mam ño bokku genn goor ahmadu sohna bu sa wayna dirga sunu mam ahmadu sohna bu sa la seeni geejji ba ba xedi du deglu ma wax la laf ci mbokku batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya masal fajin la mam ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya isbam gane aduna dal li tak la bamba xamne amna lam ndol sak da kon na cheikh bamba di ñaan bur yalla jambar jass kanu kim bakke bal yor yor la juddo al khamis sopro khan yor yor di al khamis la tabisil jinan isbam juddo bataku serbatam cheikh bamba do mo jekante ko bayam karagama morantana se bamba senyan ganungu na kile yor yamba hamna ne sayyidun rasulullah moy sam aluma amar billahi subam badon musa amudin harun seni mbira yo yele mbirno na ne nakara kallu wajam don jangi labata ko ci ko dirayidi fa ana ko say amiru miwasiru say khutba may khawsu tamale so e konna bambay jang saru khassas ba ca fa arsil umai lako jihe se bamba dal di dem bene mambat jangal ko bo sabitu mun biyat ceriya juro nyaari cer bu nek amusar mu jinni fay rakasa ko fata rog la bamba sa mbolem ceriya mas la doxino aram fa bare wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bol bol ko ndey amuy dere wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bol bol bor xal ko ndey amuy bisub karam ma bata ko skato ñu dégg sox yey tak kenn xamul fa waxtu wa muy tak la sox yey tak loola waral jambar gama ko bëgg ya bambana jaar ji dem man salo dara lim alfan magri jaar torok la yalla def ci sunu maam ciar sopp fetal jaar ba mo kar ca takku sa la sunu maam mor an la xasu gonte paraxan di jant ñu dal li so sa ka da gen rewma soxna sa dal koy yanu bole meuma buñu demé jabakun la taxar so se bendel ko falan ko ngente nela suñu napli me wax waruma way rasul da wax nan ke mirma bay ba ko jebal ko rog mam cerna ne ko su ngeen dunde yili tay tarma guddi gu ñew muy jang te wër neek ba bamuy ay ak bis ge jawal te neek ba geej bu walé ci neek ba saral ci ndox ya bamuy ay ak bis ken du xam ni ndox ya ile tokal mam cerna ak seen bam seeni mir nu ro ba fa bi tankam ya bamba ne fuma taxaw bala ngon mune fa jaar de xan ci mbor maaw yoon ne suma don ab dekk cerno yoon jëm ci ci man ku suubu tago bay ba ku tudde cerno ibrahima moy serigne mbo ndaw awata fiima ya mama la njol ma daldi gaday ñibbe ka jor san ci patar mo mat way karo bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibil ran ka jor tam bar karo la pencum paroxan ma daan mam faati jop wop sa diñ baka tamama alla khalim mar ant ñibbi ka jor la jor na man bolem ka jor jital ko def ko xadi mu raw ko te wak ñu kay ma mu bolé ko cheikh antani silwan jox len serigne jeng hafizul qur'an mo am fam at bay ba dal koy laaji jebal ko bamba si xada bamba ko jangal al qur'an kam kam jang ak li geey la bolé wan bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari mat la takko mom li waxtu kibari masla juyong digalal cheikh bamba masla fanan fudul faso fa darba buy dem yor tatala gak daramba ak tera bak da ajdi tab laramba masla jumba takbi ne mam fat ngir bega lek mbamu nan la yat masla fanan al dugel na daraja day rafle tayel wa an fi am daraja tayo ya atla bamba ak mam cern ak cheikh ma samba job di dox bo wor wor nan ka jor ak jambur ak faaw dir bagam ñetti deram bay jambur wor nan ka jor ak bawal wa jambur ngir bagam ñetti deram bay jambur ngir baba nar bu nan shariful hasan moko bindal abire bor la ci yanu tere bu tuddi neñ fatul afal ak rawdu faif li malatil jalal and nano masamba jo badem sam amuñu lul fukki khasabole mbam
1: neju mama bay cheikh moudi jigal moko joxam serigne balola ko jagal mama serigne masamba sambak la ko serigne touba salamu sek bañu démé ba tollu neegi wajja fa lañ fanan serigne ba xat wajja
0: serigne wajja nga yor mbalanu tan di len bi ñenti di no rog wa xanda ce bambana ndax waxtu yi tagong ñom jox len mbalan ma la ko day waral joom serigne ba tago joxu len mbalan yaaka de tas ñom ci mu santu wa ce bambane su ko joxon mbalan ma Cheikh Rafaat le yamal maqam
1: Seba mane suko joxon balam Cheikh Rafaat le yamal maqam Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram way kurel bisul qiyam Mamu ram Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam
0: Miram way kurel bisul qiyam Bobe batay mam Cheikh Rafaat masla tago bamba fi mada telumu am joko telumu xam waxo telumu amul yeen ko ba te du ko laaj telum ko laaj mu joko telumu soxla terna faati wat ji way mane sura maqama ak nga ne lam lu dun bisim qiyam ji way mane fulo kalam maqama ak nga ne lam bisim qiyam
2: ikap fm
0: deglu ma wax la bamba ak tiam del se pata ne dire di den mam tierna na se bamba ne ni reta na dun fay ngor bi dina ko yalwan se bamba na ko kuba ga tor sun fi ngana ge del si yo bua le sexi se bamba na ko kuba ga tor sun fi ngana ge del si yo bua le sexi bisub karag la sunu mam soxna ciow jebal serigne touba mbala ni def foro
1: ma ba di job do nakara mam tiarno ñetti daram sa bamba fay ba doyna kala la bamba ma sa dem ci keur ga wa keur ga def na ko bamba dor nga mala no mo waral mbala ni bari
0: deram ya mo waral deram ni gori wondel ba taxoti wondel barapilani amri yi jembelu Ketanki ni bamba yak mam tiam lawatay ramadi daw di kom ganaw banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil bi dan mam tierno faati jox ko ñetti temer serigne masamba jox taftal ko temer karak la ganar xamna ñeek ko fecc taxula mu jebge ku gam do xat kuy rabb day xifaka mardiram su fetele tanu du fi mutam
1: bamba fe dara ba cerna fesko dok te ko tok ko ñew len reer ko mosani len ta xamne li aw mbal la mana galala bun ko juni ñay la ma wax la adma mbake antafato muy magi cheikh anta borom aya
0: karag la bamba don mbake anta fisa'in wa batin dibjan tanako na waji nyari jan dun mana boko asama dublan man bakke anta du ma so damay su na bamba to boso moy sama se man bakke anta du ma so damay su na bamba to boso moy sama se tayo ya fan la dal di wopu faatu mo amé won soxna jamo ko yaatu
1: njaan nako bay ba rabb subhanal arba bisub kala ak la ram mbolem barba cham moma at la khalima mar ant yoni serigne ba kierno ci ngal ñi jaay am kamin yandu jaar mam cham yelwani xam fu mi jaar
0: ngir lamb yeey gor abare jaxan gor ñak jigen ne jaxaso di jaxan cheikh bamba yeen fa garab ga di jang te masla deglum dan do masla jang jigen di wax je mo len faram ni serigne badal de xam lam lambo mo len fa togal an sarah len allah wala do mam tiarno yor ko mo gam mo ndey je yasin ma fato dan ñu rab ko alhamdulillah am dan sabamba ne no tiarno ya koy ram sabamba non no tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mo ndey je tiarno sam jay nan jay kamil bakem jennul tamim minum sheikh bamba ke yebul ko
1: jay nan jay kamil bakem jennul ko tamim minum sheikh bamba ke yebul ko ci yalla la ilaha illa allah muhammadur rasulullah
0: sallallahu alayhi wa sallam wa ali wa sahbihi صلى عليه اللهم بالسلام والي وسبي الاهلام امانك يسوى القري في الله امانك ريرك سوى في الله بني نويت امني ادايا بنياري مرين بسن لايا ما فاتجو وكسر سينب لنسلم تدوية
1: ñu balako ak lañu jéng na balaan ma maam ternu joko bay ba fi riwaya ñu balako ak lañu jéng na balaan ma maam ternu joko bay ba fi riwaya ñu dal di jox soxna sa si di bamba ne len suñu nopp dañu yenen ba
0: te mama la khalim mamaran du ko patar ñow makki ne ni jenn te mama jamamat mudalifatu bawal dewal walin ayat amasa sasin lafatu ji yalla ñu rob ko dekkal ak li xam yalla wa radiyallahu anil khadim ma abi wala amin deglu ma wax la yow keral miras wa mbake ak wa ko ketew turas
1: keral miras ma bamba na len cerno moy sama wal bu amé mu deynu man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko
0: weno xetu ko kimbawo bak taxofina samba ki dem mamba karak la cerno yeesal jebal ga fedli bol ga wen ka ndaw ga karak la jay bok ga akam xam ba jende ko mari sadih wali am am ba karak la jay bok ga akam xam ba jende ko mari sadih wali am am ba den do na wan te sunu ma mo ran ko ñu yakko se ba ma mi raw ab jël kamil ba ma mo do na won te bayam ni jox ko bamba mo ki doomi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam ngir kamil ba mang mom la le dem sam mam abdul qadir bayam bakke soxna moko bindalon mam bala ay sa soxna mam abdul qadir bayam bakke soxna moko bindalon mam bala ay sa soxna ya do ko rey mo tax ba sunu mam bala gaday mbacke sanci ngi yalla wal ya ko ray momit ñu fab kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil ba bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko yob dam ñu jox ko borom tuba fatakh jurbel bamba na leen yo leen ko cerno
1: gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqam ibrahima gisna ko bis maqam ibrahima
0: muy dole ay maqam ibrahima mu bole ko korom bu bu mbarke ne ko ku ñakko sal ko dal di ki mam cerno ne suma ma sa sol bu bu ma damay nungo nungo ba sol mi bu bu ma xamna ne ku den ci bu ma fa ko bang ya laytani ma sol ko ndam ma fa ma wax la an ma bamba an le tiarno ñu séti aska marandar di far yarno ko santu baba mo serindam bañ demé kajar la ben serindam kala la cerno yonni julni ngul bo leg yere se bambati dugul
1: kala la cerno yonni julni ngul ba legene ci bambeki dubu xamna ne jemini dikoy malaka moy jerno bati wutana sak
0: xamna ne jemini dikoy malaka moy jerno bati wutana sak bañu demé ndar basiyare mam as teena bamba ndar dila jepa taxna fa ndar lil khadir jilani telum fasakh tierno ko yelwani cheikh bamba nyala ko abdul khadir ngir bega jokk ci abdul khadir asna ko togal muy tebul ma taggu digante musa akudar ngay sakku asna ko togal muy tebul ma taggu digante musa akudar ngay sakku
1: sambirangeng mal dembala la fag mor sambatu kulur baladon sa ya di jurom ñeteli lewni ya rawu yirdo fil alahi
0: wa samin al qadim bamba ahmad man mithlo fil har laysa yujad karok la bamba khina meng di waji seti kunti far ya mamat la tok fa dar bay khadi bay beug way ganar bi xey di raddi karag la di so kierno yonu pen so kierno yonu pen mona konal dal dir ñaan te tanku karag la bambana ci barke jili nal dal di gis kunti mbate jili
1: rabbi bi jayil muktawa wa mandari salaam abdi khuruj min dari baba tepeni baga dem la mam as dali taxawne bamba yaro min pas
0: inna rabbi ngay baga dem ba mak yaro so dan sagal simba tarak ji moy sanimbal ci batil moy sabran man terna ya dim legal bisul karak la bamba dali fom def yetti way jox ko wa ci am bisul karak la bamba dal di fam def yetti way na jox ah na jom
1: hadru wa naf min arrahmani laysa min asudani wal bilani hadru wa naf min aljabari laysa min alfujari wal abrari hadru wa naf min albab laysa min alahdai wal
0: ile bay la bamba denkon mam as mu yor ko dal dina koy yena am sans karaga as jox ko wil du khadir bi izni rabbil alamin khadir karaga la bamba jox junne ba mam as muna ko falna la tayadi fugras asna ko falna la kajor wadanar akbawal salum jarof di sawhar
1: lila taxal badam dama jarof nyaay ñoom dalaluñ ko gungé won ko ñoy anakul namali di cerno fati kum manayam di saibul ayat sodan sulaiman di sam ibrahim dafan wajjal banu madakhyur
0: joko fa mbalanum cheikh abdou khadir man donne won ci sa tibay taay mu bolé ko ak jattuwa ak deramba ak kurus ak mam as go siromba bañu demé mbacké kajor la bay dam xarlo mbalano kañu nan serigne dam chabamba dawlo ko tubé ak tunu ci cheikh abdou khadir moko ñu ngir barké néna koro ku sa bu nek laay ci alquran mom ko don riwaya
1: bañu mbalan mom la bambarere
0: bisub koro kanya ko li kabir la ca da son mu jokko ma cheikh anta ne ko nga barkelo ko ne adi jant
1: bis boy dajek tuba bi yobulo
0: ba cheikh di dem se gumu barkelo

0: sen bokkum talibé mo fasiyene def ñaarel bandam ci marché borom daru muti sambu wat bis boy dajé tuba bi yobul lok ba cheikh di dem segu mu barké lok mu dal firdu fabirdu wa jox mam tiar ne moko santu wan bandar mo yow tan ko ko kamay mu am saada bila saqawatin bi kharhad man jamme momako may fa daru alhamdulillah masantu war deulul ma wax la bis babam bañ bisé mbacke kajor ak yawna fatila masé ndefal ga japp cerno jite daraja cheikh ibrahim djeglu andak maharaja mam cerno famne zona fati samba dana ko jox sha allah si di bamba lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cerno fati damla lamu waxon yalla dogal na lola ci daraja imam cerno fati janna damla kamu yaron la jox serigne madun job ci daraja imam cerno fati moy ajib fa fe la sona fati samba fato mon dom su gor sa ajaban mo yaatu mam cerno dalni wax fa bamba bamu tabtal ta sona hadisam nyaari jigen ni cheikh matar samba radiya anuma ali bamba kora ba sona lo mu ba ma fato lalen serigne babay farnañ faat torok la cerna melni gay ndik mboyo di wax badam fam sama fendagu amnañu dom ju tuddu sama faati ci daraja imam cerna faati bul jemalim la cerna wal cheikh bamba ci wa karam modon batam di tangam ekor na cerno wa abdullah jaw ni lay sangaw kar nge asal balen jaw hamad al ghalib rasulillah cheikh mustafa al bakiy babullah cha mama alla bamba dem ba fetto dem ngindi dem ko ngindi dohom ba fatto ngir bega gis leer ngane li touba mam cerno faate fa defal ndiko ba saxna fa feto fa xasaw gureega luy bëgg mat weer fa jisun wa kar nga cerno yoran wa kër ga ak dongoom ya di jiita jakka ja di jangal dongoom ya lola ilalul khalifa al khatim cheikh mustafa al baqi muhammad lola ilalul khalifatul khatim cheikh mustafa al baqi muhammad cherno ci yoni un xon ndo ci yor yor noko yegal cheikh bamba ko ko le gor bamba na cherno nang ko borom sam mangi ci khalwatu damay ligel sam bamba na cherno nang ko borom sam mangi ci khalwatu damay dabar ci lek sam kera la cherno yoni abdul khalid mo jindi gatt ak torok isaay serigne mamar jara ko tuddu khadwa ba tudde ko bopam bamba na ko mustafa bis bam tudde ba yoma asura la bamba jislin leer tuba mu leer mu no a bisum tudde ba yoma asura la bamba jis tuba mu leer mu no a cheikh bamba top leer ga jël tuba tuba leeram ga jollina baxi boba ele taxon cheikh mustafa mo touba lerum birum juddo ma feñal touba bamba dem se lako wax ma am cheikh ñu daal toj alla ba gor mu warnu cheikh mo dundu mbé wolum bolem karke cheikh bamba reddu jakkadi taxim la ya cheikh bamba tudde bepp gewon fa touba sajaratul saada la tekki boba bobé la dé imam cerno tafa ada nako filé sama mu juk saada bisim karak la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am fi lek dirasam bisim karak la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am bala sam bisim karak la bam wax borom sam ne ko juma dina fi am bala sam mu delu wax ma am cerno babu jan musul ta tali yep doono be mu delu wax ma am cerno babu jan musul ta tali yep doono be ni ba di xabro mo dem juma ja te beeti go ga di beeti gi mo di waja se bamba am fa ati at di tali ma am cerno yar sa il sa mo di ari chama ma la ko digal mo am kar te amul sax ne ke de ke ker ker bo lay wax cheikh bamba na ko man de fetal jaar rek ma de su don de dam nako lo yengal sa xut jaar la ta fo taxuma ay sang war la ala di nga jekki bab ju ne kap tank ñoo yam fi yow sha allah do to bank mayna la ngay dundu ba waxtu la sop defu la seti do fi tagom la sop so xalame at na serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem mo ñame so xalame at na serigne touba demé te kenn xamul fu mu dem ngir ci rew mi mo ñame ngir tagul kenn ku dul ma am cerno te mom du feñal mbot li tax mu raw serigne mousa ba dal di bindab letter yone ko ci xidi mo am ci letter ba dem se pou fa se bam wa mbake ak wa mousa bi ñi fi bam se bamba dox jolof wi ba walu ñu na ko domi domi ak ta walu ba mu deme borom mu njid ma ibrahim ja ay la ko man man di cheikh bamba romb ko way gu mu jeli alaaji mali la ba bismi jangale ba mu nu ya laaji wa kul asri lakuna santal bin daje fil adri alhamdulillahi allati akhrajana min sulamati li nuriyuna babasete la bamba xey wagne del si touba mbake gep ko innal ladhi amarani bil masa huwa alladhi amarani bi ruya bam jise malik wa ibrahim la farna tepet jaji onu rewm bamu ñewé na cerna ibrahima gisna fa mbar mu tuddu ibrahima jawriñu alaaji fil islam bun sagane ñu rawnu fi xiyam bisub karak la bamba ñaax maam cerna yawmal qiyamati ramul bi xam karak la na ramul ma ahlul bar suma deme ge ram ahlul bar chama ma adla jadiyonu geja bagali gel mustaba ma geja lola ilul alaji sheikh fal ñewna ci ama wasasin min fadili kasura jab la njol ma ñew ci dunya lola ay gudi ngriñan ma tan xeram ya karok la bamban rasulullah ñewna fa tuba ngir ganam lillahi lola waral sheikh fallu dem ba makka dem tay ba far ziar ngir ñol mak musa ke yaangi beug ko ci bamba deppal to imam ci am yor na xol ba way tanki bamba ak tanki mam ci am mune suko tagale fil abiyat way tanki bamba ak tanki jarno faati mune suko tagale fil abiyat dañuy cere ku sam jaxaso ci baba seen mbere ji tuñu ji tuñawan dani cere ko sab jaxaso ca baan seeni mire jitu ni le jitu ñewon min asasin limasasin taqabbala wa bi sirati kawani subala lolo jidu serigne masam mbacke maam tierno am fuk gurom yaar mbacke rok ba cheikh bamba ñewé fa mbacke tierno di dox digenté
1: cap fm
0: serigne ma ko jatuure ak maam tierno ño topato lepp bi ño ma tawnu murid du jebul ci mo lay taxaw tol buñu faras bam sax mu baxaw kundigalo kital sharin tuba mom lañu jëk bay fa mbacke boba buñ digalo tal sharin tuba mom lañu jëk bay fa mbacke boba cerno ko jorin sharin luba gor fa mbacke dodi ñu war mu farlu sharin musa be ñew mu jox ko gorba ñu bay ci gënt ba mu fay ko baramba ci moma la bamba xama am ci am digënté soxna mbacké ak buwam ñu dali fa soxna sa jox sëriñ daam fa mbacké bap loolu moy indi gum daam amna fa doom yu sakay khalifa ci dara jaay imam cerna may khalifa lolay la lu muhammadul lamin ci baram mbacké ko ko moy amin ci moma la bamba ci moma la bamba jaay jaam bon tambala daral mu jog di fogg ci moma la bamba wo ñay jang ban tambala daral mu jog di fogg waaje teral la min afyaali baje fi asmatul filyan chekh bamba daan ndek famna alja ibam way wa ba alak majal chekh bamba daan ndek famna alja ibam way wa ba alak magal filul qiyas al madruma daan da sepi kara daranda kara gla cheikh bamba tassare daraja daldi bayim jangale mu am daraja bisub kara gla bamba o mam cher digol ko muy jangale moy mu def ko muy alim kul fan shar arabi sadru bil manni cheyat la ko yobal fa jagate kar mor birama kere fo rew lokati deglul ma waxa deglul mak wal bakki la fal la waxati way wa ma am cerna wel wa jaxati ala sibi wa fi sidi ji salamun faridun la yubari bi mislin salamun kama miskin wa wadil an nadbarin ala sheikh ibrahim misbah ahli nabad jala azal ardi jami amma كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائل خسار فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فلا بفضلي ألا أيها المقصود كل من ويا من يسير خمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفلن عن سي الخرب لجالي وكن لي أبا برا رئيما وناسيا فأبخاك رب الأرض أبي الجسري ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا ممات ما نلت بمقصود والله بيسرين يبول دنغام بي ويواك جواب لو من انتشر ربا أمول فأم أتبام بدال كيول نداك دون هاجر نموم لا أولو شمم الله يبل فكر مكلا وهو على رب الورى تكول شمم الله يبل فكر مكلا وهو على رب الورى توكل لدل جامبر جبوا كر مكلا مولن خم الله بمسيتم ستلا لدل جامبر جبوا كر مكلا molal xamal desitum la bum tatala amul fa amat bamba delu walu ko ne ko sari atok akhe xabole ko chamoma la sanci mbake bar dajale fay siqari wal kibar mam abdullah an waqtuba ba ñew visite keur ga ngir balak dom am fekul fa dara daralul ay tere ba jama mer ndort la def na mer dalli tazare ke serigne touba sona sunu ke nar nar disa dalli tazare ke serigne touba sona sunu ke dem nar disa lolo taxal ma abdou bambana taban taban yermandim lanako touba fatuba ala hamam tierno dun yan wa ukhran moy taxel bi xawr mam abdou mo don lant noru sarro mam cerno modi lant noru sirro mu yenn cerno balako debbe kebe tuba bana len bambalay fa bebe ba ciarna la wax bamba sel le darba muné ko jibril ñew na bi fane ba waxna ma seen bir xamal ma mbor ya la ya way siam kur mo di ngor ya billahi baratul nadara ji wali wa ghairi khadun bila tanawul hana yaba bamba genné senegal ñi diko yobbu kongo mu tabbi ci gal subhan man fil bahri wal bahri ma ajran jawari wa kullun jama subhan man li jadabi sabina fi khidmatin li sa'ibil madina subhan man yujib fin nari alayl wal israr wal israr torok la bamba genn cerno ru tabbi ci ge genn ko samal toli torok la bamba denk cerno ru tabbi ci ge genn ko samal toli yaangi melni gone guy watu tol di yegg sen kullu fardi am njol ñu na ko njol mi fardi agron ku dem balal asama ku dajé kun kun fa yakunu farna cerno tawakkal may watul islam te ay kanum yegal te kuna man kanu waqadil kun kharba man khiram nurula kan islam man kefer yoral mal islam batina man sayyid ta cerno moy dam bisub koro la ko sayyid sayyid jabal miram fa daru moy sayyid te xek murid yalla turay sar mo jeka jeblu koro fa bari te kon na bamba bole ko musam serigne mamar sen ak ñeneen ña daan bu koro la sunu mam cerno gonte bari fanani tuba apole nan ko ari suno mam cerna gonta bari banan tuba pelian nan kari muri ngay ron yeri yubbu be fakar serigne mbake musob mu jall wi mbake bawal banju wa mbake na afa bu nu yubbu bi re mam cerna yal jall sank tollo mbake ñu na ko ablo nga nañ la sank bamu ñewé non ya di tax taxi di ré na koy dundul ñebo di wéy dinañ dé mbacké la dam ahmadou fatifato moy magi mam cheer su dundan ya cheikh bamba né su dundan kenn duma xam motax ñu lëm ko ci jëmmi bi ram yalla xam mbacké la dam fatimatou fatifato moy magi mam cheer su dundan ya cheikh bamba non su dundon kenn duma xam motax ñun lam ko jëm biiram yalla ko xam ko be la sonna faati pan na jëmbalé bay bëgg faatu bamba moko jallalé mbacké la cheikh modi ya dali baato fakk serigne mo ar sonna sekk maatu semu taba mbacké daldi wop cheikh maram mbacké wop bay jodab lu mat juroom ñett na law fa mbacké bala batarna moma an basam karag la cerno massa joy ci dunya daldi garante do ga few yu bon yu ni yalla ma ak sa ande ji ak sa domi jotte ni domi bamba yi ran la ni je mor mbakelo man an liqa am cerno mol daldi fatu jotale fa cerno karag la cerno walu mam masugi jasata moy bay matar masugi boromi jinn la ko man la xaar la mul istikharal ko bana ko tabar ne ko da nga dekke ci ngirum jinn tokul to dem fa guy gabul fi sal te mama alla to ko dem guy ngura sanji fa ab dakum sa khal fa gor saxna ba yati adi ci kartay jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah indur mu joge kongo na jarañ ma ngay lu cheikh bamba dali yoni abdullah ndour mu joge kongo na jarañ ma ngay lu jox ko fa ay letter yu andak serunu tagale ko bala fegal ko seru ne ko nga sanc fa nu na buy tak tudde ko daru fo fa nan dun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamna ma ngi dal di ñew fil ini bal na ko koro yeri barkem ne ko begel da de nga ki jokofa leetar yu bal wa keranga neko na len yabal ñu dem di taranka ku nek moko ko ko yalla boole jaru ñu felimal du yalla xole ku ne mu nek nañ ko jox ab temer bala ngu ko yegal mu yobbu lo mer cembake mane ko yegal wa keranga jigen ña daanu door ko ay taparka cembake mane ko yegal wa keranga jigen ña daanu door ko ay taparka mu ne yoral ma soxna fatima du mam ngir lamu yoron fi mucc xamne man daam sude lu goor basiru lañ koy tudde sude jigen ma am cerna tudde xat ba mu delse lañu amatum xadi ma faato ngir bel kula xabdu xadi xerol le ma wagna sa bamba na cerna def njabot ga de kamba mo yagna ta seddu mbot temanam temana sam botay mo yaginaaw to seddu botay temanam temana sam botay weddilla jal sam baati jil mo te wetim bu te wetiyam fulla.

0: mesé en kusenu ciorno lay sen limna jurom ñetti fuk ak jurom yar ci eximam ciorno kile de war loy lay limum setalay am daanani yomal qiyam sheikh ñu ñu teynaane
1: ma delu wax la miri daru manan ñen xam la ciorno fonku daru manan bisub dibel la sen ci daru manan ci amatay sesin murid bu manan saxal fa jang alquran ak sikar ak qasidatu mu tok di fager ban fa tenu madru muy bawa
0: daru alim anguso besawan bobe la cheikh sin ya fer fa daru juddo fa guy ngura ba am nak daru yor yor ba cheikh feral la ten ba ban ca takusan gaskar ya dal di gen bobe la bay fa fetto yetti nag jox ko serigne touba ma tol way jak da gay serigne balla abibu gajaga bamba jox ko mam ci nu def ko asaka limu jurom ñaar fukki sak yu tegal jurom yett la moma taragal yes na limum atam ya ciar noy xarba walaf lu ngeen añaan añaan ne bo ba cheikh bamba fa da gay serigne musa ja jox ñur balé touba nu ciar noy waaja ku yedd li la jël serigne musa ja momako wax fa darum mu di waaja mam tiarna del na jox ko dagay ibra njay ak habdu mbakki yari jori la hol jay sa bamba del ko ci dagay abdu je ibra njay mu jox ko serigne dam abdu mo amé won wa kër serigne touba yoyoy wa ko kendo sak nak ba mo amé won wa kër serigne bu mag ba ca mama ar kem bi sax ñak ba limu juroom ñett fukk la won ci sax jigeen ni dam di wal di bojj ñi sox ca mama ar la pel ya xex fa tol ba jam nañ ca dongo ya di sub allah rabba
1: ku yedd li la dal habibu gajaga mo magen ca jewri ñe sangu wa gajaga bulu ko na xar ba xi mbacke mbacke moko saral ne kon badar jeddeki dem nañ ci pel yefu ak lu top
0: ñele ñu xaan ñele di daw di top ñaari murid leppal ray fa tol ba xare badar ba sakku nañ ci yol ba ali gay sadiq la fa wa mata haruna fatu bakru talata takina malik si sa dal di fat sen taxi aljana yo ñoko yaatu dem nañu mamar soxna teuf asad gay dam jaxat sam murid yi nan ci
1: am sa du ñay ñu fatu ngal mu daan ñu xaan ko ibrahim mu farkanu ñu jam ko am xeet dal li jam mamar taw
0: yu xiyana wi wala ga melni ap taw jam nañu mu do jang gaaya songo wala ga ñew daaro ki mbatti de go man ñu mbé saxo lañu xaan mu du xari ñu jam ko soxya tak pol ga daal xari fari jigen ya ndaw ñu naan ay yegam mag ne di lak na mur yi legam wallahi mur yi bu ñu yoron balak doom wone gu nek fay ti bal maqub doom korak serigne mbacke bu sok serigne dam ñote badar jadde ki bi isni mam dam waral nañu furli fadar mu kon tay balak doom ak la war wer ati jubeeru ak aman fani gi fetto ño soko xé ba fu taw di mat mam ci amna bañ ñeppal na ngir ju doy wala ca naari do to tago dayru mam ci amna bañ ñeppal ya ngir ju beeru wala ca naari do to tago dayru mama maray mam bala ay sa mbacke muray muriti ci amna faati mbacke ca momat lañ kala am ci amna te jawri ya muy la gouvern bisub koro lañ fa yebal ci mbaxan mo far baja ak waram man di la xan mu walu mam charno mu ñu fa mbacke ak arda amidum kayel mi ñanki fal ya and ak aduna imami wala ya and ak charno nan imami mbaxan di len wa fatte di nan fa jorgal ñi wi ci charno ñu di len yam
1: bañu demé mu na ko manam ñaagen mo len de at ndax mu jaaxé len de mu demé yalla saral solo sa ci dara jaay cheikh bamba may sangam sa
0: ca mama at la gadd darul manan ngir pol yu bon ya dal di setti xaban ca mama

0: seti alugawan wor ko mu khat famu murid yasawan bamu ñewé la wo lu sheikh wa taqami ne ko demal sanju ko ndax ñuy saqami ta mama la yegg ker bu kunta rabb fa ker ya badi sabajant ta mama alla nur rasidar fa ker magay waris do mi dar wasiñu ko wa fir dal koy fali mulla li fab li ngir bu yobbu wale ta mama la sanfu daru fakala jox ko señ matar mu yor len fofale alla bakat mu jall señ ci xabban ahmadu jong wa pata sal ño dan ca mama la del ci daru manam cheikh bamba dal koy walu daru rahman ne ko demal mbacke kajor ta sanc ba wal di wal kajor di gon di lanc ca mama alla bay bay ibrahima fatu ca ama wal sesin mo yadma bamba yebal ko fa mu dal di jale abon si ki se rijali bum waré dalu daru rahman fekon na cheikh bamba worlo deyman korak bacar na yendu se daru korak bacar na yendu se fa daru cheikh bamba doglu kor go ñepp waru korak bacar na yendu se fa daru cheikh bamba yendu doglu kor go ñepp waru ñu na bay bay mu far begal go mana ku yendu daru jegal nan go karak la talif asil labiyati ni diko saw ngir cenk ko na saati korak la talif asil labiyati ni diko saw ngir fonku jarna faati wa tarkunal kadhib ya ikhwani afdalu min tilawati alqurani summa nasihatu lil bari kharil min al jahdi fil kubari kadha kasiru mautu afdalu lana min al qiyam fil ayli samana فدم على سقما النسي فسير افقت خذ فديا يلبم يلبي لبم بدن كون شرم فدار من ان غير كيرم مسلات تجلم بوتي شرم يو خمنا جمب نغني بي خرم بامبا كو وقتاني سيرن ما سام ما واي كو من ني وركا ان بامبا سي بامبا نون سي ما سام جان سوما مينديف دون خم بير ايام خم kernay ndoxal li jobo yaay chamagn ba loxa bu nek ak lami jeriñ borom ni jora koy leel bu lekul faap chamagn koy la balu bula bula am ngeen ma man bamba mani amna len te xamul len ma waye man xamna len yena di sama say tama sen baati yena yarami ma di ru di yorul yena di man bu len jamul man nacc kuma jamin ge na ci deglu bacci karak la na serigne ma samba cher matula din bagana raw na xam xamna ci man lo xamna ken xamul ko amna ci man lo xamna ken amul ko yem na ko ngir limu xam ci man tawahu ak limu xam ci ay araf ta janguko yem na ma ngir xam xam ba lam bari bari xamna ne may bahrul ulum ma sori yem na ko ngir lu ma saman la ko jox mako ganal bopam te ko mu jox lu la ñax yem na ma ngir lu ma jox lu mu reey reey ma jox ko bindé ci bu dé senan ci yem na ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu den ci waye masuna laj mustabew yem na ma ngir waxtu jamal wa jalal xamé wulen fu ma ko sen dadi kamal yem na ko ngir fu ma neewul la ciarna dayamale aju defal yem na ko ngir suma bege ak suma degul du temu tag mustaba sax indigal yem na ko ngir suma jisul man bamba du temu xam sa ak jublu ngir yenen ba yem na ma ngir masla jis ma tabbi ci lu ndisul bis na rabbi sera sa moy ba bamba genne kongo te bind letar jox borom sa am gongo nako na may cheikh ibra soxna cheikh antang ma on cherna jam mam cerna mo len bu len ko xutba li khalima ma waya dugul mu xalam ba serigne ma mar jara ka dal di xutba se bamba ni bisi di xul di xutba karak la na len tagu am len cerno man la ta tontu mu na am ba fi farna lo torak la yalla dal di teppi mbiruma ci dara jay mam cerna fatim berma karak borom sam ak borom gawan dañ na ko yaakam bamba ya diwani te moma ànd ko bind am leetar
1: UKPFM
0: magam ak rakam dañu am jiitar te mooy borom saam ak borom gaawaan te boole wuñ ca kenn fi ikhwan di naa la wax ca way wa ak wesar wa aslam ga xam ne mën a way du xar wa li lee di tarjumaan di jëkk ca way wa maa ko wayaale booba maa ci xar wa alhamdulilahi alafifi lakrami summa salatu ala almukarrami sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi aimatu rijali wa bahdaw faman ubaydullahi labam bahdami ahlulahi ma digal leen ngeen topp seen borom ba ngir bis bakat moom rek a fay borom ba te topp sunnatu rasulillahi ku ca awul doo mën a dem lillahi yow ki di maam cern waxal cheikh alda na ngeen di màggal doomi jaara batta moomit na leen yaram tegel màggal ko te wek ko def ko mag dem ni man jiital ko yen jaru leen yaay na ne ngeen jar waaye gunóor ju nekk am na xatar ya iyal kibaru ya muhammadu kun li sixaari kaman fa tahmadu gis naa mu naa ca mujjëg leetar ba ca tarjumaa ni su jamo itiitar ba fal yakkun lrijaalu wal nisaau maa ka ibrahima fi masaawu sama njaboor gi nañ toog fa car góor ak jigéen su ma ñëwee mu car njem soob na maam si am noon lëk tuuba su ko mënul fukka fa soo bu boobaa man bamba man yàlla mbërma laay jeer foowa kulli min makaanin daani man bamba man yàlla ma yor xam naani foowa kulli min makaanin daani wa asbuna laahu taddayloo naa ko nixmal wakiinu loolu jàng naa ko leeloo di leetar ba nga xam naa naaya te déglu jubdëgën ruy ca gaaya ma dell wax leen fi yeneeni leetar yu bamba jox maam cerna moo am jiitar fa innahu liman ubaydullahi la bamba wax doni ahlulahi maa ngi nuyoo xariba ibrahima done xalilulahi ibrahima maa ngi nuyoo xariba ibrahima done xalilulahi ibrahima maa ngi nuyoo xariba ibrahima done xalilulahi ibrahima
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani 'anil huda wal 'ilmi lin nasrani. Yen gaay yi maa ngi dee di sant yàlla tey muslu lépp lu xaram du yin la alhamdulilahi rabbil aalamin naa sant rabbal arsi julli ci lamin te muslu yiñ xewal ci sun bi xarnu ngir fàtte nañ Cheikh Bamba ak maam Thierno góor ak jigéen ñëpp a nga jëm Dakaaru ànd ak ñu bon ña fàtte Touba ak Daaru di wuti xaalis ak waroo mi mbétte fàtte borom diine te fàtte gàcce ku ci deful jàng liggéey ak julli mu di sa mbétte bis ba duñ la jàlle Cheikh Bamba noon na jamonoy beleesa lu judd gannaawam di roy Iblisa muy góor la muy jigéen la war nay tuubi ci sun borom te naa ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko romb dootul yaatu ngir ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko romb dootul yaatu tubtu ilallahi walirrasuli man réccu naa lépp balañ maa suuli moo tax ma jóg di way di waaree dékke ngir xarnu bi xéewal yi mën naa sànke samaytuha wasiyatan niswaani wa kulli xaabinin min assubbaani xam naa du tax sax ndaw ñi bon ñi waaru waaye du tee may waare ngir gànnaaru ngir ga li may bon bon gisoon naa bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonneen ba sëriñ ma marja moo ma wayloo way wii di laa soloy jigéen ña xaw ma lay wii kon nag danaa wax ba samay xibaar siiw bañ xam ne bëgg naa lu baax lu baax néew ab xaj bu mat kenn mënu koo teree baw ku tabbi tool borom mu naa la mbéw mbéw kuruur ci lislaam yi sëriñ Touba ji wala nga bañ alhaaji mbaa jumaa ji saa bu ngeen déggee mu wax baatu alhaaji rek alhaaji mahamadul fadal la ci jublu dana leer si biir tére bi kuruur ci lislaam yi sëriñ Touba ji wala nga bañ alhaaji mbaa jumaa ji ñeem góor la ñeem jigéen la maa lay xiiru mat la bawla ba ca futa tor aadana lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc aadana lew jigeni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jatte xela gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel len nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigeena dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma fexem jigeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané fexem jigeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yow mi di sax denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la wal duma fore sani waye dana la wax la yonen beggot ak la mu bancal qur'an dajje kun bama ataykumur rasul faqzu bama nahaykum an fantahu nuzu ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al-aya man jekla wax waxi sheikh bamba sobla waxal la yonni won yonen ba man jekla wax waxi sheikh bamba sobla waxal la yonni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li annabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajani barumit tasawuja aw jamminan sabrakatun falmi waja lima la wax munawiru sudori cala ko wax motax ma fam ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul xolante bul fonante bul jaxaso kulelewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem nirana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelu setané mom lay rebew gor yobul len nirani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga kam na noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji maar ñu dik bi jaam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adam adam mi maami rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillah te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jooni fess del adina ba dunyaay sanni torok ba yalla ay bëgg bin adam gi daraje ñol makatal mukarrama torok ba yalla ay bëgg bin adam gi daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikaelu kazaaka asrafinu asrafin ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen te qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tib mootu suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramlu ba gaña delo asamaaw tawatnu bur yalla delu yonni asrafin mu deq suuf yeet ko mu dal dikino kerok la asrafin yobbu tan ba bur yalla famru ga tabax ca ban ba bisub kerok la yalla def asrafin muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dak xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geje yek ca dojja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaako ya ko japp enni asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ngir daram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kassare xel may xalam goor ak jigen muy kër kër yi malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu goofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumburey ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di sakara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaaw ji sansraajil ndegam jigen na man def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malaakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko sufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulko malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene ma adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw jasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djiblu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djiblu won lam nañ wa wax lam dore te rok la sopp tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab di walis bisum kerek la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro bamu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabbalé gi ñom dañuy tur dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakoot mo da ca roof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahi sa ak batin bu am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nang xibar ya tur ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ca ma allah tana mu daldi laaj adama mbolem tur ya ci asama ak yi ci suuf ak mbol ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaaka yepp yi deg buram bur ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mbiri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asijul ni rakka te rok la yalla reddulo jibril baytal haram malaaka ye jemeenu malaaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama te rok la iblis andano malaaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanniko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaan ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaan fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañna deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla fexem seytane ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafsa so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yena ko mom lepp lu dul garab ki bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dam mi meureug ba sen ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len enni hali dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum ci da mam hawa wacc asmaan ni jadda tub nañu ay at joy ak joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci reey juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam dem jinana nen wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurga du dem am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeeram jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeeram ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genné adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki doom ci biir ya ñaar fukki biir la hawa ummal adama bu nekk ci xex wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binnukun ba amu ma nday amu ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yeko no mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beug laal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko bala lal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax digeen bala nga ko laal san ko lola ci nok adama yonne djel ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey niiraanu ci san di le tax ba digeen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet digeen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibrilu lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jubte mat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yonni nako ak ñenent timir jinne nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yonni nako ak ñenent digante adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la le di sahir sa li lay batin ba di ka rasulullah dunya yan ba digante adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni ak sahi hadis ba sax tek na ci ñent témèr ngir xeyl qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyl qala ja tafal ca fan wer digeenté mam adama ak tufana jinni bi at la kenn mastagana digeenté nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digeenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallahi hadis ba ne man na juroom bi témèr ba le hadis ne na tafal na fan wer digeenté daawud baqar nu isa jinni la ak témèr at isa digeenté isa ak rasulullah man na juroom benn témèr billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun tan andano digeen ña ña bax ñele bon nam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu dëg juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yagg ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki dom ci kun ya jigeena tax qabila renni habil mo ñëk ray nit ñir jigeen cey qabil mo ñëk ray nit ñëk joylo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ni boole la qabil nga jëm jahannama jigeen na tax adama joy lu mati wer rom nga ñu suuf ak asama jant ak wer ni te jinne ak malaaka ñepp yi jaale habil di joy le adama ka yaale mam sunu adama nga joy di martial domam jahabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waqon mo ñëk marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa doomi bay ba dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigeen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigeena ta haruta ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigeena tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigeen na leen neexale bopam fa keureum ca suusi ba bi lañu attel koy mbiram bisub keroon lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak niraani ca seen wakkan ye juutu lay fanaani ma wax la noxin la mu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tek juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tek juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ak ko xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalat ñu defa te kon na bayam nako irkab mana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu bolé la ngilé nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juromi adda ko je xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok ko mom dong ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajarata setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer jitte jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogerer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej jurom fukku tekol na sogerer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bin sisata bin nari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lepp boba taram ba mo taxone jigen dogi loxop ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla anda burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla anda burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakun magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munugo te lut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencam nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolou mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yett lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen ta qawrona dural musa ba alqafu abadan fole musa te xem jigen na tax mujjign ko jalo te xamne musa serignam du jalo daoud me adama yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yokulon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud xir bay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru baxan ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman du non na temer yu tej jurom ñett fukam ji ne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb badolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak shaytané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dagna way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohay bu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daane len fat jigen na tax mu mana laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak waxe ma ngi soga ba motax fexem bayam balum jite mu ba motax jigen fum am te juuyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juuyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer di tej juroom ñett fukam mu sogerer fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga dal di kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonen mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la dal di cior sisam ya gelem ga daanu se duggu yek keer ya bisub kero la mer bana fadam dama musul mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay sogerer sayidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñu fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha safilaha la yalla wax bo lek ñoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma sayyidina isa dunon na fan wer ak yetti at bay asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ sulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ sulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyna motu ne yalla xer wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weena ca bar sax jaare na li yina fanani fil dawsi fahorul aina yalla ne man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullah ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk sibirin may damne daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yoni dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sotta lu len sopaté yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullah seddeni sox deglul ma wax la leuf jigen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullah ñu gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nas ak malikin nas ilahin nas yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngeen xanaasi yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngeen xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa boro bolé ak domam
3: radio IKBFM 103.5 la radio au service des populations
4: nous sommes ici à Toubandam.